0: dikush nuk të ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

0: Kom shia i gjetje të shoqe në obor.
1: Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
0: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klap FM.

0: Oh, sa po më erdhi një SMS. Bashkia ka marrë një nisëm të re. Ta bëjmë qytetin sa më të bukur. Jep të ti kontributin tënd, mos dil nga shtëpia.
1: Oh.

0: Kom shenjë me undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

Unë besoj që ka jetë në planetet e tjera. Madje duhet jenë shumë të zgjuar, se nuk kanë provuar kur që të na kontaktojnë. Klab FM, ka palienët.

0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku kështu ka shpejti, po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë më gjesi, mirë më gjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që në ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirë më gjesi, unë jam Andi Begolli, jemi në për ku kështu, në radio kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi, do bëjmë pamundurën, do të për t'ja kaluar sa më mirë fillimisht, por mbi të gjitha që të qëndrojmë dëgjuar, që të mbajmë syçkat hapur, edhe mos na afrohet gjumi, domethënë në asnjë lloj forme, në asnjë lloj mënyre dhe asnjë lloj situate, duhet ta mbajmë gjumin sa më larg që të jetë mundur. Mirëmëngjesit gjithë shqiptarëve që na dëgjojnë edhe nga jashtë kufive të Shqipërisë, që na dëgjojnë nëpërmjet Klab FM Pikal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të vini brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio pra, brenda faqes tonë zyrtare, por jo vetëm në faqen tonë zyrtare, sepse të gjashta këto radio ju mund t'i dëgjoni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, ju sugjeroj që ta bëni me njëherë tani, të shkruani Radio Klab FM si në App Store, ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që thjesht, është e gjitha, me fare pak internet, ju mund të na mbani me vete gjatë gjithë kohës, në çdo cep të botës që ju do shkoni. Ne do të jemi aty me ju, do ju bëjmë shoqëri, do ju japim pozitivitet, do ju japim energji të mira, do ju japim edhe kurajo që t'ja dilni nëse doni të bëni diçka. Gjithsesi, nga ka shkruar Rudina, thot mirë mëngjes Andi dhe dëgjuesve, një të martë bukur, të përshëndes Rudina dhe një ditë sa më të mbarë, ndërkohë Edi Lushnja thot mirë mëngjes Andi, uroj ditë të mbarë të gjithve. Të përshëndes Ed, edhe një ditë sa më të bukur të kesh. Ne do ta nisim me Sam Smith, Oh Mother, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti e bën shumë.
1: Zero 69 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me personin që të njeh më mirë. Atëre, kush të njeh më mirë nga të gjithë? Duhet të mendojnë një pak. Është, kam përshtypjen që është një pyetje kështu që mbasë se ja keni bërë herë tjetër vetes. Por pse jam unë këtu? Po pra, për të bërë këto pyetje pra që s'ja keni bërë asnjëherë pyetje vetes. Prandaj pikërisht për këtë gjë. Edhe një herë pra, kush të njeh më mirë nga të gjithë? Kjo është pyetja që do kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Rudina thot edhe gjysma kafes më ka mbetur. Okej. Okay, të bëf mirë, bëf mirë. Edhe gjysma tjetër pra që të kanë mbetur, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente, do të dëgjojmë. Okay, have a nice day. Është një urim fakt që ja bëjmë çdo ditë gjithkujt.

Në eksemi, në eksemi në studio 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje një milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me të njohurin, me njohin e një personi. Atëherë, ju, kush ju nje më mirë nga të gjithë? Në dhe në kur bëni një që kam i përshyve që asë nuk e gënjeni dot, sepse të kupton pa e nisur mendimin, të kupton sa po ti ta çosh në mendje pra edhe të rrish ta analizosh pra se çfarë do të thuash. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë Rudina thot për temën do thoja se di, kjo është një pyetje që më vënë në mendime, kam frikë se asnjës më një tamam ajo që jam. Por më pëlqen që fëmijët dal nga dal po e njohin mamanë e tyre. Sot Rudina, okay. Mirë, vazhdoni na shkruani, ndërkohë ne do flasim pak për dy burra të moshuar. Ata festojnë ditëlindjen. Bëhet fjalë për një brazilian, Joao Marinho Neto, dhe australiani Ken Weeks. Çfarë ka ndodhur? Kanë shkëmbyer urime për ditëlindje. Neto mbush 114 vjeç, ndërsa Weeks 113 vjeç. Dhe të lidhur saktësisht në një vit larg njëri tjetrit, ata janë aktualisht burrat më të moshuar në botë. 200 vjeçarët kanë shkëmbyer fotografi ku secili mban një kartolin me urime për ditëlindjen e tjetrit. Sigurisht që kanë marrë nga Guinness World Records, po çfarë kanë marrë këta? Domethënë çfarë lloji çmimi? Domethënë ja ka njohur diçka, po se çfarë konkretisht për këta të dy nuk e di. Neto është burri më i moshuar në botë që nga nëntori i vitit 2024, ai është gjithashtu braziliani më i moshuar i konfirmuar ndonjëherë. Ekspertët theksojnë se arritja e Netos është veçanërisht e rrallë. Vetëm 9 burra në histori janë konfirmuar se kanë jetuar deri në moshën 114 vjeçare. Ndërkohë gruaja më e moshuar në botë, britanike Ethel Caterham, ka mbushur 117 vjeç disa muaj më parë. E shikon, gratë jetojnë më shumë. Gratë jetojnë më shumë se sa burrat. Kurse burrat e kanë vështirë më vëlla, nuk qëndrojnë gjatë. Kjo është ideja. Mirë, do lexojmë mesazhin e ardhur nga Redi Kruj. Andi, mirë mëngjes, sa për pyetjen unë nuk mund të përgjigjem se kush më nje. Mi përshëndet ato që më duan dhe më shumë ato që nuk më duan, thot Redi. Okay. I përshëndesim Red të dyja palët. Ne do të dëgjojmë në këtë moment Finish Line nga Elton John dhe Stevie Wonder.

0: Ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kapë Radio.
2: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak për sekretarin amerikan të luftës, ai quhet Pat Hegseth. Ai ishte duke ndjekur një ndeshje futbolli amerikan, por para se të shkonte te kjo ndeshje, ai u ndal tek një fush basketbolli e ku e gjeti këtë fushën e basketbollit, ai gjeti diku, çrëncë ka. Por mori topin e basketbollit dhe filloi duke duke munduar, duke provuar dorën, por e provonte dorën nga jashtë zonës së tre pikshit. Po gjuaj një e bëjkosh, gjuaj tjetër bëjkosh, gjuaj tjetër bëjkosh, gjuaj tjetër bëjkosh, dhe të roqi vëmendjen, dhe nga 10 gjuajtje për 3 pik, 9 i shënoi. I papar, tash i ky tani, ai ishte sekretari i luftës Amerikës, ai ishte një basketbollist profesionist, se nuk e mora vesh. Do të thënë me këtë lloj dore, me këtë lloj nishani, kam një përshtypje që ky do kishte bërë nami në NBA, do ishte bërë një nga më të pasurit në botë. Po e çu desh, desh të bëj politikan. Çe. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjesandi.
2: Mirëmëngjes, mirëmëngjeset, si je?
3: Mirë, si jeni
2: ju? Mirë, si duket sot?
3: Shumë mirë.
2: Si duket rruga, ka lëvizje, s'ka lëvizje?
3: Jo, tani unë jam.
2: Edhe njerë?
3: Sa në benza makinë.
2: A, sa ke hipër, e kuptoj. E, po mirë, hajde me kratë leta ditë mbarë.
3: Temperatura është 9 gradë.
2: 9? E ti që është ullur shumë? Jo, sincerisht, nata dhe mëgjesi janë vërtet të ftohta. 9 gradë. Dimri i vjetëshëm ka shkuar deri 4-5 gradë. Dhe më thënë që ishte normalja, që ishte për ditë.
3: Po.
2: Të më thonë, imaginoni 9 edhe 4 gradë edhe shkove në dimër, aq skemë. Edi, kush të nje?
3: Po. Unë mendoj se përveç prindërve ami nuk u njëtë.
2: Përveç...
3: Pa vetëm të dëgjojnë, kur je i mëzitur, kur je në qef, ku mendoj?
2: Oke, okay, mirë, kjo është, këto e thua për në përgjësi.
3: Në përgjësi.
2: Jo, ty, po, okej, okay, dakord, jam plotësisht dakord. Por ty, në fakt, kush të nje, po, ashtu si shtije?
3: Edhe unë, ty jam më ndihë, si për vete time, që ku jam i mërzitu, më thonë një monë, qa ke një mërzitu, thotë. Më kupën direkt.
2: Okej, okay, po kush?
3: Mamaja, për shemë.
2: Mamaja, okej, okay. E po, kuptova.
3: Vete mamaja të një, ato të kuptoj, në
2: ndihë. E kuptova. Ja e kuptova. Mirë. Mirë të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbar. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të përshëndes edhe kënaqësi. Kalosh mirë. Ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Mobin me Porcelain. Okej, okay, Porcelain.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Alma Elbasana shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, një ditë mbar dhe sa për pyetjen, më shumë më kupton motra dhe djali për gjithçka, se unë e shpreh në fytyrë dhe kur jam e mërzitur. Edhe kur jam e mërzitur. Ju përshëndes, thot Alma, përshëndes, uroj një ditë mbar dhe me krah leta në punë. Okej, okay, vazhdoni na shkruani dhe ose na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë pyetjen që kemi për ditën e sotme. Kush ju njeh më mirë nga të gjithë? Kjo është pyetja. Mirë, ndërkohë ne do të flasim pak për ka ngatruar, ka bërë prap një ngatres Trumpi, presidenti amerikan të hënën, ka ngatruar Brazilin me Indin, ndërsa komenton të zgjedhjet presidenciale të vendit të Amerikës e Jugut, duke pretenduar se 125 milion njerëz kishin votuar në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të Indis. Në një postim në Truth Social, Trump ka shkruar: 125 milion njerëz votuan sot në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të Indis. Më pas ai e krahasoi atë që e quajti zgjedhje indiane me procesin e votimit në SBA, duke pretenduar se rezultatet në qytete si Detroit dhe Philadelphia mund të kërkonin javë të tëra për t'u llogaritur. Votimi në Amerikë është i korruptuar, ka shkruar Trump në fund të postimit, duke mbyllur me nënshkrimin presidenti DJT. Postimi i Trumpit që u bë viral erdhi një ditë pasi Brazili mbajti raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të dielën me 4 tetor. Rreth 125 milion brazilian pra votuan në zgjedhje, çka e bën shifrën e përmendur nga Trump përgjithsisht në përputhje që bien sy pra që flet konkretisht për Brazilin, por jo për Indinë, s'ka lidhje India me 125 milion votues. Zgjedhjet në Brazil kanë zhuar në një garë të ngushtë mes presidentit aktual Luiz Inácio Lula da Silva, pesë emra një person, dhe senatorit Flavio Bolsonaro, djalit e ish presidentit Jair Bolsonaro. Nuk po ym tani kush fitoi, si fitoi këto gjërat, por Trump, un kam një përshtypje nga një nuhatje timen, nga azjeja më vjen, kam përshtypje që e ka bën qëllimi ish vet. Nuk është se nuk e njeh se kush është Brazili tani, e martë mira Brazili aty ngjit, nuk ka njerëz që se njeh Brazilin për çdo lloj gjëje. Por kam një përshtypje që bën provokime nga më të ndryshmet politike, pra për të varet se çfarë kërkon të bëj, varet se ku do të dalë, edhe bën këto lloj deklaratash provokuese për të dalë aty ku ka dëshirë ai të dalë.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Për veç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Cover Radio.
2: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonate. Përshëndetje njëri, themi përshëndetje për ku kështu, mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi nga Kolonja.
2: Përshëndetje Kolonja, si jeni?
3: Mirë, mirë.
2: Si kalove Spartak?
3: Mirë, ambi mirë.
2: Si ke qenë këtë ditë?
3: Pra me fotë mirë.
2: Okej. Spartak, kush po të nje më mirë nga të gjithë?
3: Po, edhe njerë.
2: Kush është ai person që të nje ty më mirë nga të gjithë? Të më thënë, që sa të shikoj, a e kupton qëfar ke, qëfar hali ke, qëfar të shqetson e gjithë të gjërat?
3: Po, miqë ka në punëm të aktë. E dina ta që unë kam këtë probleme dhe me sqarojmë basë.
2: Miqët e tu, ha?
3: Po.
2: Okej.
3: Po, andi, sot për...
2: Edhe njerë nuk të gjova.
3: Kasari dhe Nikon nga Çorovoda.
2: Edhe njerë nuk të gjova, më falë.
3: Përshëndes Sonilën nga Kasari dhe Nikon nga Çorovoda.
2: I përshëndesim, edhe Sonilën edhe Nikon, i përshëndesim. Të përshëndes Spartak edhe kalofsh sa më bukur, do të dëgjojemi.
3: Edhe jo.
2: Qa. Mirë, ndërko, në ka shkruar që par Redi. Redi e mbarova, më thot nuk e mbarova atë si përfundoi e ime me nënt kosha. Shiko, fundin e përfundova kështu që thash, ky paska qenë më i mirë si basketbollist sa si politikan. Edhe do kishte bërë shumë para, basketbollistët në Amerikë bëjnë para të jashtëzakonshme. Ndërkohë ky ka zgjedhur rrugën e politikës, një rrugë e gabuar për mendimin tim. Thjesht kaq, nuk është se pas asaj shkoi pa ndeshjen edhe kaq, nuk është se pa ndodhi ndonjë gjë. Por un si and nuk e di jam dëgjon për ku kushtun ai asi rastis ajo orari i ditës, por nëse do më dëgjoj mua do bënte shumë më mirë nëse do hynte në basketbol. Do kishte për para të thata, të pastra. Do ishte i famshëm, do dashuroje nga një

0: njerëzit, kurse kështu politikan as do të shojë njerëj me sy. Nuk do të shojë shumica të urrejnë, të shajnë, je gjithkohon në qendër të vëmendjes për keq, jo për mirë, sigurisht. Kështu që kjo ishte ajo e gjithë ideja që desha të thoja. Nuk e di mbase s'erdhi, ëh, mbase duhej ky shpjegimi që bëra tani. Joni Italina shkruan thotë mirëmëngjes Andi, ty dhe dëgjuesve, një ditë e bukur. Shumë faleminderit për këtë këngën e fundit, ka qenë kënga ime e këto pushime. Sa për temë nuk besoj se edhe vetë ne nuk e njohim veten tonë. Nganjëherë nganjëherë nuk e njohim as ne veten tonë, jo më të tjerët. Raste mund të na njohë nëna, por jo në rastin tim që kur që ka ndruar jetë, thotë që kur ka qenë 16 vjeç. Përshëndes Andi, na kënaqem me këtë këngë, faleminderit. Përshëndes Jon edhe një ditë sa më të mbar. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo? Alo? Jo, more, jo. Po na merr Fatosi, nuk po lidhemi për çamet. Nuk e di, në momentet e fundit o e mbyll Fatosi, o hikën bie linja. O ja, do ta provojmë mirë. Alo, përshëndetje.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes. Ua, sa na udesh që të lidheshim, që të bënim lidhjen direkte. Fatosi.
1: Mirë, ja, gati për punë.
0: Okay, si duker sot?
1: Mirë. Mirë.
0: Mirë, okay. Mirë punët?
1: Mirë tani, mos qajemi.
0: Okay, jo, shiko edhe po u qave, kam një përshtypje që nuk të zgjidh gjë njëri. Të, ose të paktën këtu të përku kështu, jo njëherë. Nuk e di, mbase po të tankojsh në ndonjë vend tjetër, mund të zgjidhi, po këtu të ne askush. Mund të themi që pa Fatosi si e si fare kaq, mund të themi këtë gjë, por kaq, nuk zgjidhim gjë.
1: Është vërtet.
0: Okay. Fatos, cili është ai person që të njeh më mirë nga të gjithë?
1: Tani profesionale dhe familja apo
0: edhe familja? Do të thonë të gjithë personat që të rrethojnë. Kush është ai që të njeh pa hapur gojë, pa thënë asgjë, sa çe pa Fatosi pe pas ndodhur kjo gjë, ose nuk e di, do të thonë, që të kupton kështu në ajër.
1: Unë dheja pa dyshim në në se babi nuk e se ri aq, po thoi se shumë ri në shpi, po më tepër më gjesë dhe darka, po mena është pa dyshim kupton, edhe pse është edhe ajo e lërguar, po busë shumë të ajo ri në shpi.
0: Okay.
1: Edhe ose në shoqëri, ja, ka qenë disa situash tani, po thoj se asnjë, sepse janë larguar me kalimin e kohës, edhe kështu që nuk merrem më, sepse kam kuptuar që jo çdo kush e kam i të drejtë.
0: Te e kuptoj.
1: Edhe mm-hmm. Po thoj se një pjesë e mirë e shoqërisë është larguar.
0: Ne, ku e kuptoj? Ne e kuptoj. Okay, mirë. Fatos, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe t'ja kalosh sa më mirë, edhe me kratleta në punë, me që po bësh gati, me që po shkon tani.
1: Ju përshëndes, Andë, ju keni atë kafen, aty ne kemi kafen në Eshtpis, kafen turke, kështu që edhe ta kërkoj atë kafen që pini ju, s'ma jep, kështu që
0: jo, ta nuk e, kam i përshëndes, edhe po ta sjell, po ta nis tani për Gjirokastër, e sigur që nuk vjen në atë gjendjen më optimale të mundshme. Kështu që nuk po ta them kot. Mirë, Fatos, përshëndes, të uroj ditë mbarë.
1: Dëgjojmë. Ciao. Të përshëndes, do të isha sa ka. Ju uroj ditë mbarë.
0: Patjetër, përshëndes që po. Mirë, do Jon të kërkoj ndjes. Nuk e kam lexuar mirë edhe një të merri madh se po e lexoj tani. Joandi thot Joni e kam fjalën që jam larguar un pra 16 vjeç, e kam lexuar gabim, të kërkoj ndjes. Edhe nënën ta kesh me jetë, me shëndet edhe 100 vite të tjera. Kështu që nuk e di. Truri, mëngjesi, janë të gjitha që futen brenda, kështu që nuk e di si e lexova ashtu. Të kërkoj ndjes edhe një herë. Mirë, do të kalojmë tek. Do të dëgjojmë Keep Moving nga C Block. Kthehemi pas pak.

0: tu.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do flasim pak për një kërkues metalësh i cili ka bërë një zbulim të rrallë në një fush pranë Highclere Castle, vendi i njohur si një nga lokacionet kryesore të serialit Downton Abbey. Nick Burry, 58 vjeç, ka zbuluar një varse ari rreth 1000 vjeçare, që besohet se i përket periudhës anglo-saksone gjatë një aktiviteti të organizuar për kërkimin e metaleve në fshatin Ashmansworth, Hampshire. Ah, sa bukur kur filloj flas këto emrat e këtyre vendeve këtu në anglisht. Po, Hampshire. Berri, i cili merret me kujdesin social dhe ka më shumë se 30 vjet përvojë në këtë aktivitet, tha se sinjali detektorit e çoi drejt një objekti të artë që ndodhej nën tokë. Pas pak do kthehemi te kjo e arta sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Po, mirëmëngjes Andri.
1: Mirëmëngjes Arben, si je?
2: Faleminderit, ju si keni qenë?
1: Mirë. Ja, vazhdon. Mbahemi si fillim dhe normaliteti. Si ke qenë? Si të kanë shkuar punët?
2: Mirë, shumë mirë. Të lodhur, po mirë, e përgjithshme shumë mirë.
1: Më bëhet qefi. Punët, gjërat, shëndeti, familja?
2: Po, tashi problemet e përgjithshme, pa probleme mos na lënë Zoti fundit.
1: Jo, pa probleme, jo, do të kthej jetën monotone.
2: Po pikërisht, pra, tashi jetën e qiellit janë gjitha.
1: Po, pra, po. Jo, më mirë kështu. Më mirë kështu se të jep motor, do të thën. Të ecën jeta, ecën shumë më shpejt shumë në këtë lloj forme me probleme, me halle. Pavarësisht se këtu në Shqipëri të vërtetën janë të tepërta këtu.
2: Sigur na ka bër Zoti çik me karakter të fortë dhe
1: që i përballoj, po thua.
2: I përballoj, po çfarë do bëjmë?
1: S'kemi ç'bëjmë, ja, e vërtet. Arben, cili është ai person që të njeh më mirë nga të gjithë?
2: O, Andi, më mirë se nëna nuk të njeh as njeri, vëlla.
1: Okej.
2: Pastaj edhe bashkëshortja ke një martesë të gjatë, si më thënë, që ke 28 vjet me një person. Kështu që edhe i të njef, por që...
1: Po mirë, pas 28 vjetësh me një person, ju jetoni me nënë, do më thënë, e keni nënë në shtëpi, apo jeni veç?
2: Jo, e kam nënë në shtëpi, dhe.
1: Në shtëpi, okej. Okay. Se jo, po mendoja që... Për personat që jetojnë larg prindërve, do të thonë kanë krijuar familjen e tyre dhe jetojnë larg prindërve. Prap nëna është personi që e një më mirë, do të thonë do ndikonte kjo për shembull.
2: Shiko, nëna kur nuk të ka përpara syrit, si thonë asaj fjalët, kaptoi mbalin tha për të shtirë sytë të ballit, por që nuk e di varet se si e ndërton marrëdhënien me dashur dhe pasaj.
1: Ne e kuptoj.
2: A kupton?
1: E marr vesh.
2: Kështu që unë nënën e kam në shtëpi. Ne jemi një familje bashkuar. Nuk jemi nga ato familje që kemi pasur ato ndarjet tona për vetë kushtet që kemi pasur.
1: E marr vesh. Mirë. Arben, të përshëndes. Turoj një ditë mbarë edhe kënaqësi që folëm edhe me krahat leta në punë.
2: Unë turoj gjithë të mirat edhe përshëndes të gjithë dëgjuesit e Club FM.
1: Shumë faleminderit. Kalofsh mirë. Ciao. Dëgjojmë.
2: Kalofsh mirë.
1: Gjithashtu. Mirë, kthehemi tek ajo historia e Floririt pra. Dhe ky pra kishte përvojë në këtë procesin e nxjerrjes së së Floririt. Ai ka thënë e gërmova dhe sapo pash në vrim dallova shkëlqimin e arit e nxorra me shumë kujdes dhe pata një ndjesi të çuditshme, madje u emocionova, ka thënë ky Burry. Pa, si mos emocionohesh, shohësh atë Flori. Kur pastroi dhe u Burry kuptoi se objekti kishte formën e një dore, ai tha se e kuptoi më njëherë se bëi fjalë për diçka të pazakont dhe se mund t'i përkiste periudhës anglo-saksione. Saksone, ore pse them saksione? Anglo-saksone, e pra. Ekspertët besojnë se varësia përfaqëson simbolikisht dorën e Zotit, një simbol me lidhje të forta me krishterimin në periudhën e vonë anglosaksone dhe asaj vikinge. Më pas Julian Evanhart, redaktori i revistës Treasure Hunting, e cilësoi zbulimin si të jashtëzakonshëm, duke thënë se objekti duhet të jetë unik, sipas tij, bazuar në stilin e pjesës së sipërme dhe unazës së varses, ajo ka shumë gjasa të datoj nga periudha e mesme anglosaksone. Eksperti shtoi se një objekt i tillë do të kishte pasur rëndësi simbolike dhe se pronari i tij ka shumë gjasa të ketë qenë një person me status shumë të lartë shoqëror, ndoshta pjesë e fisnikërisë së kohës. Gjithsesi, është kanë hyrë duke analizuar këtë dorë, është shumë interesante, shumë interesante. Një dorë edhe vjen kështu si me vizime, aty është si me pika, me si me shtypje në këtë pjesë e dorës. Okej. Një gjë më përshtypje, këto me këto detektorët më kape gjej flori, kape gjej thesare, kape gjej, dhe un kam një përshtypje që këtu në Shqipëri janë gjetur jashtëzakonisht shumë thesare që kanë ardhur gjoja sikur po gërmojnë për një gjë apo për një tjetër, dhe kanë gjetur thesare sigurisht të bazuar në histori, duke ditur luftrat që janë bërë ose duke ditur në bazë të ndonjë fjalë apo të ndonjë letre të lënë nga dikush që ka thënë që filan vend është pasuria ime, duhet ta gjesh, ngrej gurin, zbrit poshtë, hec djathas, futu majtas dhe aty është. Dhe janë shumë persona që kanë gjetur edhe me detektor, po edhe me këtë lloj formash.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është: kush të nje më mirë nga të gjithë? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë deri në orën 7. Pra, është kjo pyetje. Ndërkohë është ora në këtë moment 5:58 minuta. Un jam Andi Begolli dhe jemi në Përkuk këtu në Radio Kombëtare Club FM. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë mes nesh Marigona dhe Anjeza Shahini.

0: 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi dhe jemi futur tek pjesa e dytë e emisionit për ditën e sotme, ndërkohë na shkruan... nuk e kam emrin. Okej, një numër me 852 thot: "Përshëndetje Ando, shqyr që dëgjova Benin që është me nënën dhe s'ka njëri tjetër që të njeh më mirë." Thot: "Okej. Plotësisht dakord me këtë gjë." Ndërkohë do flasim pak për ndeshjet që janë luajtur dje. Ndeshjet e National si është ajo? Ne, jo National Geographic, po National si e, ore, i sekund tash, UEFA National Champ, nuk e di, një gjë e tillë. UEFA National League. Do të thotë ky është kampionati më i lodhur ose kompeticioni më i lodhur që mund të ekzistojë. S'ka gjë që ta kuptoj skemën, s'ka gjë, nuk ka interes. Shikon që të rrifet ekipi yt i zemrës përballë teje dhe ti thua punë madhe. Unë i ki pi kafe tashi, edhe fare nuk të plas fare. Kështu që është një kompeticion, po hajtë më duke sikur janë mitësore në mes të sezonit, që është prap, është absurde si gjë. Gjithsesi, do japim pak ato përgjigjet e ndeshjeve të djeshme. Franca ka fituar 4-1 me Belgjikën. Italia ka fituar 3-1 me Turqinë, edhe në ndeshjen e dytë. Pra, ndërkohë është kaluajtur Irlanda e Veriut me Gjorgjin 0-0, Ukraina është mundur 1-2 nga Hungaria, ndërkohë Rumani, Suedi 0-1 për Suedin, dhe Bosnjë-Hercegovin, Poloni 1-0 për Bosnjë-Hercegovinën. To kanë qenë ndeshjet e djeshme, pra. Ndërkohë sot na luan kombëtarja, luan Shqipëri San Marino në orën 20:45. Por jo vetëm, sepse në këtë orë luan edhe Kroaci, Spanjë, Angli, Çeki, Skoci, Sloveni, Zvicër, Maqedonia e Veriut, edhe Bielorusi me Finland. Janë të gjitha ndeshjet e orës 20:45. Kështu që pas kemi ndeshje për të parë sot. Ndërkohë përparimi jam bashkëqytetari jot Burrel. Përparim, po pse nuk e kemi? Që kur kemi ndruar telefonin për parim, janë ca numra që na kanë hikur. Në përgjithësi na ikën edhe i kemi regjistruar edhe jer nga fillimi, kështu që se kam, nuk e kemi bërë me numrin tënd, po e bëj tani më një herë. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Contromano nga Neck dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 6:06 minuta.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

Okay, Rudina thot atëherë Spanja, Kroacia. Po e provoj, thot Rudina. Okay, një sekund, Spanja, Kroacia. Spanja, Kroacia. Po, më falë, një sekund. Spanja, Kroacia luajnë bashk. Fiton Spanja me Kroacin. Rudina, thjesht për sqarim. Dërko, Edi Lushi e nga ka sjell një video që ka bërë. Si qenë ka rruga. Ok, shumë bugur. Përshëndeset dhe rrugë mbar. Dërkohë, ne do kalujem njëherë. Do të flasim pak për një ngjarje të trisht. Ta quajmë me plot gojen. Por Willie Simmons, ai është një 62 vjeçar afrikano-amerikan nga Alabama. Ka kaluar 38 vitet e fundit pas hekurave për vjedhjen e 9 dollarëve. Pra, 38 vjet, vetëm që vodhi 9 dollarë. Ai u shpall fajtor për grabitje të shkallës së parë dhe në vitin 1982 u dënua me burkim të përjetshëm pa të drejtë lirimi me kusht, sipas ligjit të Alabamës, për shkelësit e përsëritur pas 3 dënimeve të mëparshme. Simmons, një veteran i ushtrisë që ishte bërë i varur nga droga gjatë kohës që shërbente jashtë vendit, ishte vetëm 25 vjeç kur shteti vendosi se duhet kalonte pjesën tjetër të jetës në burg. Që ka viti 2006, pas vdekjes së motrës së tij, ai nuk ka pasur as edhe një vizitor të vetëm. Tani në moshën 62 vjeçare ai është i burgosur në një institucion që konsiderohet ndër më të vështirët në vend. Megjithatë ai vazhdon të studiojë për të marrë diplomën për arsimin e mesëm në SBA, duke u përqendruar tek përmirësimi i vetvetes. Simmons nuk e ka mohuar kurrë atë që bëri. Ai ka pranuar se ishte në ndikimin e drogës kur mori një portofol që mbante brenda 9 dollar, duke përshkruar atë si një moment dëshpërimi. Historia e tij është një kujtesë tronditëse se sa rënd mund të ndikojnë ligjet e dënimeve mbi një njeri për një gabim të vetëm, dhe se edhe në rrethanat më të vështira një person mund të vazhdojë të ketë shpresë dhe vullnet për të përmirësuar. Pra ai vazhdon, studion edhe pse po me dënim të përjetshëm. E di çfarë më kujtohet tani që po lexova këto, thash, imagjinoni dënimin për jetëm këtu te ne, nuk ka mbetur njerëj pa vjedhur gjithçka me shumë amarramëndse. Dhe hyn, bën një vit burg dhe pastrojnë emrin, është bërë në mod. Un jam i sigurt që e keni dëgjuar vërdall edhe këtë skemën që okay, më kapni, nuk ka gjë, do të thonë futen punën për shtet, kapen lekët askujt, askujt, do më thënë shteti askujt, nuk i ka marrë lekët për vjedhjen që kanë bërë në shtet, por i kanë bajtur një vit burg, i kanë pastruar emrin dhe ata kanë dalë dhe jetojnë të lumtur për gjithmonë. Do më thënë, nuk e di ku e gjenë të mënyrën këta, këj shteti jonë, këj drejtësia jonë në Shqipëri, por nuk është kjo. Duhet të kërkojnë lekun, duhet të gjurmojnë lekun nga mbrapa. Ajo është arsyeja pse hyn brenda. Ajo thjesht për t'i futur kujt i plasi se është njëri brenda apo jo. As nuk i duhet askujt. Ama duhet të gjehet ose duhet i merret fiks fare ose ai gabim që ka bërë, duhet ja kthejnë më sakt popullit që ja kanë vjedhur. Kjo është ajo ideja. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Gun, Teddy Swims, Tons and I dhe David Guetta. Kthehemi vetëm pas pak.

po e lëm për Spanjën. Okej, okay, ndërkohë Sokoli na shkruan thotë Ando, mirëmëngjes, sa për pyetjen në ne artistëve Sorsen na kupton dikush sot. Sokoli dhe qesh, po dërgoj një këngë ta dëgjosh për vete, humoristike. Okej, okay, nuk po e nuk po e një sekond. Okej. Okay. Okej. Okay. Ok, mirë, po e gjoja tani, ndërko, live. Mirë, vazhdojnë nga shkruani ose nga telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Cilja, kush është ai person që ju nje më mirë nga të gjithë? Kjo është pyetja që kemi për sot. Nga shkruani nga telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, në 069 20 70 222. Ndërko, do flasim pak për një gjanqarje tragjike, mund ta themi. Në mes rrugëve të Portugalisë ka plasur nuk ma zë goja ta them, po duhet ta them 2.2 milion litra verë të kuqe ka dal, është derdhur në për rrugët të Portugalisë. Po që shka punë shu, po që shka si më të derdhen gjitha jo verë, që shko dëm vera, po që si më të shka. Po nese, gjithsesi, portugezët kanë qartë të shkretët me lot, ka kaq ditë, nuk po e marrin vete, nuk po flasin për, ore, nuk po flasin për çështje ekonomie, apo për çështje sendra, apo çështje ndjesie, po si hidhet vera, po si ka. Edhe nuk po hyn fare që pse ju derdh, kujt ju derdh, nuk është e rëndësishme fare kjo gjë. E rëndësishme është si 2.2 milion litra, më. E kuptot që mund bëj me 2.2 milion litra, po kërë e mendoj këtë gjë, të plasësh, po dhe delë dhe tek ajo, pra i përfundimi i të mërshëm është, po është një përfundim që delë, zakonisht në të raste, që kujt i ra vera në dorë, kujt i ra, të më thënë, nishte në duar të gabuara, ja, si e hodhi, e këshpërdoroj në për rrugët e Portugalisë. Ne hese do ja dalim edhe kësaj historia të tmerrshme pa. Nese, po me që ishte se nga dashuria vjen ky lloj reagimi, do të dëgjojmë Gypsy King, Un Amor.

0: mëngjes, rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kap Radio.
1: Do lexojmë një dy mesazhe e dëgjove thot Sokoli. Jo, Sokol, jo. E dëgjova pak fare që par live. Jo, do ta dëgjojmë mbrapa kur të bëjmë një shkëputje pak më të gjatë. Do ta dëgjoj. Më doli nga mendja fare, bëra edhe një se kisha diçka për të bërë tu në radio dhe udova. Beni Kuçov na shua thot mirëmëngjesi ditë të mbar, vetëm Club FM. Në Radio Club Beni Kuçov rrofsh për Gypsy King thot Beni. Ben përshëndes, turë e ditë mbarë. Dhe ka sjell edhe një foto nga makina e tij ku duket Club FM. Okay, super super super. Edhe që nga qetësi totale në rrugë, Jang Jing na sas një person në për rrugë. Ndërkohë na shkruan një moment, mo sap. Andi, mos u sikletos, se është derdhur pjesa portugeze, ndërsa pjesën ton e ruan kryeministri me fanatizëm, thot Redi. Ore, unë sikletos, unë e kam për verën Redi. Unë e kam për verën, mos si ti ikë gjitha jo verë, ka pëndese, ta shi mos apim shumë tema, se na kap direkt, do të thënë, nuk na mban më zemra fare asgjë. Do flasim për ose më saktë si mund të themi, rezistencën më të shkurtër, më të lodhur mund ta themi për një punonjës që fillon punë dhe e heqi nga puna. Që ditën e parë e fluturuan, do thoni ju pse? Kishte shkuar. Kishte filluar punë një person në një supermarket si shitës, edhe okay, mirë se ja erdhët, i fliste klientëve, mirë se erdhët, kalofshi bukur, ndihmonte gjithkënd që i kërkonte ndihmë. Deri aty po ecte gjithçka vaj. Kur një moment vjen një zonjë me dy fëmijë, me dy djem. Edhe vjen zonja, ato dy djem bab me njëri tjetrin, edhe ky i shikon, "A sa të lezetshëm i pasi këta djem. Më fali binjak." I thot ky. Dhe kjo zonja acarohet. Po çfarë binjak është më? Plaçin syt, nuk e shef që janë, është njëri 9 vjeç dhe tjetri është 7 ku. Pse e ke këtë? Ç'është kjo tani? Filloi duke bërtitur. Edhe ky jo tha, unë e di pse thash binjak tha. Sepse po mendoja kush është ai burr, kush është ai budalla që mund të flej dy herë me ty që të bëj dy fëmijë. Për këtë e tha këtë ai. E tha, po kujt ja tha? E fluturuan me vrap nga puna, e fluturuan sa ajo filloi të ankohet, të bërtasje, u bë një rrëmuje madhe. Deshte të kapej kjo, deshte të zihej, por nuk e lan rojet. Nëse gjithsesi ishte një situatë shumë e pakëndshme. Por përgjigja ishte, në fakt, si që meriton të kjo, por gjithsesi, jo kur je në punë, duhet ta përmbante veten. Duhet të ishte pak më, si për thënë, me etikën duhet të reguloj punë kjo. Some men you just can't reach, so you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimit TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Për kuk shukaj shpeti?
4: Bërën për kuk shtu, shef.
3: Por ti më sutal, për kuk shukaj shpeti për të pysu?
4: Seriosisht e ka më shef, bërën për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
3: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
4: O, shef.
3: Për kuk shukaj shpeti?
4: Për kuk shtu?
0: Bolse për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja është, kusht të një më mirë nga të gjithë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë ne do flasim tani në këto momente për një tip, kishte gjetur një skem për të ngrënë në restorantet më të mira që ai nuk e kishte mundësinë për të ulur për të ngrënë, por kishte gjetur skemën. Çfarë do të thotë me skemën? Do të thotë që në momentin që vinte momenti për të paguar, edhe i vinte fatura në tavolin, ky krijonte një situatë sikur po i binte atak kardiak. Dhe me njerë ishte dhe pak i shëndetshëm si natyrë, edhe mënyra si hante shpejt, dhe krijoje ideja sikur vërtet ky po psonte një atak kardiak. I ka funksionuar në shumicën e restoranteve kjo gjë. Edhe ka ardhur dhe edhe ambulanca, kanë ardhur doktor, infermiere, kanë marrë, kanë çuar për në urgjencë, dhe atje është ngritur nga asgjëja. Oh, ja mirë, tani faleminderit, por ikte pa paguar, pra hante gjithatë të darkë dhe nuk paguante asnjë cent. Por nuk i zgjati shumë kjo gjë, madje filluan ta kapte policia, njerëzit filluan ta njohin, restorantet filluan ta njohin, filluan të kenë frikë prej një këtij personi. Dhe në momentin që ndodhte kjo, direkt merrnin policinë, disa herë është kapur, por ky vazhdon, e ka se, do të thënë, profesioni i tij i parë ky është të haj qyl. Kjo, kaq, çfarë do më shumë nga jeta. Dhe ky e ka arritur. Dhe gjithsesi, mbase duhet të filloj të shohë edhe këtë versionin tjetër, do të thënë ndryshimin e qytetit. Do të thënë, ja ke pirë lëngu një qyteti duke ngrënë kështu qyl. Ndrojnë qytet, shko në një qytet tjetër. Se mbase mund të funksionoj shumë herë më mirë se që të ka funksionuar deri tani. Gjithsesi, do shohim se çfarë do ndodhi me këtë zotërin, si do ta zgjidhë këtë çështje, po jam i sigurt që do të ketë një imagjinat të shfrenuar.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe duam të kujtojmë që jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi edhe pak minuta së bashku. Është ora 6:42 minuta në këto momente. Kemi nisur udhimin që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e njohjes. Kush është ai që ju njeh më mirë nga të gjithë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 5 tetor, Vezaiba 15 kokra 179 lek, kaçkavall Mireli 699 lek kilogrami, krembiçe e tymosur Hako 239 lek, makarona granola linguine 39 lek, ton Rio Mare 450 lek, birra Peja 500 ml 65 lek, Amita 1 litër 129 lek, set gotash 6 cop 479 lek, peshqir 3 cop 99 lek, uli rapid 750 ml 159 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Për ku kështu në radion kombëtare Club FM.
2: Rikthemi dhe na ka shkruar Barda Tiran, thot mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithve që na dëgjojnë, ditë të mbar ju uroj, unë nuk besoj se dikush më njeh mirë, nuk ka njeri të më thot të kam në lëkurën time, jam dritare mbyllur për të gjithë. Nëna ime ka vdekur shumë herët, ajo po do më njihte shumë mirë. Kalofshi bukur, thot Barda. Barda të përshëndes, të uroj ditë mbar. Edhe me krat leta në punë. Do flasim për një ngjarje. Një burr këtë shtunën e kishte si rutinë në fakt, doli nga shtëpia edhe i tha familjarëve të tij edhe vajzës, i tha po i ta pire i got. Se në fund fare gota dhe alkoholi për burra janë, edhe iku. Shkoj atje, piu, sa piu dhe unë is për shtëpi dhe nuk erdhi. Nuk arriti dot deri në shtëpi. Vajza u bë merak, merr telefon këtej, merr telefon andej, morë lokalin, ka ikur tha. Po çfarë ore ka ikur? Në këtë orë. Nuk shihej në asnjë vend. Morë policin në telefon, edhe policia duke kërkuar gjithandej e gjeti në një cep rruge të shtrirë. Kishte vënë edhe atë kapelen kështu. Kishte kapelen mbi kokë, kishte simboluar kokën komplet dhe ngjitur me të ishte një dre. Domethën, ky kur ka ikur nga lokali, diku ka ecur, sa ka ecur dhe është ndal deri aty ku e mbanin këmbët dhe e shtrirja ka futur gjumit. Ka kaluar një dre, ka parë, ka thënë po i rri afër ta ngro, se ishte edhe ftohtë. Ta ngro edhe po rrim pranë. Që ti je kështu? Ti kemi duke pasur njëri tjetrin afër do jemi më mirë. Dhe kur erdhi policia të nesërmen e gjeti bashkë me drerin aty, po rrinin, ai në gjum, po rrinin, ai ishte tull, por dreri në i rrinte besnik aty, edhe për ta ruajtur kam përshtypjen, edhe për t'i qenë deri në fund, deri kur erdhën e mori policia. Kur e mori policia, më pas u largua, po nuk e di, ky burrja e kuptoi që si përfundim se e mori në gjum policia, nuk është se mori vesh një gjë, pa a mori vesh ndonjëherë ndonjë gjë që ky kishte ndenjur një natë me drerin aty jashtë në mes të rrugës? Nuk e di, shumë kurios, po nejse, gjithsesi do vijë e vërteta një ditë në bazë

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me katërshen fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do ta mbyllim këtu dhe do t'gjohemi sërish nesër në orën 5. Uroj që të kaloni sa më bukur. Ciao.

0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk jetë skandinave.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 5 tetor, Vezajba 15 kokra 179 lek, kaçkavall Mireli 699 lek kilogrami, krembiçe e tymosur Hako 239 lek, makarona granola linguine 39 lek, ton Rio Mare 450 lek, birra Peja 500 ml 65 lek, Amita 1 litër, 129 lek. Set gotash, 6 sop, 479 lek. Peshqir, 3 sop, 99 lek. Poli rapid, 750 ml, 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
2: Sasha, kthej këtë kafën, baje gati.
3: Jo, Evjo, unë themë mirë të lexojmë do letra tarot.
2: Mimi, që do të jetë, vetëm të shojmë fatin.
3: Ja, ja të shojmë, prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, a i tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqiprin duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po roga ndryshon.
6: Ti gjo pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
7: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, proshut pule HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 70 lek, batanie teke 219 lek, shampo trupi Neutro Roberts 259 lek, zgrasatore Shante Claire 1 plus 1 falas 299 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Ora 7:01 minutë. Ju po dëgjoni
3: klubin e mëngjesit
2: me Gentin,
3: Evin,
2: Sashën
3: dhe Altinin.
4: Mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
4: Hello,
5: që ndodheni lart dhe poshtë, poshtë lart.
4: Mirëmëngjesi.
6: Mirëmëngjesi
5: të gjithëve, se s'u dëgjova. Mirëmëngjesi. Kam dashur të pyes, e hasa sot mëngjes në fakt sinqerisht dhe kam dashur gjithmonë të pyes. Por ju kanë keni parë nëpër në një nga historitë që mund keni patur në të kaluar, dikush ju ka patur xhan shumë më tepër se sa duhet. Ju ka shkruar kështu me tullumbaca me forma shkronjash, për shembull nuçi nuçi,
6: ta
5: mua dua shumë. A ti nuk pyet aty, ti mund të kesh bër, ju të dyja.
4: Jo, ka edhe goca që bëjnë,
6: po. Ka edhe goca të shkëndura që bëjnë.
4: Nga këto të mbaca në rrugë, jo, dua më qenë.
5: Hëna ime, ti e jeta ime.
4: Nuk na e kanë bërë. E kemi një farmosh e Genti.
5: E keni farmosh.
4: Kjo ka ardh pas viteve 2000, që ishim pak më të mëdhenj.
5: 2000, po e po, kjo është 2015 e tutje që plasi Simon.
4: Nuk, unë mendoj se është si filmi dhe libri i OET 3 metri i sopre.
5: 3 metri i sopre.
4: Sheshe, ma qanë italisht e kjo,
5: moj.
4: Sepse a i djali shkrojt e ura dhe pasaj ajo u bërë shumë. Po, virale, nuk mund të themi në atë kohë se si ishte viraliteti kaq në mod, po u përhap shumë si gjë.
5: Jo sot mëngjes hasa, do ma bëri ditën, le të themi, isha me biçikletë duke ecur dhe nuçi nuçi je jeta ime.
4: A diti që nuk lejohen këto?
5: Ne dëgjova bashkia Tiranë, po meqense nuk kemi kurë bashkiak
4: bëjmë të lirë,
6: si dhe po ankua prap.
4: Online është. Nuk e kap.
5: Kështu që jo, më pëlqeu si gjë tash. Si se ka bërë njëri për mua.
4: Ta bëjmë ne ja në mars.
5: Që ke
4: jo, jo, kur të kesh lindje ti, do vijon po shtëpisë
6: tënde.
4: Do mbush atë se do më kapi njëri.
5: Po,
4: tani
6: e bëjmë ato thon Evi
4: e bëjmë pastaj po e bëjmë këtu poshtë puna. Gëzuar ditë lindjen shkruajmë edhe ne kemi
5: rresha jo. Po
4: ti nuk je nuçi o Genti, nuçi është një vajzë.
5: Nuçi gruaja mua.
4: Nuçi tani po
6: nuçi do të bëjmë.
4: Iku bare që hajde.
5: Mos i hyni këtu analizë.
4: Nuçi nuçi nuçi.
5: Gjithsesi, mirëmëngjesit gjithë. Kudoj që ndodheni, le t'ja shprehim dashurinë shoqit me letra, me pusulla,
4: me
5: mesazhe, me çfarë të doni, me çfarë të doni. Shprehni dashurinë sepse është bukur të shprehësh dashurinë.
4: Ne kemi bashkë problem ndaj dashurisë.
5: Ndani
4: dashurinë me ne.

0: mëngjesi nga ora shënon 7:07 dhe mi mëngjesi na thot dhe Albani, mëngjesi të dashur klubista, you are the best of the best.
1: Faleminderit. Edhe Altini nisi ditën mbar fare sot duke thënë the one I love, pra nga Ariem, pra pikërisht me shprehje dashurie. U them ta bëjmë një Shën Valentin sot, pse jo?
0: Ta bëjmë
1: absolutisht vetëm me 14 shkurt duhet të ja dedikojmë dashurisë. Mund t'ia dedikojmë çdo ditë
2: për dedikimet.
1: Po, po, po, po. Sot dedikoni ktheuni andi nga partneri ose partnerja, shikojeni mirë, shikojeni edhe rrugën.
0: Edhe thuaj b kur e kthesh, kështu se theni ktheuni shift çake ana.
1: Nëse nuk ju pëlqen, ktheuni prapa andi nga trafiku, shikoni trafikun
0: domethënë,
1: nëse keni shërbim. Vazhdo
2: me një parcelet.
1: Po.
0: Mirë, filloni ju me dedikimet tuaja personale të trupit tuaj.
1: Ne kështu.
0: Po edhe kërkoni edhe nga një këngë se kam përshtypjen Altini i plotson
1: apo jo. Altino yll, ja e bëra.
0: Ska nevojë ta thosh yll. Po si është,
1: po si është,
0: si dritë, si dritë, shkëlqen sot. Mirë, 0692070222, falenderojmë Enotot e Hospital Gotek Electronics dhe Start Co që mundsojnë programin tonë. Shkojmë dëgjojmë Nina Simone, Cinnamon.

0: Markelina përshëndet, thot mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi.
1: Yes, Markel.
0: Lum ne që ju kemi, thot, ditë të bukur.
1: Lum ne që ju kemi juve.
0: Markel ti e di ku kemi studion, dhe unë them meqense Genti do ato të lumbacet, mund të shkruash lum ne që ju kemi.
2: Jo
0: më ja. Është apo është gjatë?
2: Po jo më ja.
0: Çfarë ke ti më? Çfarë ke ti
1: kërkoj unë? Po ju kemi lumin Lana.
0: Po çfarë ke ti kërkoj unë apo dush, mos marrësh pjesë të lumbacet
1: e mi. Evi mirëmëngjes, për shkakun me të lumbacet do ta shkruaj.
0: Markel më thot gjithmonë mirëmëngjes. Hajde spritgërisht.
1: Do dhe një kështu tullumbac në formë lindje dielli, meqense është
0: edhe jam të kthyer gjithmonë.
1: Jam të kthyer, je sabah se ti.
0: Sabah show. Pse jo? I pranojmë të gjitha ditën, na e plotsojnë, na e bën më të bukur këto gjëra. E pastaj nxjerr në Instagram, themi, ja si më trajtojnë fansat, e kuptoni, nxjerr me hashtag. Bukur bukur dhe Blenardi na shkruar. Mirëmëngjes o njerëz të mirë, mirëmëngjes Sasha.
3: Mirëmëngjes Blenard.

0: KTV Audio dhe Elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe Mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
4: programues,
5: inxhiniere.
6: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilia.

0: program.
1: Mirëmëngjes.
0: Lexoj një mesazh shumë interesant të Erionit. Mirëmëngjes për Erën. Ti oksigjen kur un smart do të frym. Je ujë kur kam etje, je ushqim kur kam uri. Je dritë kur un jam në errësirë, je natyrë kur jam në shkretëtir. Dua t'ju njoftoj thotë që libri im do dalë në gjitha libret italiane në shkurt, me titullin I vetmi burr mbi tokë. Ju përshëndesin shumë të mirë. Është italisht, por do vi ditë ta publikohet edhe në Shqipëri.
2: Dhe ne të mirëpresim në klubin e mëngjesit
0: për ta promovuar. Suksese, suksese.
1: Edhe urojmë që dedikimi që sa po shkrove mund të jetë thjesht, mund të mos jetë thjesht pjesë e librit, por të jetë dedikim pikërisht
2: për dikë, mendoj se për muzën tënde.
1: Dhe emri Era është emër shumë I mirë.
0: Ua. Buzëqeshën tënde do ta dëgjojmë se Era do fryj shumë, do fryj shumë Sasha.
2: Era nuk do fryj shumë sot sepse Era është edhe një fenomen shumë interesant natyror. Nuk do fryj shumë Era, do të fryj një herë lehtë dhe kjo do të bëjë që dallgëzimi të jetë deri në 2 ball. Sot moti parashikohet të jetë kryesisht që ndrrueshëm në Tiranë dhe në pjesën më të madhe të territorit. Orët e para të ditës do të karakterizohen nga kthjellime, ndërsa gjatë mesditës dhe pasdites priten të shfaqen disa vranësira kalimtare, por pa ndikuar ndjeshëm në kushtet atmosferike. Ndërkohë, temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 7 gradë Celsius që do të jetë në zonat malore, ndërsa në zonat e ulta dhe ato bregdetare termometri do të shkojë deri në 28 gradë Celsius. Mesdita është shumë e
1: Pra merë një gjupin, por merë një dhe një torbë me vetet në cilën të fusni më pas gjupin.
2: Ose e varë një këtu në mes, e lidhni në mes. Ose se
1: dukeni po, dukeni si, cool. si Axl Rose, po, fix fare.
2: Me stil, me stil.
1: Po.
2: Bukur.
1: Jemi gati të dëgjojmë pak muzik nga Altini, kemi dy kërkesa, kemi o Guns N' Roses ose Aaron nga
2: Babi.
1: Ah, mirë, nga Babi Dua Lipës, jo, që nga David Coverdale.
2: Mund të gjemi më pas, Oda ka qenë, të shojmë.
1: Ja.

0: thot, por është era në libër. Ah,
1: era në libër, super.
0: Është super, do qen ka një personazh që nga frymzuar.
2: Fantastike fare, fantastike.
1: Ku ka më bukur se sa arti të prodhohet nga ngjarjet vërteta, nga ndodhirat vërteta, nga emocionet vërteta.
0: Dhe shqiptar që votojnë në gjuhën të huaj, sipas së vendit që jetojnë edhe të arritë të futen për librerinë e huaja. E però,
1: fol pak kësaj italisht se ke bërë prova ato.
0: Ma dai genti.
1: Shumë
0: mirë, 3 metra sopra il cielo e tham.
1: Shumë mirë, je në rrugën e duhur. Tani
0: kam dhe mentorët e duhur. Tani do të dëgjojmë invento.

0: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Ora 7:30 minuta.
3: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
4: Ku bëhet fjalë për vezën? Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.

0: Ora është në 7:36 minuta, jemi rikthyer në program, do bëjmë një mendim ditë për të nisur ditën bukur bukur.
1: Shtrëngë shtrëngë shtrëngë.
0: Mendimi ditës. Uroj ta them saktë emrin Abraham Heschel, e ka, do thot racizmi është urrëtia maksimale për arsyen minimale.
1: Po, e vërtet. Okay. Shumë e vërtet. Mm. Në fakt, meqense jemi tek çështja e racizmit, si sot është data e rëndësishme historike në fakt për çështjen e Hollywoodit. Të dëgjojmë pak muzikën, nuk e di a e keni dëgjuar ndonjëherë. Swain është një prej këngëve të Al Jolson i 1920-s. Është një nga këngëtarët e gjenezës së jazzit.
0: Po.
1: Jerë zakonëshëm, tëri, qështja është, mund ta pak më poshtë altin, që të themi dhe informacionit. Në 6 nëtorë 1927, në New York City, u shfaq për her të parë filmi The Jazz Singer, ku aktori kryesor, pra ishte Al Jolson, pra zotëria që është duke kënduar tashmë. Qështja është që filmi pati një boom shumë të madhë, sepse kalonim nga filmi pazë, totalisht pazë, kalonim në filmin e parë, ku aktori më në fund u sinkronizoheshin fjalët, sinkronizohej kënga etj. Ndërkohë, njerëzit mendonin që regjistrimi ishte bërë me një farë magjie. Po? Në fakt teknologjia quhej vitafon, ku regjistrohej në të njëjtën kohë në një tip pllake të madhe gramafoni, regjistrohej gjithë dialogu dhe gjithë këngët që ishin duke u kënduar në atë moment, dhe në momentin që rilueshin në sinkron, pra sinkronizohej projektori së bashku me gramafonin. Çështja është pse themi për racizmin, dhe është një film shumë kompleks për ditën e sotme. Sot konsiderohet racizëm në fakt të lyesh fytyrën që të ngjash si afroamerikan. Në një nga momentet e filmit, Al është i lyer si afroamerikan, madje edhe pjesën e buzëve e ka dhe si
0: e kalon si të bardhë.
1: Çështja është që filmi sot ka probleme për t'u ritransmetuar, por konsiderohet se një nga ngjarjet më të rëndësishme nga ana teknologjike.
0: Por
1: paralelisht goxha raciste,
0: dhe sot kësaj dite
1: për shfaqje për shembull për të vënë Otello në skenë, nuk lejo në fakt për hir të racizmit që ta luajë një aktor i cili nuk është me ngjyrë, pra dhe ta lyesh ti me boj këtë aktor, pra do të gjesh një zgjidhje tjetër.
0: Ashtu të mesme, ashtu të.
1: Gjithsesi, kjo nuk e shbën as pak jo vetëm The Jazz Singer, por rivuri edhe një herë muzikën jazz në qendër të vëmendjes pikërisht ky film.
0: Si përkoi mendimi i ditës me informacionin, ëh?

0: kujdes dhe po kaza mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpin nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus mi dhe në Instagram depo.casa.l.
1: Gati, aksion!
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është...
3: Baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
3: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: ciao.
1: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: mesazhe kam pritur mirëmëngjesi na shkruan edhe një dëgjues nuk e di se ka emrin thot mirëmëngjesi për ditët që po jetojmë sot un mendim ditët do kisha shprehen Dostojevskit gratë jo të bukura dhe burrat e varfër e jetojnë jetën pa iluzione thot jeni shumë të mirë
1: faleminderit
0: mentori nga Prizreni na përshëndet okay ç'a bëhet andej në Shqipëri
2: nami nga Prizreni ç'a bëhet
3: nami bëhet andej nga Kosova kanë shpërthyer dhe atje disa protesta në fakt
0: nami këtej nami andej disa ashtu dhe Linda nga Belgjika na shkruan mirëmëngjesi dhe ditën mbar të dashurit e mi
3: bonjour Linda se va bien
1: do kemi gati për të luajtur pak sepse dihet që Evi Reçi ka parë tikë nuk e rrin syt
0: papa është kanë vështir po ju them
3: Evi mos na sfido
1: vazhdojmë ti ke marrë një burr
3: burr
1: këngëtar
3: jo kompozitor
0: jo
4: atëh di aktor me siguri
3: jo
1: atëh ky është tekst shkronjës
0: nein
3: ky është artist Evi
0: nein
3: ah okay që mos hallakatemi atëh ky nuk është artist por është politikan
4: nuk është është drejtor
0: nuk është drejtor, po drejtohem ditë atë vetëm.
4: Moderator pra.
0: Nuk është moderator.
1: Nuk është moderator. Atëherë ky është i politikës, ë?
3: Ja. Jo pra, drejton atë të vetën. Pra ky ka një media të tillë?
0: Jo.
1: Ua.
3: Një emision,
1: jo. Ka një rroba qepsi, fasoneri.
3: Është biznesmen?
0: Jo.
1: Ua.
3: Atëherë është politik, është
4: është balerin.
3: Jo.
0: Po jo pra artist.
1: Të lutem tani. Atëherë ky i përket se ç'drejton ky, është sipërmarrës ky?
3: Jo, pra thotë. Ky mos është, mos ka ndonjë titull kështu shtetërora, mbretërora, fetare.
0: Fetare.
3: Ah, ka një titull fetar.
4: Është vetë ai.
1: Është me bab, nuk ka një emër,
0: është
1: bab, nuk është baba, okay.
3: Ka një titull fetar, është i Shqipërisë,
0: i Shqipërisë.
3: Është A
1: APA.
3: APA.
1: APA. Pastori APA.
3: Pastor.
1: Guxha i përmendur dhe i prezent në për panelet të ndryshme. APA 069 20 70 222.

0: Dhe kemi një fitues për sa i përket personazhit misterios. Personazhi misterios ishte Pastor Akil Pano, dhe ndërkohë fituesi është Arturi.
1: Arturi
0: me numrin e telefonit 402, i dashur Artur, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund vish të rregjësh biletat që këtë javë, pra nga ora 3 deri në orën 6 në redaksion e Kafe.
1: Dhe mëngjesi sot dhe Sokoli nga Kreta.
0: Mëngjes Sokoli.

0: Senate Day Hospital, tjej bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele 3-Flex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele 3-Flex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
3: Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
4: Ora 8:01 minut.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Ambasadori i ri amerikan në Tiranë, Rick Wendt, zhvilloi një takim me drejtuesin e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Claudian Braho dhe biros kombëtare të hetimit Joni Keta, ku theksoi rolin e rëndësishëm të institucioneve të pavarura përballë këtyre sfidave. Ambasada amerikane e pasqyroi takimin duke sjell edhe një herë në kujtesë prioritetet e ambasadorit në Shqipëri. Kosova përballet sot me një ditë vendimtare. Protestuesit rikthehen në orën 9 përpara kuvendit për të kërkuar miratimin përfundimtar të ndryshimeve për dhomat e specializuara, ndërsa skadona fati për zgjedhjen e presidentit. Dje ndryshimet për speciale numëratuan në parim me 91 vota, por jo një lexim të dytë. Protesta u tensionua dhe 17 persona kërkuan ndihmë mjekësore. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje dhe PDK-ja nuk kanë arritur marrëveshje për rendin e votimeve. Nëse presidenti nuk zgjidhet sot, Kosova bashkon në zgjedhje të reja brenda 45 ditëve. Protestat në Francë për kushtet e shkollave dhe universitetet publike po zgjerohen duke përfshirë gjithnjë më shumë sindikata, mësues, studentë dhe prindër. Shkak janë bërë mungesa e mësuesve, problemet me godina dhe kushtet e mësimit, ndërsa qeveria përballet me presion për t'i adresuar këto probleme përmes vendimeve që kërkojnë fonde dhe kohë. Kombëtarja shqiptare ka zhvilluar servitin e fundit në Air Albania në prag të ndeshjes me San Marino. Ekipi është fokusuar kryesisht tek përgatitja taktike, ndërkohë që stafi konfirmoi se grupi është gati për sfidën. Ndeshja zhvilloi sot në orën 20:45 në Air Albania. Aktualisht Shqipëria është e treta në grupin C1 me 6 pikë, pas Finlandës me 7 pikë dhe Bielorusisë me 5. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
10: Apo ky ka lajthitur fare?
11: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi mirëmëngjes. Tani çana kanisur UEFA Nations League na shkruan Doriani.
1: U futën durrës parkime me pagesë.
2: Ashtu ë, sa mirë. Nuk di shumë
0: bukur. Mirë. Si të parkojmë në asnjë vend me sa duket situata.
1: Në vend që bllon parkova aty ku s'duhet. 50000 lekë, 100000 lekë, 200000 lekë.
0: Ashtu mirë, mund ta paguani brenda 2 javëve dhe jeni
3: ti kur të vendosni gjobën 10000 lekë, që edhe ti e pagoje, po 5, edhe tani e kanë bërë 20 që të pagush 10.
1: 20 ose 30.
3: Është shtuar një çik, ëh.
1: E rëndësishme ka dorën polici.
2: E rëndësishme është ti jesh gjithkohës në lëvizje, mendoj unë. Pra mos ndalosh kur, pra mos
3: ti deri në
2: pikën
3: e fundit. Pedalo.
2: Lëviz po deri në pikën e fundit, kjo normalisht bën edhe që të qarkullojë edhe nafta, mos se bën ato ngel ato smorgje të gjëra, ngelen aty tek tubacionet e karburatorëve të ndryshëm.
3: 213 nuk do të luaj nga vendi.
2: Numër tersi. Ky bordi i transparencës kanë përshtypjen duhet ta.
3: Më duket se nuk është
2: ta ullë të paktën 001 lekë, sa për ta...
1: Po, sa për të thënë që e ullë.
3: Po. Duke se ka që munden.
2: Gjithësësi, trafiku vazhdon, sa do që nafta vazhdon tjetë lartë, dhe trafiku vazhdon tjetë lartë gjithashtu. Përveç unazës madhe të gjithë, rrugët e tjera janë gjatë ngarkuara, kemi unazë në vogëlë shumë ngarkuar, dalja nga Tirana shumë ngarkuar, kthesa Arinasit shumë ngarkuar, kthimi nga Vora ka një aksident i cili ka shkaktuar gjithashtu trafik, ka
1: kuriozitet.
2: Po, kuriozitet, ka përshtypjen është mirë që të kaloni nga rruga dytësore, të kaloni, shihoni dhe ato kodrat e Vorës, andaj janë shumë bukura në fakt. Shikoni edhe ndonjë mundësi për një shtëpi. Pse jo? E
1: gjen po pyetë sa është metri katror, na thoni edhe ne.
2: E gjen ende me 1.2 1200 euro
3: sa,
2: në Vorë.
3: Sa 1.2 është në Vorë?
2: Po besoj
3: që nga Vorë?
1: Jo, 1.2 mund të jetë edhe 1.6, varet.
2: Po, varet nga ndërtimi. Mund gjesh një shtëpi përdhese e cila ndoshta ka nevojë për mirëmbajtje, e gjen me 1.2. Gjithsesi, okay. Biri ande nga kodrat e Vorës për të hyrë në Tiranë, sepse zona e Vorës është goxha e ngarkuar, kam shtypje ka qenë shkaktar aksidenti. Me kujdes ruani distancën me njëri tjetrin. Targa e tjetrit e shoshoqit është më afër nga sa mendoni ju dhe instinkti juaj për të frenuar nuk është edhe aq i shkathët në disa raste. E kam parë Sashën si shoq.

0: rekomendon për studime jashtë. Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Incredibile super lavatrice.

0: 100 për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, prosciutto pulle HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 79 lekë, batanie teke 219 lekë, shampo trupi Neutro Roberts 259 lekë, zgrasatore Shante Clair 1+1 falas 299 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Mirëmëngjes, ju dhe ora është 8:19 minuta, kështu që ka ardhur momenti për të informuar nga Evi Reçi.
1: Sigurisht, do flasim pak për disa rregulla të hotelerisë
0: në fakt. Këto rregullat i ke të hekurta.
1: Unë e them për ju që udhtoni që t'jeni të kujdesshëm. Për shembull, jeni në një hotel, duhet të keni parasysh disa gjëra.
0: Po.
1: Minibari është një vend vatër me kati, do ta them, se ti do ta pish diçka.
0: Po mos.
1: Po kushton shumë.
0: Mos.
1: Edhe zakonisht ose e pinë edhe rrush.
0: Ja, ja, Sashës ju kujtuan ato që kanë ngrënë te minibari brëm.
1: Nëse ti zakonisht nuk përdoret, nëse ti nuk do të hash diçka sepse kushton pak më shumë se ç'është.
0: Jo, kushton shumë. Unë për shembull një dy herë që e kam bërë, një herë për shembull.
2: Kikeri kushtojnë diu.
0: Një herë për shembull që isha në Paris, kam përshtypjen vajta më pije tani, dreqe e mori,
2: thashë në orën 4:30.
0: Dhe piva, dhe një nga këto pijet me gaz, nuk po ja themi emrin, dhe një shishe ujë, po shqyr gjeta tek marketi poshtë zëvendësova, nuk.
1: Po.
0: Këto brendet e famshme, fakt mund të zëvendësosh fare lehtësisht.
1: Halli
0: është të gjesh brendin e kikirikave.
1: Ka një gjë, minibarët praktikisht të shohin ty, në thonë, nuk ka kamera,
2: po të thua ti, se gjithë shohin kamera,
1: kanë sensor të peshës. Domethënë, nëse ti ke hequr diçka, për shembull ke pirë një ujë dhe bën pastaj sikur.
0: Varet nga hoteli, se unë në përskuqje e Parisi kam qenë, nuk kam qenë.
1: Po flasim për këto që shkon ti, po flasim për këto që janë pesyesh,
0: domethënë. Po hyre minibarit vonçë.
1: Domethënë, po, merr shishën e ujit dhe ti bën sikur nuk e ke pirë, se në fund recepsioni
0: vjen
1: ka një sensor të peshës e ke you have lift your bottle.
0: Ja, po
1: e ngritur
3: bottle. I left it so I could read it.
1: Where is it? Where is now?
4: Ti mund të thuash që ka duart si peshore.
1: Ti
4: mund të merr frigoriferin, kështu
0: që ti mund të thuash atij recepcionistit që të vjen i nathosur. T'ia thuash në anglisht e vonçë, për shembull, ti thuash këtë gjë unë e bëra vetëm për ta lexuar nga pas. A kishte?
1: Jo, po mirë ngrejte, po ku e çove thotë, pse se ktheve në vend?
0: Ktheva nesër men.
1: Një tjetër rregull është që nëse ti vendosat e letrën nga jashtë tek do not disturb tek dera, po pra mos më shqetësoni, ti ke një limit atë të disturbit. Domethënë nuk mund të rish 24 deri 72 orë.
0: Pa shqetësuar.
1: Pa shqetësuar, do të trokasin. Ai
4: është
1: gjallë.
4: Pastaj vin futen hapin derën.
1: Po. Ka një rregull për sa i përket këto sendeve që ti mund të vjedhësh në hotel dhe dihet shapkat e
0: vetëm. Shapkat
4: po. Jo
0: peshqiri dreqe mori.
1: Letra higjienike mund ta marrësh, të lejohet.
0: Po.
1: Shapkat të lejohen.
0: Shapkat e vogla
1: po të lejohet. Por nëse ti fillon me peshqir apo dishamber me kështu të gjitha
0: kasafortën,
1: do ti paguash. Do
0: shkulësh nga muri.
1: Madje thon edhe këto që ato mbulesat që janë sipër krevatit, mirë është ti heqësh. Sot është plot me mikrobe, me bakteria, do të ndrohen asnjëherë.
0: Po ti heqësh dhe ti fusësh në çantën tënde.
1: Bravo.
2: Ku ne me çantë spinë udhtojmë? Ku na i merr gubernë tani?
0: Shkon për shembull, do vjen një mik në shtëpi, se do të shtrojë edhe ke shtruar diku te Hotel Hilton aty sipër. Nuk
1: mund. Ndërkohë, po mos bëjmë reklam. Vazhdoj me rregulloren e numrit të dhomës. Shkon ti në recepcion, merr numrin e dhomës e ke 317 për shembull.
0: Po.
1: Nuk ka asnjë lloj të drejtë, recepcionisti ta thot me zë të lartë. Përshëndetje, ky është 317 a thot.
4: Zakonisht
2: Privacy. Se për ndjek dikush.
1: Ke të drejtë ta ndrosh numrin e dhomës.
4: Atje 317 apo
1: në mënyrë. Se me zot e lart, ma ndroh thua.
0: Madje
1: thotë që recepsioni ka shumë gjëra aty në
2: po nëse ta ndron ajo ta fot prap. Okej, hoqë 300. Hoqë 347 të shkote 415.
0: Jo me zot e lart tani, jo të gjitha me zot e lart.
4: Teveshi pra teveshi.
1: Nëse keni haruar karikuesin e telefonit.
0: Ai nuk është më juaj, është i zonjës sanitare.
1: Jo. Nëse keni harruar të gjitha këto në shtëpi, shkoni në recepcion se të gjitha i kanë. Për mund të kërkosh një adapter.
2: Thuaj ti,
0: mund të jesh në hotel ylli, për shkakun që
4: dhe jo vetëm karikuzin, por edhe laptopin.
1: Sigurisht.
2: Po sa i ka hotel ylli?
0: Një
1: ylli.
0: Edhe pronari quhet ylli.
1: Edhe për diçka tjetër, sa i përket check-outit, late check-out, mund ta kërkoni sepse ndonjëherë
0: nuk paguash në disa raste.
1: Jo, ndonjëherë ke shansin që mos jetë i zën dhoma jote dhe mund t'jesh me fat të thotë, "Ok, rri deri në orën 3." Kërkoje se mund të t'jepet.

0: Quizin e Bejtës, Quizin e Fjalë Kryqi. Yo yo yo yo.
1: Fillon me F. Me qëmë baron, kombinosh 7 shkronja
2: dhe ja qëllon.
1: Kur vertikalisht të plotsoje me dorë, sot jeni fitues
2: vetëm me një mesazh zanor.
3: Atëherë, fillon me P, me R mbaron. Dikush e pi, dikush e kafshon. Dikush me T pikturon, dikush tjetër as pak se preferon. Është pak e vështirë.
4: Goxha e komplikuar.
3: Fillon me P, me R mbaron. Dikush e pi, dikush e kafshon. Dikush me T pikturon, dikush tjetër as pak se preferon.
0: Prokuror?
3: Jo. 0-69-20-70-222.
0: Vetëm mesazhe zanore, kujdes, vetëm mesazhe zanore do të quhen si përgjigje sakta.
5: Kemi një mesazh nga Turi nga Bresha.
0: Ndërkohë,
5: mirëmëngjesi klubi po shihen në një kanal amerikan koncertin e Metallica sot tek Sfera në Las Vegas.
0: Lëre.
5: Në televizor duke super thot, pa le live që të del zemra nga vendi, shto këtu dhe akustikë thot.
3: Mos ta vëmë një Metallica pop të duash.
5: Ta dëgjojmë kështu nga radio.

0: 8:32 minuta.
1: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshop dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Bruno Mars, Dance with Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjesi. Atëherë ka ardhur momenti që dëgjojmë të gjitha alternativat për sa i përket fjalkryqit që kishte ndërtuar Sasha me Bejte. 1 2 3. Opa.
4: Pjepër.
3: Pjepër, jo. Nuk është pjepër, vazhdojmë alternativën tjetër.
5: Klubi i mëngjesit.
3: Gjesi.
5: Piper.
3: Piper.
6: Jo. Edhe kjo mund të ishte.
3: Mund të ishte, por jo, nuk është piper.
7: Mëngjes. Mendoj që fjala është panxhar.
3: Panxhar. Panxhar. Jo, drejt sakt. Ka ardhur një alternativë tjetër.
8: Mëngjes grupi mos është portret.
3: Jo, nuk është portret. Kan ardhur mesazhe, kanë ardhur mesazhe të shkruara në fakt piper, thot dikush tjetër piper. Ju ju kujtojmë që ky quiz quhet i vlefshëm vetëm nëse dërgoni mesazhe zanore
6: dhe. Po si pihet piperi, se nuk e kuptoj.
9: Po tash si pesh e bën kështu.
3: Varet ka njerëz ujë me dëshira, dëshira. Po. Atë fituesja është Rina.
6: Rina ti.
3: Rina me numrin e telefonit 047, çfarë ka fituar Rina?
9: Nuk e di Rina nëse ka ndërmend të hap një punishte, nëse ka një ide për të prodhuar vera, ki, vaj ulliri, mjalta ose një produkt tjetër, nuk e di nga do t'ja filloj Rina, por ne do t'i japim një ide sepse tek Eno Alba mund të marrësh asistencë për të kuptuar çfarë pajisjes dhe kapacitetesh të duhen sipas prodhimit që synon. Ti sill iden dhe produktin që dëshiron të prodhosh dhe Eno Alba të ndihmon ta kthesh në një proces të kompletuar pune.
3: Kështu që do të marrësh një dhuratë nga Eno Alba, mund të vish çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë, grupi shumë faleminderit Rina, shkojmë dëgjojmë pak muzikë.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
5: programues,
6: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj.
8: As laptopët.
9: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
10: Gati, pas pak bie zilja.
11: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
12: Dhe tani, është edhe më lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Olti një,
1: se me ty e kam këtë
2: qefin.
1: Hape qik Instagramin, hape qik Instagramin. Shko pak tek start ko, shko njërë aty.
0: Po, përshkoj.
1: Shiko, bëj scroll down dhe shiko paisjet e mrekullueshme.
2: Mos, i la leket aty, i la.
1: Kur flasim për pun të më dhan, nuk mjafton të kesh një vegël, Altin.
0: O, zoti math.
1: Të duhet kesh paisjen që përballon punën. Startco është partner për profesionistët e ndërtimit të rënd, energjetikës, industrisë dhe infrastrukturës. Nga kantieret e ndërtimit te projektet energjetike, nga instalimet dhe mirëmbajtja industriale te punimet infrastrukturore. Startco synon të sjell paisje të ndërtuara vetëm për performancë, jo nga ato që
2: hase
1: po shty 2 muaj, unë jo më jo, janë për i vërtetë Altin, dhe qëndrueshmëri punë reale, sepse për profesionistin zgjedhja paisjes nuk është një detaj, është pikërisht ajo që bën projektin, është pikërisht pjesë e projektit. E falenderojm Startco që mundson klubin e mëngjesit. Kur të kthehemi, bëuni gati sepse kemi censurën.

0: Përqendrimi në punë është unë harroj gjithçka.
1: Hënjer, çfarë është përqendrimi në punë? 0-6-19-20-70-22-2.
2: Edhe
1: njëherë. Opa.
0: Përqendrimi në punë është unë harroj gjithçka.
1: Mund të harrosh realisht gjithçka kur përqendrohesh në punë, çdo lloj problemi që ke, futesh aty, fokusohesh aty.
2: Është vërtet.
1: Gati. 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit, mund të shpallni në fitues vetëm me një mesazh. Gati 1 2 3. Opa.
0: Përqendrimi në punë është unë harroj gjithçka.
2: Bëni një kalim të NTD Hospital me doktor Julian Dervishan, i cili ndodhet në rrugën e Dibrës, një rinoseptoplastik ose ndoshta edhe një lazer, nuk e diet ndonjëherë. Ne shkojmë me I Feel You, rikthehemi pas edicionit informativ.

0: Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Ambasadori i ri amerikan në Tiranë, Eric Wendt, zhvilloi një takim me drejtuesin e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Claudia Mraho dhe atë të byrosë kombëtare të hetimit Joni Keta, ku theksoi rolin e rëndësishëm të institucioneve të pavarura përballë këtyre sfidave. Ambasada amerikane pasqyroi takimin duke sjell edhe një herë në kujtesë prioritetet e ambasadorit në Shqipëri. Kosova përballet sot me një ditë vendimtare. Protestuesit rikthehen në orën 9 përpara kuvendit për të kërkuar miratimin përfundimtar të ndryshimeve për dhomat e specializuara, ndërsa skadona fati për zgjedhjen e presidentit. Dje ndryshimet për speciale numëratuan në parim me 91 vota, por jo me një lexim të dytë. Protesta u tensionua dhe 17 persona kërkuan ndihmë mjekësore, ndërkohë lëvizja vetëvendosje dhe PDK nuk kanë arritur një marrëveshje për rendin e votimeve. Nëse presidenti nuk zgjidhet sot, Kosova shkon në zgjedhje të reja brenda 45 ditëve. Protestat në Francë për kushtet në shkollat dhe universitetet publike po zgjerohen, duke përfshirë gjithnjë më shumë sindikata, mësues, studentë dhe prindër. Shkak janë bërë mungesa e mësuesve, problemet me godinat dhe kushtet e mësimit, ndërsa qeveria përballet me presion për t'i adresuar këto probleme përmes vendimeve që kërkojnë fonde dhe kohë. Kombëtarja shqiptare ka zhvilluar stërvitjen e fundit në Erëllbenja në prag të ndeshjes me San Marinon. Ekipi është fokusuar kryesisht tek përgatitjet taktike, ndërsa stafi konfirmoi se grupi është gati për sfidën. Ndeshja zhvillohej sot në orën 20:45 në Erëllbenja. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
4: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Kemi alternativat.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Jo vetëm që kemi alternativa, por kemi edhe fitues për sa i përket quizit. Atëherë kanë ardhur shumë përgjigje sakta. Ta dëgjojmë një herë nga varianti official 1 2 3. Opa!
2: Përqendrimi në punë është meditim.
1: Unë arrit meditimi ishte në fakt një intervistë të nderuarit të Edmond Tupe, profesorit Edmond Tupe. Fjala është meditim dhe fituesi më i shkathi me numrin e telefonit 542 Ervisi dashur, ke fituar një orë nga Rivaldi Watches, cilën mund vishta të rreqësh çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në taksin e Club FM. Ndërkohë kam nisur edhe vendodhjen e Villa Club FM. Ndërkohë e mbani mend që pak më parë bëm një bisedë lidhje me Vorën. Vora kishte një aksident i cili kishte shkaktuar disi probleme. Po. U bën dy aksidente njëri pas tjetrit. Dhe ai aksident, nuk e di a është i njëjti apo jo.
3: Janë afër apo jo?
1: Janë shumë afër, por nuk e di.
3: Kurioziteti vrau macen dhe përplasi dy makina.
1: Çështja është që vazhdon ende të jetë aksidenti po aty në Vorë. Nuk e di a është i njëjti, a është i freskët, a se di, nuk e di. Po me kujdes. Ndërkohë dalja nga Tirana duhet goxha ngarkuar, autostrada e madhe e Unaz madhe është mirë. Tirana ka ngarkesën e saj brenda, qyteti ka gjithmonë atë ngarkesën e përhershme. Me kujdes,
0: studentët
1: janë rikthyer në fakultet,
0: po bëhet pak më e vështirë. Mirë, 069 20 70 222 na shkruani si është situata aktualisht në rrugët e Tiranës, dhe jo vetëm, dhe rikthehemi pas pak.

0: si mirë gjithë gjithëve na shkruani 0692070222, mos harroni të shkoni edhe në GoTek Electronics.
1: Patjetër.
0: Ju kemi thënë që ka super oferta, mund t'i blini me 0% interes, me këste, me çfarë të doni ju, mjafton të shikoni nga afër dhe sigurisht dhe online. GoTek Electronics, e falenderojmë që mundson programin ton.
1: Ndërkohë do flasim pak për pandemira që po ndodhin nëpër botë, do flasim pastaj për një pandemi të çuditshme. Kujdes.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor. Banane 99 lekë kilogrami, Diadele Orhan 699 lekë kilogrami, Prosciutto Pule HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, Çokolat Milka 79 lekë, Batanie Teke 219 lekë, Shampo Trupi Neutro Roberts 259 lekë, Zgrasatore Shante Claire 1 plus 1 falas 299 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Mos e çoj dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe Mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.

0: Në Siberi, çun Alagoza, në Rusi, në rajonin e Irkutskut. Një laborator i cili merri seriozisht me studimin e gjithë sëmundjeve, në fakt
1: më të këqija,
0: pikërisht për parandalimin e këtyre sëmundjeve më të këqija, paprit mas njërës prej punojësave 28 vjeçare i ka rënë një nga këto epruvetat e vogla, po i ra nga dora
2: pas
0: usir në tokë.
1: Si 28 vjeçare pa tha e më se kështu e kanë këto bijen.
2: E po mirë mos e bijen, dash çu do bësh?
3: Nuk ngrihen.
0: 28 vjeçare fatkeqësisht
1: ma dje e fëri pak në këmë poshtë asaj poshtë avolines.
0: Atër 28 vjeçare ka ndruar jetë në fakt, sepse çështja është që kjo e pruvet si pas raportimeve, ajo mund të ketë qenë ekspozuar ndaj bakterit i Yersinia pestis ose thënë ndryshe
1: një bakterio aj serios nga emri, por që të shkakton gjëmën.
0: Murtaja e zezë, por jo. Atër, çështja është bëhet fjalë në fakt për vdekjen e zezë, për murtajen e zezë, por ky nuk është rasti bubonic
1: ose
0: plague.
1: Ose ajo si quhet Black Death.
0: Ose nuk është rasti bubonic plague, i cili në fakt ka zhdukur 30-40% e Evropës. Por
1: jo pak.
0: Atër,
2: te Kostandini dhe Doqina, kjo ra, murtaja e zezë.
0: Besoj për këto, ose varet.
1: E përdeni 20% e Evropës, Sasha, ti thua Kostandini dhe...
2: Shumë, Kostandini me...
1: Atër,
2: <Dorun tin. laughs>
0: kjo dyshohet që është murtaj pulmonare, atër janë vendosur masa izolimi dhe është bërë një karantin në disa spitale. Bi 90 persona në fakt janë karantinuar, janë...
2: Qfar fjallësh, nëse si na vjen kështu si përstjelin kërë dhe gjojmë.
0: Nëse kanë... Nëse kanë prezencë të smundjes, por jo, me sa duket jo. Sa do që WHO, besoj e kemi harruar si emër këto kohët e fundit sepse nuk është përmendur shpesh, por si thuash World Health Organization, në fakt kanë ngritur alarmin për vende ku mund të ketë ndikuar kjo lloj smundje dhe për hapje e kësaj smundje.
2: Sipas fjalës,
0: nuk ka aktualisht prova se ka shpërthyer një epidemi e gjerë në Rusi, por bëhet fjalë për një rast të dyshuar dhe për masa parandaluese për të parandaluar për hapjen, pra janë marrë gjitha masa të mundshme, por kështu u tha dhe gjatë rastit të Wuhanit, po. Diferenca është në fakt që kjo murtaj pulmonare trashgohet.
2: Trashgohet
0: nga njëri tek tjetri nëpërmjet frymarrjes, ndryshe nga
1: trashtima,
0: ndryshe nga bubonic plague, pra që merrej nëpërmjet këtyre çimkave të vogla ose morrave të vegjël që qëndronin tek mint, kalonte morri nga morri, morri dhe bëj edinat e Barcelonës me morrin,
2: por shumë ishte njëri
0: për shembull, edhe vrau një morr në kokë, edhe doti që erdhi një tjetër aty dhe e vrau edhe këtë të dytin. Edhe tha ja shpëtova. Të nesër më shikon kokën plot me morra, e pyeti morra, fal, po ju bëni, e kemi ardhur për vakin, për vdekjen e
2: morrave. Do bëjmë qokën, normal.
0: Kështu që edhe kjo punë. Kujdes, ka morri, kujdes.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I'll miss you the most. Dress like a devil, but tonight you're the host. Father, Son, and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush, çdo herë, kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni floralandmark.com.
2: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
3: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
4: Ora 9:30 minuta.
5: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital,
5: cilësi në 4 stin.

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
7: U rikthyen.
6: U rikthyet.
7: U rikthyet trafiku.
6: Kredia.
7: Emailet.
6: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
7: Po ti çfarë bëre për pushime?
6: Ah, unë u shlodha.
7: Dukesh e lodhur.
6: O sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
7: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
6: 3 orë.
7: Çdo ditë.
6: Me shumë fjalë.
7: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
6: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
1: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
8: Po cili është sekreti?
9: Dëgjoj pak.

0: money.
1: Si që moti, i kam folu në kote vjetra. Do të shkrua ju në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
2: Kusha një buk mjesi dhe nuk e të gjatë.
3: Dieta, tradita vazhdon.
4: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Jemi rikthyer në radhën kontare Club FM mëngjesin Çuna goza. Mbani mend që para disa kohësh, gati një vit më parë, në Berlin, duke qenë se millennials janë të stërmërzitur me këtë atmosferën e rave-it, pra altin lutem mund ta dëgjojmë pak rave-in aty.
5: Rave-in apo rave-in?
4: Opa, rave, muzika rave, pra diet klubet e natës,
5: sidomos
4: mesnata, të kap mëngjesin, gjithsesi kap mëngjesin e më thet thash. Tani berlinezët vendosen që të krijojnë një lloj tradite tjetër, duke qenë se ndiheshin shumë të lodhur nga alkooli i tepërt, nga muzika derivon, nga këmbët që nuk mbajnë më. Çështja është që berlinezët vendosin që të krijojnë një rave before work. Pra, u folë, diskutuan për disa kohësh. Po. Pra, ti shkoje aty diku nga ora 6:30, merrje një kafe, merrje një matcha, merrje një çaj të ftohtë, çfarë doje ti, dëgjoje këtë muzikë.
6: Kokra qetësues.
4: Merrje këtë, dëgjoje këtë muzikë edhe ndërkohë shijoje e merrje disi me energji, domethënë.
6: Pas kësaj
4: ore shkoje në orën 7:30 më shkoje në punë, 8 varet se kish orarin e punës, dhe dita vazhdonte me energji të madhe. Japonia ndërkohë, frymzuar nga kjo ngjarje po bën diçka tjetër. Japonia ka vendosur që të bëjë diçka të ashtu quajtura Juicy Book Rave, sasha si e dëshuruar me leximin, do ta pëlqej goxhak këtë gjë. Është pak a shumë e njëjta atmosferë, klube nate, ku luhet kjo lloj muzike në sfond, ndoshta dhe më e qetë, dhe njerëzit thjesht ulen dhe
5: lexojnë
4: romane në qetësi.
6: A mund të lexojmë bash?
4: A mund të lexojmë bash? Po.
5: Cilën faqe?
4: Dhe si faqen e majtë, faqen e djathtë.
5: Po, këtu jam një orë Dua Lipa me burrin e saj aktual, ka ishin në moda
4: gjithsove, ka ikur në Japoni.
5: Duhet deri në Japoni, po unë mendoj më kolla e kam ta ngri një biznes nga fillimi të këtij lloji në Shqipëri,
4: se të shkoj në Japoni. Ta bësh sa zoti ta shtofti natin, themin e Tironit.
5: Ju Tironit.
7: Nga ju që janë Tironit. Shumë mirë.

0: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investoni. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Winston, kinematografia më e mirë, regjia artistike dhe gjithashtu kostumografia më e mirë.
1: Të gjitha çmimet asaj kohe.
2: Tanat mirë. Të gjitha.
0: Ndërkohë, për gjithë ju që doni të shihni shumë prej këtyre filmave kanë humbur në fakt të drejtën autorit sepse janë teknikisht të lash.
2: Dhe
0: mund të gjeni edhe në YouTube, po mund të gjeni edhe në YouTube, miqit nuk i ka bërë akoma. Në fakt, po që gjithsesi janë filma që mund të shihni dhe pa të drejtë autorin në YouTube me cilësi të mirë, janë restauruar tashmë, kështu që mund të shihni. Bukur, ky ishte kam shtypjen rrugtimi
2: Kaqish dhe për sot, ne ju falenderojmë që si për her jeni pran nesh, ashtu si kur të falenderojmë dhe sponsorat tanë në The Hospital, GoTech Electronics dhe StartCo. Nëse do rikëthejmë përsërin orën 7, ndërkohë ju lëmë në shëgjerin Orgesa Zeimit me Music Box.
0: Më pas do të vinë një makinë elektrike me dy timon,
1: zimë
3: se ku e kanë blerat makinë elektrike, vetëm Genti e di, por mund të zbuloni dhe të kelë sa në mix në orën 16.
0: Mbi të gjitha, falenderojmë sponsorat tanë e Thaevi, ju mos harroni rritet në sociale dhe mbi të gjitha, arsye mos arsye si bëhet arsye stime, më të opsona shumë arsye sa mërësio që vedëm.

0: Bax Bey prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bey.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Ora 10.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Për ndeshjen e Shqipërisë San Marino që luhet sot në orën 20:45 në Rëllbenja, policia e shtetit ka hartuar një plan të posaçëm sigurie. Nga ora 17 do të ketë bllokime dhe kufizime në disa rrugë pranë stadiumit, ndërsa rruga Elbasanit, Unaza dhe bulevardi Bayram Curri do të mbeten të hapura. Tifozët do të nënshtrohen kontrolleve përpara hyrjes dhe këshillohen të paraqiten në stadium nga ora 18:30 për të shmangur radhët dhe vonesat. Në Prishtinë situata është e qetë, por ka prezencë të shtuar të policisë, ndërsa ende nuk është saktuar seanca e kuvendit. Protesta përpara kuvendit do shtirur në orën 12 për të kërkuar miratimin e ndryshimeve për specialen, ndërkohë lëvizja vetëvendosje kërkon që sot të votohen si presidenti i ri ashtu edhe ligji për specialen. Nëse presidenti nuk zgjidhet brenda fatit kushtetues, kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të parakoshme. Ambasadori i ri amerikan në Tiranë, Eric Wendt, zhvilloi një takim me drejtuesin e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Claudian Braho, dhe atij të byrosë kombëtare të hetimit, Joni Keta. Ata theksuan rolin e rëndësishëm të institucioneve të pavarura përballë sfidave të drejtësisë. Ambasada amerikane pasqyroi takimin duke sjellë edhe një herë në kujtesë prioritetet e ambasadorit në Shqipëri. Protestat në Francë për kushtet në shkollat dhe universitetet publike po zgjerohen, duke përfshirë gjithnjëherë më shumë sindikata, mësues, studentë dhe prindër. Shkak janë bërë mungesa e mësuesve, problemet me godinat dhe kushtet e mësimit, ndërsa qeveria përballet me presionin për të adresuar këto probleme përmes vendimeve që kërkojnë fonde dhe kohë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirëmëngjesi kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Morgesa Zaimi dhe ne jemi çdo ditë bashkë në takimin e përditshëm me Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar bashkë këto 2 orë transmetimi me muzikën fantastike të përzgjedhur për ditën e sotme. Koha është e mrekullueshme, të shijojmë sa e kemi të till. Është data 6 tetor sot dhe vetëm pas pak, si do të marrë do t'ju përcjell 5 këngët më të mira sipas Billboardit amerikan. Nisim me Lisa Stanfield, kjo është Can Dance.

E nisim programin në këtë moment me Liza Stanfield për të vijuar me 5 këngët më të mira të kësaj jave sipas Billboard-it amerikan të 100 hiteve më të mira. Qëndroni pamposhtur në vendin e 5. Tame Impala me Dracula.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 sti.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Jemi në program duke dëgjuar si çdo të marr Top 5 USA për të mbritur në vendin e 4-të. Momentalisht Olivia Dinë është duke u ndjekur nga pikpamja ligjore për një këngë të saj që akuzohet për plagjaturë dhe për plagjaturë nga një këngë shumë e famshme. Por ne e dëgjojmë në vendin e 4 me këngën e saj që e bëri super suksesshme. Olivia Dinë, So Easy to Fall in Love.

dëgjuar nga Olivia Dean këngën So Easy to Fall in Love. Jemi në Top 5 USA si çdo të martë në program për të cilën në vendin e tretë Ariana Grande me Hey Did I Made You Love Me.

Kemi dëgjuar nga Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me. Jemi në klasifikimin Amerikanë Top 5 USA, për sjell në vendin e dytë Olivia Rodrigo, kjo është Drop Dead.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Petrus Cyprus nga Gjermania ka arritur të grumbulloj një koleksion rekord prej 19.500 goma të ndryshme për fshirjen e lapsit deri në 2014-ën. Ai nisi mbledhjen e këtyre objekteve të vogla shkollore që nga fëmijëria e tij në 1970-ën dhe vazhdoi me përkushtim për më shumë se 4 dekada. Koleksioni i tij përfshin forma nga më të ndryshmet, që nga kafshët deri te miniatura ushqimesh të grumbulluara nga 10 shtete të botës. Ky koleksion unik zënë hapësirë të tërë muzeale private në shtëpinë e tij.
1: Club FM Guinness.
2: Në 9 nëntorin e 2016-s, amerikani Corey Lowe, antar i ekipit të famshëm Harlem Globetrotters, shënoi një kosh nga një distancë 21.26 metra, ndërsa kishte sytë lidhur plotësisht. Ngjarja u zhvillua në arenën Allstate në Illinois gjatë ditës zyrtare të rekordeve Guinness. Corey realizoi këtë gjuajtje spektakolare pa shikuar tabelën, duke u mbështetur vetëm në memorien muskulore dhe orientimin hapsinor. Ky rekord mbetet një nga rritjet më mbreslënëse në historinë e basketbollit.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga Troje tona.
5: Apo jo, është tjetër.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
3: Attenzione, attenzione!
7: Cafe Bourbonë, magjika emocione.

Jemi bashkë në Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Dhe me qënë se jemi këtu, po afro një nga periudat më të rëndësishme të vitit për ata që meren me ullirin, që është pikrisht sezoni i vajt ullirit. Dhe ne shqiptarët e dim shumë mirë se sa e duham vajnë ullirit, por që të prodhosh një vaj ullirit të mirë nuk mjaftohesh vetëm me prodhimin si proces, le temi, por duhet ditur edhe se si ta ruash, sepse temperatura, depozitimi, enët ku qëndron vaj, mënyra se si filtrohet dhe më pas se si mbushet, të gjitha këto ndikojnë në mënyrën se si produkti do të ruhet deri në momentin që shkon përpara pjatave, tavolinave.

vet. Shishe, tapa, etiketa, paketimi, gjithçka është pjesë e identitetit të produktit, mos harroni, dhe këto mund t'i gjeni në një vend, deri edhe te personalizimi etiketave kanë edhe ide fantastike dhe gjithashtu çdo gjë që ju fantazoni ose dëshironi për ta brenduar e gjeni pikrisht tek Enoalba. Nëse po përgatiteni për sezonin e vajit, mendoje mirë gjithë rrugëtimin e produktit nga ulliri deri tek shishja që do të vendosesh në tavolinë. Enoalba Beyond Packaging.

Kjo ishte Jennifer Page me Crush, ne jemi në programin Music Box. E dëgjojmë çdo ditë këngë të bukura, histori fantastike. Do të kemi tani një nga këngët që pa diskutim i dha Elvisit një nga rikthimet, Elvis Presley, një nga rikthimet më të rëndësishme të karrierës së tij. Kënga u shkrua nga Mark James dhe fillimisht është regjistruar nga vet Mark, por versioni Elvis Presley e shndroi në hit të madh. Teksti flet për një marrëdhënie të konsumuar nga dyshimi dhe mungesa e besimit. Ironikisht Elvis Presley po përjetonte vetë një periudhë ndërlikuar personale kur e regjistroi këngën, e cila arriti numër 1 në Billboardin amerikan në nëntorin e vitit 1969, duke bërë kënga e parë Elvis Presley që arrin majën pas disa vitesh pa një numër 1 hit. Ishte një moment i rëndësishëm në atë që njihet si periudha e rikthimit të tij. 50-70 përfshirë përzierje fantastike nga këngë të ndryshme që janë në listën e Rolling Stones dhe pa diskutim janë disa këngë të cilat veçojnë edhe dallojnë nga të tjerat. E tillë është dhe kjo nga Elvis Presley, Suspicious Minds.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, prosciutto pulle HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 70 lek, batanie teke 219 lek, shampo trupi Neutro Roberts 259 lek, zgrasatore Shante Claire 1+1 falas 299 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

I want you. Gotta have you. Jemi bashkë me Dame Shirley Bassey në këngën Vehicle. Është ora 10:51 minuta dhe ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Historitë bukura për treguar shkëputur sërish nga lista prestigjioze e revistës Rolling Stone, aty ku shumë kritik muzikor, dëgjues edhe mjeshtra, le të themi, të muzikës kanë bërë dhe përpiluar një listë që quhet si 500 këngët më të mëdha të gjitha kohërave, ku ka pa diskutim zhanre të ndryshme, artistë të ndryshëm, por dhe këngë të cilat kanë formësuar muzikën edhe grupe të rëndësishme muzikore. Ne do të sjellim tani Smokey Robinson, shumë i njohur për këngët e tij edhe një emër i rëndësishëm i muzikës. Do ta dëgjojmë me këtë këngë të 1965. Në fakt është një nga këngët e cilësuara më të mira të kompanisë Motown për dhimbjen e fshehur pas një buzëqeshjeje. Smokey e bashkëshkoi këngën me Warren Pete Moore dhe Marv Tarplin. Ideja është shumë e thjeshtë, por jashtëzakonisht njerëzore. Një person mund të duket i lumtur nga jashtë, ndërsa brenda është i shkatëruar. Kënga u bë e famshëm pikërisht për këtë kontrast emocional, vokali i Smokit pastaj i butë dhe intim dhe pjesa instrumentale jep të ndjesinë elegante por edhe melankolike. Me kalimin e viteve kjo këngë është bërë një nga standardet e repertorit të Motown Records dhe është interpretuar nga shumë artistë të tjerë. E dëgjojmë nga Smokey Robinson dhe The Miracles, The Tracks of My Tears.

Smokey Robinson dhe The Miracles, një nga emrat më të rëndësishëm të kompanisë Motown Records, e kemi dëgjuar me The Tracks of My Tears. Ishte me të vërtet një po themi kontrast shumë emocional midis një njeriu që duket nga jashtë i lumtur, por brenda është i shkatëruar. Përqendruar me Will Young, kjo është Daniel. Ne rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: U rikthyem.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u sloda.
0: Duke qenë lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: O sekret dhe gjoj e pak.
1: Ky është një buk mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 11:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Gjues të Club FM për shëndetje, ju njoj me lajmet orës 11. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçana i është paraqitur sot në GKKO në kuadër të masës së sigurisë. Karçana i ka qenë në masën e arrestit në shtëpi, por gjykata e lartë vendosi t'i lehtësojë masën e sigurisë, duke e lënë të lirë me detyrim për t'u paraqitur rregullisht pranë organit hetues. Protesta e qytetarëve kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama vijon edhe sot duke hyrë në ditën e 129 radhazi. Pas më shumë se 4 muaj shtubime të përditshme, qytetarët pritet të rikthehen sërish në qendër të Tiranës për të vijuar aksionin e tyre me kërkesën kryesore, largimin e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij. Kosova ka hyrë sot në ditën e fundit për zgjedhjen e presidentit të ri, një afat që mund të përcaktojë edhe fatin e ndryshimeve në ligjin për dhomat e specializuara. Kuvendi ka kohë vetëm deri në fund të ditës për ta zgjedhur presidentin. Nëse kjo nuk ndodh, kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja parlamentare brenda 45 ditësh. Kombëtaria e Shqipërisë do të përballet me San Marinon sot në mbrëmje ora 20:45 në stadiumin Air Albania. Sfida vlen për raundin e 4 për grupin C1 të Ligës së Kombeve. Plot 6 lojtarë do të humbasin sfidën Shqipëri-Finland nëse ndëshkohen sot. Bëhet fjalë për Berat Gjimshitin, Stavro Pilon, Ilber Ramadanin, Kristian Aslanin, Anis Mehmetin dhe Myrta Uzunin. Ndërkohë policia ka bërë thirrje për bllokimin e disa akseve kryesore për stadiumit gjatë orarit kur do të zhvillohet ndeshja. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
8: Po, palma, palma.
5: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi bashk në Music Box me një pas lajmeve të orës 11 në këtë pjesë të dytë për ditën e sotme. Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Faleminderit partnerit ton Besnik që ndajmë çdo moment të çdo dite me ju. Dhe nga Samantha Fox do të kalojmë në një tjetër gjendje emocionale. Pse mos ta them, është një nga këngët e mia më të preferuara, është gjithashtu një nga kryeveprat e Burt Bacharach dhe Hal David. U bë një nga këngët më elegante të soulit të viteve 60, diferencon shumë me të tjera. Dionne Warwick ishte zëri ideal për meloditë pasakonta, le të themi, të Burt Bacharach dhe tekstet emocionale të David. Kënga flet për një grua që përpiqet të ruajë dinjitetin pasi marrëdhënia ka përfunduar. Ajo i kërkon ish partnerit të vazhdojë rrugën dhe të mos e shoh duke vuajtur. Ajo që e bën të veçantë është pikërisht ky kontrast midis muzikës kaq të bukur e pothuajse të qetë, ndërsa teksti është thellësisht i dhimbshëm. Burt Bacharach përdori ndryshime të sofistikuara harmonike për kohën në një ritëm që nuk tingëllonte si popi standard. Walk On By u bë një klasik më vonë, u interpretua dhe risoll nga shumë artistë përfshir Isaac Hayes, Stranglers dhe Cyndi Lauper. E dëgjojmë në Music Box nga Dionne Warwick, Walk On By.

Një mrekulli nga Dionne Warwick, kemi rikthyer kohën edhe vitin 1964 me këngën Walk On By, për të qëndruar me producentin e çmendur CeeLo Green. Kjo është Bright Lights, Bigger City, kthehemi pas pak në Music Box.

0: mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, prosciutto pulle HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 79 lek, batanie teke 219 lek, shampo trupi Neutro Roberts 259 lek, zgrasatore Shante Claire 1+1 falas 299 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në program, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Alan Walker ishte me Who I Am, është ora 11:20 minuta. Do të qëndrojmë bashkë në program me një nga këngët më të rëndësishme të muzikës disco dhe funk, por ndikimi shkon shumë për te këtyre zhanreve. Bëhet fjalë për vitin 1979. Best Line, pra pjesa e basit i Bernard Edwards, u bë legjendar dhe më vonë u përdor si bazë për këngën Rapper's Delight të Sugar Hill Gang, një nga regjistrimet themelore të muzikës hip-hop, pra kjo këngë ka frymzuar praktikisht hip-hopin. Pjesa e historisë së tij lidhet drejt për drejt pikërisht me këtë këngë nga grupi Chic, që u bë një klasike e pisave të vallëzimit dhe ndikimi dëgohet edhe në shumë regjistrime të mëvonshme. Vjen Chic me Good Times.

Jemi bashkë në Music Box. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM, histori të bukura dhe këngë të cilat kanë peshë e vitit 1968 tani, një nga këngët më karakteristike të The Band, një nga ato këngë që fituan famë dhe me anë të përfshirjes në filma dhe interpretuesve të tjerë. Teksti i Robbie Robertson përshkruan një seri personazhesh, situata është pothuajse si një histori biblike apo një udhëtim surreal. Personazhi kryesor mbrin në Nazaret dhe nis të takohet me njerëz të çuditshëm. Nazaret në tekst referohet Nazaretit në Pensilvani, një domosdoshmëri qytetit biblik. Kënga u bë veçanërisht e famshme pasi u përfshi në filmin Easy Rider, më pas u interpretua nga shumë artistë të tjerë. Këta janë The Band me The Weight.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Arse, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

udhëzimshme në karrierën e Madonës, bëhet fjalë për vitin 1989. Kënga bashkon muzikën pop, notat gospel, muzikën dance, teksti flet edhe përdor imazhe fetare për të folur edhe për dëshirën, dashurinë dhe përvojën shpirtërore. Madonna e shkroi këtë këngë me Patrick Leonard, u bën një nga hitet më të mëdha të saj për të arritur numrin 1 në Amerikë pa diskutim. Për të bërë një hit absolut i Madonës, por polemika rreth videos e bën këngën edhe më të famshme sepse video përmbante imazhe fetare, një histori që prekte edhe tema racore, gjë që shkaktoi reagime të forta gjithashtu nga grupet fetare. Pavarësisht polemikave, Like a Prayer mbeti një nga këngët më të rëndësishme të Madonës. Ne dëgjojmë në Music Box Like a Prayer.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Ishte Chris de Burg me A Woman's Heart, ora 11:49 dhe do të kalojmë në një këngë të vitit 1971, është një këngë shumë atmosferike, po themi, kombinon funkun, soulin dhe elementet muzikës elektronike me një ritëm minimal që kryon këtë atmosferën pothuajse hipnotizuese. Kënga publikuan në albumin There's a Riot Going On, një album që shfaqte një anë më të errët dhe introspektive të grupit Sly and the Family Stone, u bë numër 1 në Billboard-in Amerikan, duke qenë një nga sukseset më të mëdha të grupit. Kjo është Family Affair.

Dëgjuam Family Affair nga Sly and the Family Stone dhe kemi mbritur në fund të programit Music Box tani. Ashtu si muzika bashkon njerëzit, edhe partnersi Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju, kështu që faleminderit Eno Alba që mundson këtë program. Kemi zgjedhur një të bukur për ta mbyllur, është një nga baladat më të fuqishme të muzikës pop. Paul Simon e shkroi këngën, por vokali kryesor i Art Garfunkel e shndroi në një performancë legjendare. Simon kishte dyshime nëse Garfunkel duhet ta këndonte, por përfundimisht interpretimi i tij u bë element i qendror i këngës që u frymzua pjesërisht nga një këngë gospel dhe nga dëshira e Simon për të krijuar një mesazh ngushëllues. Kur dikush po kalon një periudhë të vështirë, një tjetër mund të jetë aty për të. Bridge Over Troubled Water fitoi 5 çmime Grammy, përfshir albumin dhe këngën e vitit 1970. Do ta mbyllim programin Music Box për sot, ne do të dëgjojmë nesër me Morgesa Zaimin. Bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek.
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

0: air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Backspay.
1: Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Ora 12:01 minut.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Është shtyrë seanca gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj në GKKO. Shkak për shtyrjen është bërë mungesa e avokatëve mbrojtës në kuadër të bojkotit të proceseve gjyqësore nga dhoma kombëtare e avokatisë. GKKO ka vijuar me aplikimin e masave ndaj avokatëve që marrin pjesë në bojkot, duke i gjobitur me nga 50.000 lekë. Ndërkohë për të pandehurit janë pezulluar afatet e paraburgimit. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj është paraqitur sot në GKKO në kuadër të masës së sigurisë. Karçanaj ka qenë në masën e arrestit në shtëpi, por gjykata e lartë vendosi të lejojë masën e sigurisë, duke e lënë të lirë me detyrim për të paraqitur rregullisht pranë organit hetues. Kosova ka hyrë sot në ditën e fundit për zgjedhjen e presidentit të ri, një afat që mund të përcaktojë dhe fatin e ndryshimeve në ligjin për dhomat e specializuara. Kuvendi ka kohë vetëm deri në fund të ditës për ta zgjedhur presidentin. Nëse kjo nuk ndodh, kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja parlamentare brenda 45 ditësh. Policia e shtetit ka marrë masa të posaçme për garantimin e rendit dhe sigurisë për ndeshjen Shqipëri-San Marino që zhvillohet sonte në orën 20:45 në stadiumin Air Albania. Për shkak të fluksit të tifozëve nga ora 17 deri në përfundim të ndeshjes, do të ketë kufizime dhe bllokime të qarkullimit në disa prej akseve kryesore pranë stadiumit. Policia u bën thirrje tifozëve që të paraqiten në hyrjen e stadiumit duke nisur nga ora 18:30 për të shmangur vonesat dhe radhët para fillimit të sfidës. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
7: Apo ky ka lajfitur fare?
8: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, prosciutto pulle HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 79 lekë, batanie teke 219 lekë, shampo trupi Neutro Roberts 250 lekë, zgrasatore Chantecler 1+1 falas 299 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
2: M'ka marr malli për 1994.

kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte bje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se të gjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

0: gigante.
1: Ora 12 e 31 minuta.
2: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati. Jo e vjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
3: Dëgjoj pak reggaeton.
5: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
6: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
5: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Kemi një lupon të ri, janë fjalet me të cilat nis traileri për sezonin e 4 të serialit të njohur të Netflix Lupin, premiera e cilit është planifikuar në 23 tetor. Personazhi kryesor është i bllokuar në kafazë qelçi, duket se një tjetër mjeshtër i mashtrimit është i lirë dhe policia është tashmë në gjurmët e tij. Gjatë trailerit shikuesit mund ta shohin Asanen duke vazhduar si zakonisht, duke ndërruar maska, duke marrë identitete të ndryshme dhe duke mbjell konfuzion të plot midis atyre që përpiqen ta kapin. Aktori Omar Sy po rikthehet në rolin e tij që është roi Lupin në një nga serialet më të shikuara në gjuhën huaj në historinë e Netflix. Si kujtes, seriali Lupin frymzuar nga personazhet dhe veprat rreth hajdut të famshëm Arsène Lupin, krijuar nga shkrimtari francez Maurice Leblanc.
1: Club goes to Hollywood.
3: John Legend dhe Pharrell Williams realizuan një album në Paris vitin e shkuar për të cilin artisti, i cili gëzon statusin e GOAT, thotë se është ndryshe nga çdo album tjetër i tij. Muse, i cili do të publikohet në 23 tetor nga Republic Records dhe është shkruar e regjistruar në studion e Pharrell Williams në selin qendrore të Louis Vuitton, ku ai është drejtori kreativ për koleksionet e meshkujve, nxiti John Legend të largohet nga standardet klasike të përjetshme të pianos dhe të eksplorojë një estetik të James Bond me ngjyrimet e erta, por me një ritëm modern në themel. Pharrell ka prodhuar të gjithë albumin. Ai është gjithashtu bashkautor dhe artist duet në 6 këngë. Titulli Muse është frymzuar pjesërisht nga 9 muzat e mitologjisë lasht greke.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Encore un dimanche, dis sa chère. Encore un dimanche.

dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

Më pyeti groja mbrëm. Pse po flet me zot ulët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Mambo Diet.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Shtyr seanca gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj në GKKO. Shkak për shtyrjen është bërë mungesa avokatëve mbrojtës në kuadër të bojkotit të proceseve gjyqësore nga dhoma kombëtare e avokatisë. GKKO ka vijuar me aplikimin e masave ndaj avokatëve që marrin pjesë në bojkot duke i gjobitur me nga 50.000 lekë. Ndërkohë për të pandehurit janë pezulluar afatet e paraburgimit. Ish drejtoresha Akshit Mirlinda Karçanaj është paraqitur sot në GKKO në kuadër të masës së sigurisë. Karçanaj ka qenë nën masën e arrestit në shtëpi, por gjykata e lartë vendosi t'ia lehtësojë masën e sigurisë, duke e lënë të lirë me detyrim për t'u paraqitur rregullisht pranë organit hetues. Kosova ka hyrë sot në ditën e fundit për zgjedhjen e presidentit të ri, një afat që mund të përcaktojë dhe fatin e ndryshimeve në ligjin për dhomat e specializuara. Kuvendi ka kohë vetëm deri në fund të ditës për ta zgjedhur presidentin e ri. Nëse kjo nuk ndodh, kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja parlamentare brenda 45 ditësh. Policia e shtetit ka marrë masa të posaçme për garantimin e rendit dhe sigurisë për ndeshjen Shqipëri-San Marino, që zhvillohet sot në mbrëmjen orën 20:45 në stadiumin Air Albania. Për shkak të fluksit të tifozëve nga ora 17 deri në përfundim të ndeshjes, do të ketë kufizime dhe bllokime të qarkullimit në disa prej akseve kryesore pranë stadiumit. Sfida e sotme vlen për raundin e 4 në grupin S1 të Ligës së Kombeve. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: should take it off.
1: Shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
2: "Po sikur qumshti soja të jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
3: Çfarë ti thoja?

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, proshut pule HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokolat Milka 79 lekë, batanie teke 219 lekë, shampo trupi Neutro Roberts 259 lekë, zgrasatore Shante Clair 1+1 falas 299 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

dje gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

Hoxhi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Ora 13 e 31 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal. Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Petrus Cypress nga Gjermania ka arritur të grumbulloj një koleksion rekord prej 19.500 goma të ndryshme për fshirjen e lapsit deri në 2014. Ai nisi mbledhjen e këtyre objekteve të vogla shkollore që nga fëmiria e tij në 1970 dhe vazhdoi me përkushtim për më shumë se 4 dekada. Koleksioni i tij përfshin forma nga më të ndryshmet, që nga kafshët deri te miniatura ushqimesh të grumbulluara nga dhjetra shtete të botës. Ky koleksion unik zënë një hapësirë të tërë muzeale private në shtëpinë e tij.
2: Club FM Guinness.
3: Në 9 nëntorin e 2016, amerikani Corey Lowe, antar i ekipit të famshëm Harlem Globetrotters, shënoi një kosh nga një distancë 21.26 metra, ndërsa kishte sytë lidhur plotësisht. Ngjarja u zhvillua në arenën Allstate në Illinois gjatë ditës zyrtare të rekordeve Guinness. Corey realizoi këtë gjuajtje spektakolare pa shikuar tabelën, duke u mbështetur vetëm në memorien muskulore dhe orientimin hapsinor. Ky rekord mbetet një nga rritjet më mbreslënëse në historinë e basketbollit.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshezlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

E dini si ishe gjërat me optimizëm, vllai im filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbritsh më shpejt se unë.

E dini se çfarë mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinji im. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 14:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza për lidhje mes biznesmenit Roni Efet, ish drejtore së Shish Vlora Hyseni, biznesmenit Ergys Agasi dhe zyrtarëve të lartë të qeverisë. Berisha tha se Hyseni ka mohuar lidhjet me Agasin, por ka pranuar se bashketonte me Efet. Sipas tij, Efet kishte ndikim të madh mbi Belinda Ballukun, ndërsa Shish ishte në një mikqyrje të dyfisht. Është shtyrë seanca gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj në GKKO. Shkak për shtyrjen është bërë mungesa avokatëve mbrojtës, të cilët janë pjesë e bojkotit të proceseve gjyqësore të thirrur nga dhoma kombëtare avokatisë. Ndërkohë Veliaj ka publikuar në rrjetet sociale një video të krijuar me inteligjencë artificiale. Në videomesazh ai thotë se prej 20 muajsh vijon pengmarrja e tij. Ndaj ka zgjedhur të bëjë këtë përshëndetje duke renditur disa prej punëve të Bashkisë së Tiranës, nga ndërtimi i kopshteve, shkollave deri te ndërhyrjet pas tërmetit. Në Prishtinë nisi protesta në mbështetje të ndryshimeve në ligjin për dhomat e specializuara, një ditë pasi tubimi së hënës u përshkallëzua në përplasje mes protestuesve dhe policisë. Njëri nga organizatorët, Shlirim Haziri, u bëri thirrje deputetëve që ta votojnë projekt ligjin në lexim të dytë, duke paralajmëruar vazhdimin e protestave nëse kjo nuk ndodh. Guvernatorja e New Yorkut, Kathy Hochul, ka shpallur gjendjen emergjencës në të gjithë shtetin për shkak të rritjes së rasteve të fruthit. Deri më 3 tetor janë konfirmuar 108 raste. Masa do të jetë në fuqi deri më 4 nëntor dhe synon për shpejtimin e vaksinimit dhe reagimin ndaj përhapjes së sëmundjes. Rritja e rasteve në New York vjen në një kohë kur fruthi po përhapet edhe në shtete të tjera amerikane. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: U rikthyen.
3: U rikthyet.
5: U rikthyet trafiku.
3: Kredia.
5: Emailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u slodha.
5: Duke qenë lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
5: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
6: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
7: Po cili është sekreti?
8: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.

mbrëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, prosciutto pulle HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 79 lekë, batanie Teke 219 lek, shampo trupi Neutro Roberts 259 lek, zgrasatore Shante Claire 1+1 falas 299 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq. Still

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
2: Për një kohë të gjatë është spekuluar se iPhone i pari palosshëm do të quhej iPhone Ultra, por Apple në fakt ka vendosur për emrin iPhone Duo. Nëse keni pyetur veten pse, Mark Gurman i Bloomberg ka një teori interesante. Sipas tij, Apple planifikon që në të ardhmen të prezantojë disa modele të iPhone-it të palosshëm, një iPhone Duo Max më të madh, një iPhone Duo Mini më të vogël dhe madje një version më të përballueshëm, iPhone Duo SE. Këto pra pashtesa përshtaten shumë më mirë me emrin Duo sese me emrin Ultra. Gurman e konsideron iPhone Duo aq mbreslënës, sa beson se telefonat e palosshëm mund t'i shndërrojnë në një normalitet të ri në tregun e smartphone-ve.
1: High Tech Time.
2: Google po përgatitet të hapë porosit paraprake për pajisjet e para Google Book, duke afruar debutimin e platformës së re të bazuar në Android. Pas paralajmërimeve të mëparshme se pajisjet do të mbërrinin gjatë jeshtës, Google ka konfirmuar se porosit do të hapen së shpejti. Pajisjet e para pritet të vinë nga prodhues si Acer, Asus, Dell, HP dhe Lenovo, ndërsa disa prej modeleve janë zbuluar paraprakisht përmes rrjedhjeve të informacionit gjatë javëve të fundit. Deri më tani, Google ka dhënë vetëm një prezantim paraprak të platformës në muajin maj. Me hapjen e porosive, kompania pritet të japë më shumë detaje për sistemin operativ, përfshirë edhe emrin zyrtar të platformës.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Kamron, kesh brënda. U shofshin ata që vjedhin kapakët e

kurëm bashkëshortja më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie." A ndryshojmë subjekt? I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë

0: Tavolinën tuaj, 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë, për 10 ditë me radhë, me ulje ekstreme, vetëm në datën 6 tetor, banane, 99 lek kilogrami, djandele Orhan, 699 lek kilogrami, proshut pule e HV, 799 lek kilogrami, Golden Eagle, 250 ml, 35 lek, Mielola, 89 lek, Oris Gold Blue, 129 lek, Çokolat Milka, 79 lek, Batanie Teke, 219 lek, Shampo Trupi Neutro Roberts, 259 lek, zgrasatore, Shante Claire, 1 plus 1 falas, 299 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: How many roads must a man walk down?
2: Kur plakesh ndodhin tre gjëra. E para, të lë memoria. E dyta e treta nuk po më kujtohet.

0: Pasta Ola. O la la, çfarë pasta?
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, prosciutto pule HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 79 lek, batanie teke 219 lek, shampo trupi Neutro Roberts 259 lek, zgrasatore Shante Claire 1 plus 1 falas 299 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Ora 15:01 minutë.
4: News on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi në Komisionin e Ligjeve se pas ratifikimit të Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e profesionit avokatit, standardet e saj duhet të reflektohen në aktet ligjore dhe nënligjore, përfshirë ato të organeve të pavarura të drejtësisë. Deputeti Arjan Doja ngriti shqetësimin për bojkotin e avokatëve që ka sjellë shtyrjen e proceseve dhe problemeve me afatet e paraburgimit dhe të drejtat e të pandehurve. Gogu tha se Ministria e Drejtësisë është e gatshme të zhvillojë një takim me palët për gjetjen e një zgjidhje. Për shkak të bojkotit është shtyrë për në 13 tetor seanca gjyqësore ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Orion Veliaj në QKO. Gjykata ka gjobitur me nga 50.000 lekë avokatët e tij. Kryetari i bashkisë publikoi një mesazh të krijuar me inteligjencë artificiale ku ndalet në investimet në arsim gjatë drejtimit të tij. Velia i deklaron se janë ndërtuar mbi 50 shkolla dhe 115 kopshte çerdhe të reja, ndërsa përsërit premtimin për ushqim falas në shkolla. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga konferenca për mediat akuzoi kryeministin Rama se përmes kompanisë shtetërore Kajo është përfshirë në një skem të trafikut dhe kontrabandës së armëve, duke pretenduar për përfitime të mëdha financiare. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja dhe ka dërguar për gjykim Elvis Shkambin, të akuzuar për vrasje të funksionarit publik, atë të mbetur në tentativë dhe për armbajtje pa leje, ndërsa xhoxhaja i tij Gjon Shkambi për vrasjen e rrethana cilësuese. Punonjësi i sigurisë së gjykatës akuzohet për shpërdorim detyre. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka konstatuar shkelje në rasin ish prokurorit Adnan Kosova të shkarkuar nga vetingu në vitin 2020, çështja lidhet me mënyrën e vlerësimit të pasurisë të tij. Strasburg urdhëroi Shqipërinë të paguajë 6000 euro për dëm jo material dhe 5000 euro për kostot dhe shpenzimet e procedurës. Sipas policisë së Beratit, pas rreth një muaji, hetimi arrestua një 42 vjeçar pasi po transportonte në mënyrë të palishme një person për tek ufirit me Greqinë. Gjatë operacionit u sekuestruan 6800 euro, 3 celular si dhe automjeti. 4 kamion dhe një ekskavator janë përfshirë nga flakët gjatë natës në një subjekt për përpunimin e inerteve në Milot. Në spital është paraqitur roja e objektit për shkak të dëmtimeve. Vijojnë hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve. Kosova ndodhet në ditën e fundit të afatit për zgjedhjen e presidentit të ri në rast të kundërt ku vendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhjet e parakoshme brenda 45 ditësh. PDK-ja vendosi kush që fillimisht të votohet në lexim të dytë projekt ligji për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Ushtruese të tyre së presidentit të Kosovës Albulena Xhiu i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kërkuar sqarim mbi ushtrimin e kompetencave pas përfundimit të mandatit të saj, në rast se kuventi nuk arrin të zgjedh presidentin e ri. Një sulme thik në një shkollë të mesme në Istanbul në lagjen Başakşehir gjatë një përleshje mes nxënësve, la të plagosur 8 nxënës, policia ka arrestuar një 15 vjeçare të dyshuar për sulmin. Një shkreu i shërbimit gjerman të inteligjencës së jashtme August Anning është arrestuar në ndyshimin për zbulim të sekreteve shtetërore dhe tentativë për tradhti. Ai dyshohet se bashkëpunoi me një ish punonjës të shërbimit, i cili është në hetim për dorëzimin e rreth 2000 dokumenteve, përfshirë materiale të klasifikuara në këmbim të parave. Forca qeveritare të Jemenit kanë rimar kontrollin e qytetit të Mokës pas luftimeve me rebelët Huthi. Moka është një pikë strategjike për shkak të pozicionit të saj pranë ngushtisës Bab al-Mandeb, një nga korridoret kryesore të transportit të armës detit të Kuq dhe gjirit të Adenit. Një vlerësim i klasifikuar i CIA-s paralajmëron se përçarjet e thella politike, ekonomike dhe sociale mund të dërgojnë Izraelin te një krizë të brendshme, madje deri në rrezikun e destabilizimit ose luftës civile. Numri 1 në tenis Jannik Sinner ka mbyllur zyrtarisht sezonin për shkak të problemeve në gjurin e djathtë. Mungesa e tij rrezikon pozicionimin në krye të renditjes botërore. FIFA po përballet me akuzat të reja se ka lejuar portierin e Republikës Demokratike të Kongos Lionel Messi të luajë në botror, pavarësisht se dokumentacioni për ndryshimin e përfaqësueses nuk ishte përfunduar, çështë u hetua pas një ankese të Nigerisë, e cila ishte eliminuar nga Kongo në fazën e kualifikueseve. I shoku i skuadrës Cristiano Ronaldo së Manchester United, Rio Ferdinand, ka kërkuar që trajneri të kërkoj falje yllit portugez. Ferdinand tha se situata mund të ishte shmangur përmes një komunikimi më të mirë. Spanja përballet sonte në Ligën e Kombeve me Kroacinë, ndërsa Anglia pret Republikën Çeke. Ndeshja e mbrëmjes Shqipëri-San Marino në stadiumin Air Albania zhvillohet për të marrë fitoren e tretë dhe për të mbajtur objektivin e rikthimit në Ligën B. Policia e shtetit ka marrë masa të posaçme për garantimin e rendit. Nga ora 17 deri në përfundim të ndeshjes do të ketë kufizime në segmentet e bulevardit të Dëshmorëve të Kombit, në ato të rrugëve Papa Gjompali 2 Dervishima, Asim Zeneli, Themistokli Gërmenji, Ismail Qemali dhe Abdyl Frashri, si dhe zona përreth sheshit Wilson, rrugë Elbasanit, Unasa dhe bulevardi Baramsuri, do të vijojnë të jenë të hapura për lëvizjen e mjeteve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani, ju lëmë me makinë me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje!
3: Përshëndetje gjithëve, ja ku jemi në këtë të martë historike, apo jo, sepse është edhe data plot 6 tetor.
2: Wow, datë historike dhe kjo.
3: Po, për shembull,
2: sepse 6 tetor 2026 është parë ndonjëherë në histori si datë?
3: Nuk është parë, për shembull, ja, pse është futur në histori dita e sotme, Vangel Dule, në lidhje me skandalin e shishit, ka thënë, kemi parë vetëm majën e icebergut, rrezikojnë interesat kombëtare, nuk e dija që shishi pas ka prish kaq shumë pun kombit grek. Më falni.
2: Pa?
3: Ka fituar çmimin Nobel për fizikë.
2: Sa bukur.
3: Do të thuash ti mbas 1 minutë të mbaj mend emrin?
2: Jo, patjetër.
3: 1 minutë shumë e si quaj?
2: Francis Hansen. Nuk e di pse të gjithë ata që marrin Nobel në fizikë janë pak si të mallkuar në thonjza.
3: As
2: nëna të gjyra nuk i pranojnë.
3: Kuptuam që zoti Francis Hansen është pellask.
2: Pse?
3: Hansen.
2: E kuptoj.
3: Është një nga shkencëtarët që kuptoi se akulli në polin e jugut mund të përdorej për të zbuluar dhe gjurmuar grimcat padukshme të quajtura neutrino. Si e kuptoi ky këtë?
2: Sa e mërzitshme.
3: Po pinte gin me akull. Dhe kështu që e mori vesh. Prandaj jemi në kulmin e kulmeve, jemi më mirë se kur, domethënë.
2: Jemi yll fare, por kjo është vetëm maja e icebergut. Se do shndrojmë deri nga ora 18:00.
3: Po pse? Po, ti kemi dhe tani, dhe më thënë, nuk është se... Po ne në studio jemi.
2: Erdhën këtë të Coldplay.
3: E, kuptova.
2: Po duhet presim pak, se duhet themi që ky program mundësohet nga Electromagic.
3: Përjetoj eksperiencë.
2: Dhe nga Miellin Dieta.
3: Ore, kush pa keq, kush nuk jetoj gjatë, duke ngrënë Miellin Dieta.

hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Ishim me Europe Scandinavian Ice, është kënga e tyre më e fundit në albumin e tyre më të fundit. Nuk janë më aq të bukur sa kanë qenë vitet 80, por zërin e kanë shpell prapë sot.
1: Është vërtet, është vërtet.
0: Drejtën dikur.
1: Sa kanë qenë aq të bukur? Në fakt ai vokalisti i mirë.
0: Gjajë më tepër si goca, domethënë natkohë, sepse ka qenë dhe kjo moda që frynin flokët gjithë.
1: Po, po, i gufonin.
0: I gufonin.
1: Në terma shkencor.
0: Ndërsa sot burrat nuk gjajnë më si goca, janë. Prandaj, dhe ti e di cila është ajo kujdesi estetik që për mua i bën më afër seksit tjetër?
1: Gufojnë zërin?
0: Jo, heqja vetllave.
1: Po pra asaj si kleçme.
0: Gjelëm ne. Nuk e di.
1: Po gjejmë dot piskatore.
0: Megjithatë, unë nuk kam absolutisht asgjë në gjykoj
1: asgjë. Asun, atë piskatoren doja.
0: Piskatoren mund ta marrësh tek ai shoku. Okej, po e përdori ti. Por nuk është ky qëllimi i programit tonë, domethënë ne kemi qëllime tjera më
1: të sublime,
0: sepse flasim për gjeneratën e re, domethënë e cila është bërë një gjeneratë me të vërtetë intelektuale.
1: Patjetër.
0: Po, për shembull në Bologna një 18 vjeçar i ka hyrë të jëmës në drum i farfeje, po madje e kanë arrestuar. Jo, sepse nuk pranonte të blinte një palë tuta të modës. Në fakt, tutem, domethënë,
1: më mirë të ishte zëmbra piskatore.
0: Sa gjimnaziste, sa student janë detyruar të blejnë veshjet modës sepse shokët i thonë ikën pa buks.
1: Po, vërtet.
0: Ose shoqet, se nuk është se janë më të mira këto në krahun tjetër. Në Polonë ai ka kthyer pa buksin në vepra, i ka hyrë ngushta atjemës, domethënë e kanë arrestuar, domethënë është normale, por sepse ai nuk pranonte edhe këto tutat falso.
1: Po, këto.
0: Nuk pranonte as tutat të përdorura tek kompania e mirë njohur Gaby.
1: Pavarësisht
0: se fillonte me gay, domethënë, por gjithsesi. Pra, jetojmë në kohë të lumtura, Dhe meqë jemi pikërisht te kjo periudhë, Richard Gere, ky aktor i jashtëzakonshëm, i veshur jo me tuta, e ka bërë Shqipërinë hot.
1: Shqiprin çfarë?
0: Po, ka kritikuar shumë marrveshjen që Latmallnia ka bërë me motrën e tij për këta emigrantët në Lezhë, në Gjadër.
1: Në Gjadër?
0: Po.
1: Richard Gere.
0: Kjo është arsyeja që Radio Televizion Shqiptar nuk do të transmetojë asnjë film të Richard Gere përfshir këtu dhe Pretty Woman. Prandaj, edhe ne në shenjë proteste nuk do të transmetojmë asnjë film që jemi radio.
1: Okej.
0: Tanita Tikaram.
1: Twist in my sobriety.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë e vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë do letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
6: Edhe këtë sezon?
5: Zaketi, për tanë.
6: Jo më jo, po rroga ndryshon.
7: Dëgjo pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
9: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
8: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lekë. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I'll miss you the most. Dress like a devil, but tonight you're the host. I call the sun and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Miel Dieta.
2: Një histori e jashtëzakonshme dramatike që vjen nga Hollywood.
3: Patjetër.
2: Është zoti Bilal Salam.
3: Nga Hollywood tham gjithmonë.
2: Po, jo Bollywood.
3: Po.
2: Ky ka qenë mik i ngushtë, thot ai të paktën, i Will Smith për më shumë se 40 vite.
3: Bilal Salam.
2: Bilal Salam.
3: 40 vjet shoqëri.
2: 40 vite shoqëri.
3: Pse morën vesh tani në këtë?
2: Sepse tani ai ka paditur gruën e shokut.
3: Jaden?
2: Jada Smith.
3: Ba.
2: Pse? Pretendon që në 2021-shin, në një fest ditëlindjeje, si në jetë, në gjithë duke festuar aty, Jada e ka kërcënuar.
3: Pse?
2: Ka kërkuar që ai të mos flas kurrë për çështjet private të çiftit, të Jadës dhe Willit.
3: Okej, ndoshta ka pas drejtë.
2: Po.
3: Se ndoshta i jep të gojës.
2: Se me sa duket ky ka pas ndërmend që të botojë një libër me kujtime.
3: Ah,
2: e thonë bëre këtë.
3: Po pse? Pse? Pse domethënë ti futesh në shtëpi, ha bukë me ne.
2: Si ke dihet botërisht. Pse duhet ta bëndai?
3: Po, të botojë libër domethënë.
2: Të drejtë ka, po tani Salam thotë që kërcënimet e Jadës e bën të largojë nga Amerika për 18 muaj. Dhe gjatë sa kohë?
3: Në Amerika Bilali.
2: Në Afrikë. Amerik frik. Dhe gjatë sa kohë ç'u ndodhi? Shtoj 45 kg. Po vuante nga tensioni i lartë, nga diabeti tipi 2.
3: Tani
2: Jada i mohon gjitha, sepse ky i ka paditur për 3 milion dollar.
3: Sepse dhe, ka shtu vetëm pesë i pëlqente me hunger dhe me pitë.
2: Po jo, më ka qenë stres, në depresion. Dhe Jada
3: thot.
2: Avokatët e Jadas kanë bërë një kërkesë shumë interesante. Duan që Salam Bilal ti nështrojt një egzaminimi psikiatrik 5 deri në 6 orë.
3: Gjada jepe dorhe. Apo jo, së shkri
2: po bende në kështu. Intervjist psikiatrike, testime psikologike dhe vlerësim të gjendjes mendore.
3: Aha.
2: Më duket shumë e drejt. Nëse dikush mendon se Gjada dhe Will Smith po e kërcënoj, duhet a kontrolosh pa tjetër gjendjen e mendore.
3: Në them që në Amerikë nuk i kalë shuf plumat vetëm Bilali.
2: Mm-hmm.
3: Dhe Gjada.

edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: përsëri votra.
1: Jo, s'ka problem, domethënë ka ka disa taksa. Jo, e kuptova, kuptova. Ka disa taksa që njerëzit i paguajnë, si mos kompanit, paguajnë TVSH, domethënë shumë rad. Ne paguajmë me votën, domethënë. Kjo konga do të është taks, domethënë do të.
0: Shikop. Kjo nga njëra anë është mirë,
1: sepse do dëgjonim pres kthjellu, pres indeks me 403, domethënë dhe
0: këtë. Boj ke lakun e lam fare.
1: Jo, nuk ishte në playlist atë e fusë.
0: Ai duhet na
1: subvencionojë.
0: Megjithatë mund është shumë mirë, se po të dëgjonim për shembull Baba Stars me Haj, do paguanim dhe taksa graviteti.
1: Okej, okej. Me jeni pikërisht e Baba Stars, zëvendëspresidenti amerikan. J.D. Vance ka zbritur në Alaska sepse do të mbështesë dhe ka hapur fushatën elektorale për senator të dikujt, të Dan Sullivan. Por ai ka marrë dhe familjen me vete, ka marrë gruan e tij Usha Vance, me të cilën ka 4 fëmijë, por fëmia i katërt është i vogël fare, domethënë është punë muajsh dhe Usha e mbante në të, si quhet, marsupio. Në pos briste shkallë të helikopterit, alikopterit. Të zëvendës presidencial. Dhe kuptohet për balsaj janë të vendosur në revistë një ushtarakët, sepse është gruaja e zëvendës president. E zbreti merren këmbët.
0: Jo,
1: dhe
0: jo.
1: Gati sa nuk bie. Dhe më marë arin në shkallë në fundit ta kapi vete. A levizit në një nga ushtarakët?
0: Farë.
1: Ata e në 303.
0: Wow.
1: Do më thënë ata e kanë brenda protokollit. Nuk e di. Nuk e di, por...
0: Po pesho ka ca, do më thënë, qëni J.D. Vance.
1: Një farë peshe e ka, do më thënë, është pesha e topave. Domthon topave të që përfaqëson zjarrin. Tope pa nga amerikane kështu me radhë.
0: The last note of freedom.
1: Po mirë, më sigurisht klas shumë për zëvendës presidentin e Amerikës.
0: Torps,
1: do të vijë pastaj.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Ora 16:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi në Komisionin e Ligjeve se pas ratifikimit të Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e profesionit të avokatit, standardet e saj duhet të reflektohen në aktet ligjore dhe nënligjore, përfshirë ato të organeve të pavarura të drejtësisë. Diskutimi u lidh me rregulloren e GKKO-s për avokatët. Deputeti Arjan Ndoja ngriti shqetësimin për përputhjen e saj me Konventën, por edhe për bojkotin e avokatëve që ka sjell shtyrjen e proceseve dhe problemet me afatet e paraburgimit dhe të drejtat e të pandehurve. Gogu tha se ndan të shqetësim se Ministria e Drejtësisë është e gatshme të zhvillojë një takim me palët për gjetjen e një zgjidhjeje brenda kompetencave që i jep ligji. Përpajsojën të bojkotit është shtyrë për në 13 tetor seanca gjyqësore në kryetarit të bashkisë Tiranës Rion Veliaj në GKKO, ndërkohë kryebashkia e inteligjencës artificiale ka publikuar një mesazh në të cilin dalet tek investimet në administratën e tij në shkolla, kopshte dhe çerdha, si dhe për premtimin për ushqim falas në shkollat e kryeqytetit. Veliaj deklaron se gjatë viteve të drejtimit të bashkisë janë ndërtuar mbi 50 shkolla dhe 115 kopshte dhe çerdhe të reja. Ai kujton edhe situatën e mëparshme me shkollat me dy turne, dhe thos se investimet janë të përqendruara tek përmirësimi kushteve për fëmijët dhe familjet. Kryetaria e Komisionit të Kulturës, Turizmit dhe Diasporës, deputete demokrate Ina Zhupa kundërshton reformën territoriale duke akuzuar mashtrancën se po injoron qëndrimin e komuniteteve dhe po trajton çështjen në funksion të interesave elektorale. Në mbledhjen e komisionit, Zhupa tha se 15 këshilla bashkiake, përfshirë edhe këshilla me shumicë socialiste, kanë votuar kundër draftit për shkrirjen e bashkive. Incidenti në bazën anore britanike vre Fairford po hetohet edhe për një lidhje të mundshme me Iranin. 5 shtetas britanik ndaluan pranë bazës, ndërsa në furgonet të tyre u gjetën sasi të mëdha karburanti, por jo eksploziv. Autoritetet britanike kanë thënë se kanë të dhëna për një lidhje me Teheranin, por nuk kanë bërë publike provat që tregojnë se të ndaluarit kanë vepruar me urdhër të Iranit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
7: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
6: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
8: How do you know?
9: I know. Guys, chico. Never lie.
6: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
10: Everybody want to know what I would do if I didn't win.
8: I guess we'll never know.
6: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Kaza.
10: Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati-1 dhe në Instagram depo.kaza.al.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga frutat të thata palma.
12: Shpirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
12: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
12: O palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Unë nëse po pyesit vezën, ky është ritmi i dashurisë.
1: Urnoni.
0: Ka dy lloje njerëzish në këtë botë.
1: Dhe këtë e thot pikërisht Scorpions, të cilët erdhën dhe kërcyn Naplonin të shenjë Skënderbejin në Tiranë.
0: Scorpionsa fare.
1: Scorpionsa po i farë moshe si Scorpionsa e ka. Ndërkohë që në Rusi është kjo puna e virusit, dhe më pëlqejnë shumë lajmet se si përzihen në Shqipëri. A ka lindur një virus i ri në Rusi?
0: Ne mortaja ka palosur.
1: Në laboratoret ruse po projektoi vdekja e zezë.
0: Wow.
1: Rubio i Amerikës po vëzhgon Rusin.
0: Sa njerë flasin telefon, njerë vëzhgojnë këshu me radar.
1: Ndërko, këte nga përëndimi, thot, Organizatë Botërore e Shëndetësisë, thot, reziku është kaq i ulët, po gjithsesi ne po e vëzhgojmë.
0: Ndërko, unë kam një mik timi, nuk ka rëndësi, do me thëmë situatën, po ka 3 muaj shumë thot, në datë 6 do shkojnë Rusi, se kam lënë takim me një ruse.
1: Okej, okay, shko të zënë burtaja. Kuksat. Vinë drejtë nga kuksi.

0: Në Norwich të Anglis, një mbrëmje, nuk është ndonjë gjë të mërshme, një mbrëmje me kostume.
1: Apo janë nga këto, do me që përfundojmë pa kostum, fund farë.
0: Jo, ta mam, ose ndoshta po, në anën tjetër të festës, po në anën tjetër të qytetit, një skenë e pazakont heronjsh ndodhi.
1: Heronjsh?
0: Po,
1: deri Sony, tu kemi arritur.
0: Madje super hero. Sony Mason, 25 vjeç, ishte veshur si Batman. Kur pa një hajdut, t'i vidhë të çantën një gruaje në një klub natë. Edhe shkoj me shok të vet, njëri i veshur si Zoti Fantastiku dhe tjetra si Poison Ivy, po. Njoftuan policin fillimisht, gjë që një superhero nuk do ta bënte se nuk mban telefon. Dhe u vën pas hajdutit, i trembur nga superheroinj. Ky hajdut hodhi çantën mbi një mur të lartë pranë katedrales së Northwich. Dhe më tej u largua. Ndërkohë Mason e vazhdoi misionin e tij.
1: E ndoqi hajdutin apo çantën?
0: Unë gjithë mbi mur. Ja, unë gjithë mbi mur. Normalisht
1: ata nuk e kanë. Ka i çmim në fund fare. Qoftë ky dhe superhero.
0: Mori çantën dhe ja kthehu gruas. Policia konfirmoi që në çantë nuk godas gjë, gjitha sendet ishin aty. Dhe Mason tha, unë nuk e bëra për famë, ja. Por sepse doja të ndihmoja dikën në nevojë. Dhe me gjas që të përmendem ndonjëherë,
1: më ndihmoj. Njëri që vishet me maska, me kështu me veshje të veçanta, nuk e bën kur për famë.
0: Asnjëherë, asnjëherë. Po këto veshje në përgjithësi do të thashë shumë sikleshme janë. E ke vënë që kanë mbathje mbi streçë?
1: E vërë, po është modë amerikane. Ti si kupton sa gjëra në një vend ku nuk ekziston bideja.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, prosciutto pulle HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokolad Milka 70 lek, batanie teke 219 lek, shampo trupi Neutro Roberts 259 lek, zgrasatore Chantecler 1 plus 1 falas 299 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je. Pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Ty shanjë i bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Në fillim të viteve 90, një nga më të preferuarat tona si këngëtare këtu në playlistën e Club FM, pas Votrës, kuptohet, Gwen Stefani. Gwen Stefani. E disi kalon në ditët?
1: Jo.
0: Ishte pas i Banaku në Dairy Queen, në Anaheim të Kalifornisë, kishte vënë veshur dhe i përparse dhe shiste akullore. Ndërkohë që pastronte dhe edhe tavolinat kur ata i bërin pistë, ata që janë akullore domun. Thuhet që ajo pasionin vërtet duka muzikën, por recetën më të famshme të Iliridës boz me akullore.
1: Ose kanë provuar.
0: Po, pastaj ka punuar edhe kështu si grimiere e Gridës në repartet të kozmetikës, në qendra komerciale, në zonat ndryshme e tjera tjera. Gjyte flokët e tjerve. Dhe më ka bërë gjitha këto lloj. Më vonë pastaj u njoh me No Doubt.
1: No Doubt. Dhe do të shkruani në histori.
0: Duke thënë një fjalë të thjeshtë, qepe më mbyllë më gojën se na çave.
1: Nuk është nevoja fare.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Ora 16:30.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Joe McMoneagle.
4: Urdhoni.
3: Është emri me 3-4, i një ish ushtarit ushtrisë amerikane. Gjithashtu, kujdes.
4: Kujdes një, për çfarë?
3: Për se tani do të prezantoj çfarë ka bërë në këtë ushtri. Ka qenë një psikik.
4: Psikik?
3: Po, këta që parashikojnë.
4: Ah, po, po, këta janë shumë të rëndësishëm.
3: Psikik spion. Dhe ka marrë pjesë në një projekt sekret shumë të famshëm, Stargate, quaj.
4: Dhe
3: tashmë nuk e di pse po e ka shumë vëmendje lidhur me ca pretendime të pazakonta që ai ka bër rreth Marsit dhe origjinës së njerëzimit. Ky projekt i shumë sekret, ka nisur që në 77-ën.
4: Sa sekret?
3: Shumë sekret.
4: Po sa sekret?
3: Ne nuk duhet ta themi fare, po unë më releje. U krijuar për të hetuar nëse fenomene të supozuara psikike mund të përdoreshin për qëllime ushtarake. Dhe një nga praktikat që këta ushtronin edhe studionin më herët ishte remote viewing ose aftësia për të pretenduar dhe perceptuar vende dhe objekte.
4: Mos më thuaj.
3: Që fizikisht nuk kanë qenë aty dhe ai thotë se një nga eksperimentet.
4: Po ku ishin fizikisht?
3: Një nga eksperimentet që nga zhvilluar në një zonë të Marsit dhe çfarë pari aty? Struktura që i ngjanin një qytetërimi të lashtë.
4: A pellask?
3: Pellask patjetër. Më pas kërkoi të verifikonte nëse këto perceptime përputhseshin me fotografitë reale të planetit dhe sipas asaj që ai rrofën, shkoi në Jet Propulsion në një laborator në Kaliforni, dorëzoi koordinatat e zonave që kishte parë dhe aty i treguan fotografi të vjetra të atyre rajoneve. Çdo gjë përputhej, po. Tani duke shqyrtuar gjithë imazhe me krahasime, dallon dhe themele ndërtesash, rrugë, shtigje, miniera, makineri të dëmtuara dhe madje një objekt që e përshkroi si një kontejner transporti.
4: Shikosh.
3: Tani përfundimi është që ky njeri thotë se njerëzit kanë ardhur nga Marsi.
4: Pa. Ka kanë ardhur njerëzit.
3: Thonë që burrat kanë ardhur nga Marsi dhe gratë nga Venusi.
4: Nga Venera është më mirë.
3: Venera poshtë? Afrodita akoma më mirë.
4: Unë them Venera me lind islamit.
3: Atë këtu jemi dakord të gjithë. Edhe pse do të dëgjojmë Styx, ne jo këta dy.
4: Boat on the river. Jo, ja zoom Venera, ja zoom Votra, është Votra.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Zakonisht, jo zakonisht në fakt, po në pjesën më të madhe të rasteve. Ndoshta jo në pjesën më të madhe të rasteve, po gjithmonë. Di ndonjë rast në histori këtë, ku dikush nuk ka ngrënë buk misri prej vërteti, nga një mjell misri prej vërteti, dhe nuk ka jetuar gjatë?
1: Jo, ta mendoj, me siguri duhet të ketë një, nuk di.
0: Nuk ka.
1: Po sepse buka e misit është pjesë e traditës tonë,

0: poste, po, po, që ti bërë? Po,
1: sepse mjeli dieta, mbi dieta të ruan edhe nga kjo alergji që mund të ketë njeriu nga gluteni.
0: E intoleranca,
1: se është po. 100% mjel misri, jo se si e përzije një cadëv.
0: Pikarisht.
1: Se malli i përzier nuk është i mirë.
0: Fare.
1: E, do ta kemi, e marim super të pastër. Mjeli dieta.
0: Shija e traditës në çdo kafshat.

0: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni ju të fillon me vendimet që merë sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte!
3: Programues!
4: Inxhiniere!
3: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët!
5: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
3: Gati, pas pak bie Zilja.

0: Një moment të jashtëzakonshëm, në një moment që nuk është keq të ta komentojmë, domethënë se një nga njerëzit më të pasur në botë, Elon Musk, ka zbuluar se rezidenca e tij kryesore në Memphis, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është aktualisht një trailer Airstream.
1: Që do të thotë?
0: Ky jeton në një tip vagoni.
1: Ah.
0: Edhe në trailer janë këto tip
1: pa
0: remarkjo, që si duash, domethënë. Ndërsa ndodhet në qytet për të mbikëqyrur nga afër punë të kompanisë tij, ai flet te ky vagon.
1: Zotëri.
0: Pse?
1: Pse vagoni?
0: Është koprac.
1: Me siguri. Se kishte edhe mirë punët financiare, mësova. Por sot e kishte rimarë statusin e trilionerit.
0: Okej. Ka pasur edhe më herët ky zakonit ngjashme, ky rreth par fliset flinte nga erdhët e shokut.
1: Vërtet.
0: Ja sillte shokun me tundës se kështu më radh, domethënë. Po në vitin 2022 pas blerjes së Twitterit, ai ka fjetur në zyrat e kompanisë.
1: I çuditshëm.
0: Si duke, domethënë ka ca njerëz që jo, është më mirë me shpinë kështu më.
1: Po.
0: Qoftë edhe më qartë.
1: Më qartë. Është më mirë. Po, yll fare më.
0: Domthon me flet vagon treni çiksi. Patrick Nuo
1: watching over you.
0: Sa ky me siguri fillon ditën. A e sheti ku flej unë po? Pse s'punon më burr? Ç'at mungon?
1: Ej.

0: gati, aksion!
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Sikur të bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, nga e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, proshut pule HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 70 lek, batanie teke 219 lek, shampo trupi Neutro Roberts 259 lek, zgrasatore Shante Claire 1 plus 1 falas 299 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay.
3: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
4: Ora 17:01.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Ministri i Brendshëm Ervin Demo zhvilloi në Shkodër vizitën e parë që prej marrjes së detyrës ku së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita atakoi drejtues dhe punonjës të policisë. Në qendër të takimit ishte forcimi marrëdhënieve me komunitetin dhe përcaktimi objektivave të matshëm për strukturat vendore, të cilat sipas ministrit duhet të monitorohen dhe vlerësohen periudikisht. Diskutimet u ndalën edhe te kushtet e punës efektiveve, nevojat logjistike, automjetet dhe trajtimi financiar. Ministri tha se po shurtohen ndërhyrje konkrete në këto fusha, të cilat mund të nisin nga 2020. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se përmes kompanisë shtetërore Kajo është përfshirë në një skem të trafikut dhe kontrabandës së armëve, duke pretenduar se nga kjo veprimtari janë përfituar shumë më të mëdha parash. Në një konferencë për mediat, Berisha tha se Kajo dhe kompanitë e lidhura me të janë përdorur për krijimin e një skeme korruptive, ndërsa akuzoi qeverinë se u ka dhënë individëve të caktuar prona dhe fonde publike. Kosova ndodhet në ditën e fundit të afatit për zgjedhjen e presidentit të ri, në rast të kundërt, ku vendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhjet e parakoshme brenda 45 ditësh. PDK-ja vendos sikur që fillimisht të votohet në lexim të dytë projekt ligji për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe më pas të procedohet me zgjedhjen e presidentit, ndërsa kryeministri Albin Kurti ka bërë një ofertë PDK-s për zhbllokimin e situatës, duke propozuar që të zgjidhet presidenti dhe më pas të votohet ndryshimi i ligjit. Kurti tha se nëse PDK-ja angazhohet që të paktën gjysma e deputetëve të saj të votojë për kandidatin për president Bekim Sediu, atëherë vetvendosja do të procedojë me votimin e projektligjit për specialen. Kurti tha se prioritet është zgjedhja e presidentit, pasi në të kundërtën Kosova rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja. Ai akuzoi PDK-n se ka refuzuar takimet dhe ka vendosur kushte për bashkëpunim. Policia e shtetit ka marrë masa të posaçme për garantimin e rendit të sigurisë për ndeshjen Shqipëri-San Marino që zhvillohet sonte në 20:45 në stadiumin Air Albania. Nisur nga kjo orë deri në përfundim të takimit, do të ketë kufizime dhe bllokime të qarkullimit në disa rrugë pranë stadiumit. Segmentet të bulevardit Dëshmor të Kombit, ato të rrugëve Papa Gjompali 2 Dervish Hima, Sim Zeneli, Themistokli Gërmenji, Ismail Qemali dhe Abdyl Frashëri, si dhe zona pranë sheshit Wilson, rruga Elbasanit, Unaza dhe bulevardi Baramcuri do të vijojnë të jenë të hapura për lëvizjen e automjeteve. Përpara hyrjes, policia do të kryejë kontrolle të imtësimshme. Nuk do të lejohen sende si fishek zjarr, flakadan, lëndë piroteknike, moneda metalike, çadra, çakmak apo objekte të tjera të forta. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: ishe me lamp të mirë me gjem të detit.
1: E, na këtujet në vitet e dykushme, do më dhënë, kur njerëzit të mbanin dhe flok gjata dhe mjekër.
0: Po, dhe nuk i ishtë në betullat.
1: Jo. Por nuk ka rëndësi, do më dhënë, policia e Karolinës Veriut punon.
0: Osa mirë për ta.
1: Ma dje, drejtori i policisë Karolinës Veriut është i përcaktuar nga bandat e Karolinës Jugut.
0: Po shë shuhet bashkëpunim.
1: Pa tjetër. Dhe policia Karolinës Veriut ka hasur një prej mjeteve më të pazakonta transportit në rrugët e qytetit.
0: Shpinë Elon Musk?
1: No, ndaloj dy burra që po lëviznin mbi një divan të vërtet.
0: Divan?
1: Por,
0: nga këta divane me rrota, shpërdorin studentët të inovacionit?
1: Departamenti policisë Charlotte Mecklenburg, pra jemi gjithmonë në
0: Karolinën e Veriut,
1: po, tha në rrjetet sociale se bëhet fjalë për një rast krejt veçantë.
0: Absolutisht, nuk ndodh për ditë.
1: Vërtet, fotot e ngjarjes tregojnë mobiljen vendosur mbi dy skutera. Elektrike.
0: Thashë Aladini.
1: Elektrike, sepse është edhe mbrojtjen ekologjike, do.
0: Patjetër.
1: Dhe dy burrat e kanë përdorur atë si një lloj mjeti transporti. Çfarë të keq ka këtu? Unë nuk shoh në gjë të tmerrshme.
0: Lironi Karolinas Veriorët. Do të thonë
1: dy vani ka qenë dysh, madje njëri prej tyre kishte marrë dhe pultin e televizorit me vetë. Normale.
0: Po gjyshin?
1: Gjyshin e kishin haruar në banjo sepse ishte futur që në kohën kur Joe Biden kishte qenë president. Tani kur i thanë dil, tani s'po del Donald Trump, jo dalun. Prandaj kështu që e mbyllim. Ne jemi një brezë që i përkasim pikërisht muzikës së të vdekurve, apo jo?
0: Shumë e vërtetë, po këta janë gjallë.
1: Këta janë gjallë dhe do jetojnë në zemrat tona edhe mbas vdekjes.
0: Apo pse? Ton.

0: oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqesh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Footloose.
1: Footloose ishte pikërisht Kenny Loggins në makinë me dy timon. Jemi të vitet 80, domethënë në atë lloj periudhe që me të vërtet ka qenë shumë interesante, por duhet të kthehemi me
0: shpejtësi
1: në kohën tonë, në kohën tonë pa dyshim, sepse
0: për
1: shembull se flasim vetëm për Rusinë, jo për Murtaja etj etj. Fruthi po bën namin në Amerikë, pesë të vdekur në Pensilvani,
0: Gjuri Fruthi,
1: dhe në New York shpallet gjendja emergjencës për Fruthin. Arsyeja, nuk bëjmë vaksina, sepse toka është e sheshtë.
0: Aha.
1: Hajde varja, domun. Edhe pastaj, domun, po këto janë punë të Zotit, domun, ne nuk duhet të ndalojmë apo jo, domun.
0: Si jo fare, madje të sugjerojmë miqve tanë në Amerikë një këngë
1: të tipit Fruthi.
0: My medicine.
1: I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: Dy burrat më të moshuar në botë, që është braziliani Joao Marinho Neto
1: dhe
0: australiani Ken Weeks, kanë shkëmbyer urime për ditëlindjen. Joao Marinho Neto mbush 114 vjeç, ndërsa Ken Weeks 113 vjeç.
1: Aty.
0: Po, dhe Neto i shkruan Weeksit.
1: Po, u bofs.
0: Jo, më plak. Ti e ke jetën përpara, je më i ri. Ta kanë lindur saksisht një vit larg njëri tjetrit dhe janë aktualisht burrat më të moçëm në këtë botë. Janë të bukur? Jo. Janë të mençur? Nuk e di.
1: Por diçka e di me siguri.
0: Po.
1: Mielli dieta.
0: Të lumt ja, sheqire pikës. Mirë, prap ky më i riu ka ëndrrën jetë.
1: Shumë mirë. Falas janë.

0: 17 e 30 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohet e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesit e nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon. E këtë gjuar lajmin e ditës? Kredopikal sa po ndryshoj lojen.
3: Kredopikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Kredopikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojen me Kredopikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Kredopikal.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte,
7: programues,
8: inxhiniere.
9: Ëndrat nuk janë njësoj,
10: as laptopët.
11: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
12: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
1: Zoti Michael Douglas, që nga përfshirë në një intervistë shumë të tensionuar,
2: me
1: një gazetare britanike,
2: që domethënë nuk po themi gjë për ta. Se pa, gati që... ishin, po jo, po dhe filloni jo, po liria fjasë, jo, me drejta shtypit, e kështu
1: bërë. Se, me që problemi ka, a i po promovon këtë autobiografinë e vetë re, duke se e këtë përmentur, One Hell of a Ride.
2: Po, po, po.
1: Edhe fletë për karrierën në gjatë Hollywood.
2: Ka treguar dhe shoqet e dikurshme.
1: E ka treguar gjitha këto. Dhe kjo gazetarja ka pyetur nëse, ke menduar do një pse ke pas kaj shumë ardhonje me kaj shumë grati. Edhe tani...
2: Ka qenë kërkim të së vërtetës, me siguri.
1: Në kështu u përgjigjë ai. Dhe, e tha, po pse tani në të 80-at ke vendosur përfshish kaj shumë detaj intime në
2: libër? Po, si pas poetit komtar Çajupi, Kandari...
1: Grua, më shpi.
2: Më jesh prishur kanë.
1: Gjithë ato biseda u bë shumë sikletshme në një moment kur gazetarja në fjalë ka përmendur një pjesë të librit ku ai tregon se para se të lidhej ekskluzivisht me Catherine Zeta-Jones dhe ajo preferonte një marrëdhënie monogame, ky ishte lodhur duke marrë gjithë gratë të tjera në telefon për të thënë, "Më pëlqen kjo mua, kështu që bashkë mbyllim këtu." Dhe i rikthehet zonja një thashë themi shumë të vjetër të 92-shit.
2: Amaha.
1: Sipas cilit Douglas paska hyr në riabilitim për varësi ndaj seksit.
2: Ah, çeka si Charlie Sheen.
1: Nuk çeka, sepse e ka mohuar kategorikisht, është si ai lajmi për
2: atëre nuk është.
1: Ekipin e Interit që ka krijuar një çam.
2: A mendoret?
1: Nuk ka thënë ka shënjë një gazetë britanike.
2: Hajde, hajde mbushja mendjen këtyre që nuk e ka krijuar ky çami, ha.
1: Ha pra, e kishte ka thënë se është një gazetë britanike që ka krijuar histori. Rin, nuk e kuptoj pse vazhdon, u shkova atje për drogën, për alkoolin, gjëra kështu më të zakonshme, jo për varësinë ndaj seksit. Në fund ajo për t'i vënë që është mbitor dhe thot, gruaja e ka lexuar librin? Dhe ajo përgjigj thot, nuk e ka lexuar.
2: Ah, to gratë sot më mbetën duke parë ilsa.

0: TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, prosciut pule HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 79 lekë, batanie teke 219 lekë, shampo trupi Neutro Roberts 259 lekë, zgrasatore Shante Claire 1+1 falas 299 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Mir.

0: frekuencat e dashurisë.
1: Okej, okay, është akoma herët, ora është 17:49 minuta për të folur sikur më qenë në ora 11 në Radio Tirana.
0: Atëherë pse transmetuam këtë këngë që e kishte si titull?
1: Okej, okay, do të jemi votra përsëri.
0: Jo, faleminderit. Faleminderit.
1: Prandaj mos e merr me shqetësim, sepse ka dhe më keq. Chris Brown për shembull.
0: Jo, është jo, faleminderit.
1: Është zakonit vjetër, është
0: ky.
1: Ka rafi tjetër.
0: Ka raf më. Sa rahu.
1: Sërish në telashe, ish partnerja Diamond Brown, nuk e di pse. Ka ngritur akuza të reja ndaj këngëtarit duke pretenduar se ai e ka shqetësuar, e ka kërcënuar si edhe disa prej burrave me cilët ajo ka pasur lidhje pas ndarjes. Me të tjerë mbanë mendë nxiu mirë, do të thotë ai vazhdon të kërcënohet etj etj. Unë mendoj që Chris Brownin ta sjellim këtu. Ta lëm të bëj një shëtitje aty para kuvendit që ti vjen ajo gruaja dhe ti thotë oj dut. Vetëm se jo, me këta grise, me këta fortët gjende i pëmëtëm se me këta fortët nuk jo anë bandë. Parlamenti plot shumë e të fortë atyre.
0: Nuk
1: ja pronomi. Ta
0: shë edhe frikë për jetën. Se e dim të gjithë se kush është, kush do dhe ku ndodhe dhe ku jeton dhe ku banon dhe.
1: Po, nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi.
0: Ruhuni! Armiku i padukshëm.
1: E, kuptoj.
0: Se mund të na vizitoj prapë.
1: Tani nga kemi, nga fruthi i Amerikës apo nga murtaja e Rusisë, sepse janë gjëra të cilat duhet të caktojmë. Se nuk ndërsa Albin Kurti, që është një nga njerëzit më madhështor në rruzullin toksor, i thot PDK-s na jepin gjysmat e votave për këtë kandidatin për president në mënyrë që t'ju votojmë ligjin e UÇK-s tenten. Ju hap fjalën drejt kështu. Problemi është se del kandidati thot u s'jam më kandidat.
0: Kri kërkon votat. Detaj votel.
1: Po, bravo. Shqipëria është një vend për cilin unë nuk do doja të jetoja, po do doja ta shifja si komedi, domethënë si teatr, nga larg.
0: Po ç'ti bëjmë?
1: Po tani s'kemi, domethënë kjo na ra, domethënë
0: kemi çfarë. Por u knajsha shumë.
1: A pse do e mbyllim?
0: Do ta mbyllim.
1: A erdhi ora.
0: Jam knajsha shumë sa më duk si e mërkur sot, ju e martë.
1: E dohet nesër, të premtoj.
0: A thua?
1: Dhe ti e di që është e mërkura.
0: E interre?
1: Jo, është thjesht e mërkur. Thjesht e mërkur.
0: Ky program i mrekullueshëm, u mundësua nga mjelli djeta.
1: Kush ëngri bukmistri dhe nuk jetoj gjatë.
0: A pra më thuaj askush, ishte pyetje retorike, më fal.
1: Patjetër.
0: Por dhe nga Electromagic, përjetoj experience.
1: Kam një pyetje eksistenciale para se ta mbyllim programin dhe t'ja lëm linjën lajmeve Denadës dhe pastaj Mix nga Elsa.
0: Më thuaj.
1: Lart Vasili, pse është bërë bjond?
0: Ishte video e re, kjo do me thënë se isha duke e parë dhe u tremba.
1: Shumë shpetë të rëmbesh t'i dhe. Ne ju lëm të kim nesër.
0: Peroksid hidrogeni është.
1: Që?
0: Tisberd.
1: A, nuk e di. Oksigjene e kemi pas të në kote në verit.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic dhe Miel Dieta.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.

0: E dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
4: Ora 18.
5: News on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza ka refuzuar ofertën e kryeministrit Albin Kurti për zgjidhjen e ngërçit politik në Kosovë. Hamza tha se çështja e zgjedhjes së presidentit dhe miratimi i ligjit për dhomat e specializuara nuk janë të ndërlidhura dhe se marrëveshja nuk duhet të imponohet në orët e fundit të afatit. Kosova ndodhet në ditën e fundit për zgjedhjen e presidentit të ri. Në rast të kundërt, kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të parakoshme brenda 45 ditësh. Kryeministri Albin Kurti bëri propozimin PDK-s për zhbllokimin e situatës për të zgjedhur presidentin dhe më pas për kryerjen e votimit për ndryshimin e ligjit. Kurti argumentoi se prioritet është zgjedhja e presidentit pasi në të kundërtën Kosova rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja. Ai akuzoi PDK-n se ka refuzuar takimet dhe ka vendosur kushte për bashkëpunimin. Administrata tatimore u ka rikujtuar bizneseve se kanë edhe 57 ditë fat për të hequr dorë nga ankimimet administrative dhe proceset gjyqësore në mënyrë që të përfitojnë nga masat e parashikuara në ligjin për faljen e detyrimeve tatimore. Subjektet duhet të paraqesin pranë drejtorive rajonale tatimore aktin e heqjes dorë nga ankimimi, padia apo rekursi përpara pagesës së detyrimit kryesor. Afati përfundimtar është 30 nëntori. Forcat qeveritare të Jemenit kanë rimarë kontrollin e qytetit portual të Mokës pas luftimeve me rebelët Huthi. Moka përbën një pikë strategjike për shkak të pozicionit të saj pranë ngushticës Bab el-Mandeb, një nga korridoret kryesore të transportit detar mes detit të Kuq dhe gjirit të Adenit. Forcat qeveritare kanë nisur një kundërofensiv për të larguar Huthit nga pozicionet kyçe pranë ngushticës. Pas humbjes ndaj Finlandës, kombëtare shqiptare kërkon të rikthehet sonte tek fitoria në përballjen me San Marino në Air Albania me synimin e qartë për të rimarrë kreun e grupit. Mbrojtësi Mario Mitaj theksoi se objektivi i kuqëzimeve mbetet vendi i parë. Mitaj ka vlerësuar trajnerin Rolando Maran, duke u shprehur se italiani ka ide të qarta për ekipin, për mënyrën se si duhet të luajë kombëtarja. Maran duhet të menaxhojë edhe situatën e kartonëve të verdh përpara ndeshjes së ardhshme me Finlandën. 6 futbollistë rrezikojnë të mungojnë në atë sfidë nëse ndëshkohet ndaj San Marinos. Bërat Gjimshiti, Stavro Piloj, Bër Ramadani, Kristian Aslania, Nis Mehmeti dhe Myrto Uzuni. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë me Mix.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
9: Apo ky ka lajthitur fare?
10: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
11: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: nga Depo Kaza.
1: Delisa Rallës në program, foto në Instagram, Kinemaja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri. Sërish në program, si çdo mbrëmje nga e hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21 në Mix, dua të falenderoj shumë Depo Kaza për mbështetjen që jep këtij programi dhe t'ju kujtoj se pas pak do të kemi në vëmendje emra të famshëm personazhesh të cilët kanë lindur në 6 tetor. Mouse T, Emma Landford, Right About Now.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
1: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo, thash. Mos mu afro, më tha. Jam e vet punësuar.

Santana, Tina Turner, The Game of Love. Elizabeth Shue është 63 vjeç sot, aktoreja që lindi në 6 tetorin në vitit 1963 dhe do të mbaj mend fillimisht për performancën e saj në Living Las Vegas në 95-ën, fitoi një Independent Spirit Award në kategorinë aktores më të mirë protagoniste, u nominua njëkohësisht për një Oscar në të njëjtën kategori, do të luante në seri të famshme televizive dramës CSI, Julie Finally ishte ajo. Luajti gjithashtu në Back to the Future, pjesën e dytë dhe pjesën e tretë të filmit, dhe në 97-ën në filmin The Saint me Val Kilmer. Groove Armada, Will Young, History.

0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Gati, aksion.
4: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
4: Po bukë është
3: baget.
4: Bukë.
3: Baget.
5: Është Ola.
6: Ola.
7: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
4: Buk me Ola.
8: Paget me Ola.
9: Filluat prap ju.
10: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
11: Ku bëhet fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor. Banane 99 lekë kilogrami, Diadele Orhan 699 lekë kilogrami, Proshut Pule HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, Çokoladë Milka 79 lekë, Batanie Teke 219 lek, shampo trupi Neutro Roberts 259 lek, zgrasatore Shante Claire 1 plus 1 falas 299 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: dhe në vendin e parë. You Too, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Just like a devil, but tonight you're the host. Father, Son and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

Mix në Club FM deri në orën 21 ishte Sting the Rushing Water. Olivia Thirlby është 40 vjeç sot, ka lindur në New York 6 tetor 1986. Ajo luajti në filmin nominuar për Oscar Juno, më shumë se 40 role në karrierën e saj deri tani. Luajti në 2012 në filmin aksion Dread, edhe në fakt ishte studioi në American Global Theater dhe në Royal Academy of Akademinë e Arteve Dramatike përpara kësaj fame. Dhe në të njëjtën kohë ajo është një emër që sikundër ezitova përtej mbi 40 roleve që ka bërë deri tani, i filmi Juno e identifikon shumë figurën e saj si aktore. What do you want from me? Adam Lambert.

0: Mbaje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Kujdes, depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një gotë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

0: mundësohet nga Depo Kaza.
1: Jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Emi Jo Johnson është aktore e cila sot është 56 vjeç, 6 tetor 1970. Ajo luajti në The Pink Ranger, Kimberly Ann Hart në seri televizive Mighty Morphin Power Rangers, pati role në Felicity gjithashtu. Për para famës si aktore ishte shumë e pasionuar pas sportit, pas gjimnastikës, edhe madje do të ishte edhe pjesë e luarve olimpike, po për para se si kundër ndodh në fakt me sportistët hera herës, dhe është ai fati i keq, një incident që nuk e la më vonë që të vazhdonte këtë rrugtim. Kur ishte pjesë e serive televizive Felicity, do të këndonte këngën e saj të parë Puddle of Grace dhe u shfaq gjithashtu edhe në një episod të serive hit ER me Anthony Edwards. F.U. Silo Green.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor. Banane 99 lekë kilogrami, Diadele Orhan 699 lekë kilogrami, Prosciutto Pule HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, Çokoladë Milka 79 lekë, Batanie Teke 219 lekë, Shampo Trupi Neutro Roberts 259 lekë, Zgrasatore Chantecler 1 plus 1 falas 299 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
3: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Ora 19:00.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Për shkak të bojkotit të seancave gjyqësore nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, është shtyrë në GJKO për në 13 tetor seanca gjyqësore ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Orion Veliaj. Ditën e sotme, kryebashkiaku nëpërmjet inteligjencës artificiale bëri publik mesazhin në të cilin ndalet tek investimet e administratës së tij në shkolla, kopshte dhe çerte, si dhe në premtimin për ushqim falas në shkollat e kryeqytetit. Veliaj deklaron se gjatë viteve të drejtimit janë ndërtuar mbi 50 shkolla dhe 115 kopshte e çerte të reja. Ai kujton edhe situatën në më parshme me shkollat me dy turne, të shprehet si investimet janë të përqendruara tek përmirësimi kushteve për fëmijët dhe familjet. Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut ka konstatuar shkelje të konventës në rastin e prokurorit Adnan Kosova i shkarkuar nga detyra në vitin 2020 pas procesit të vettingut. Strasburgu vlerësoi se shkarkimi ishte jo proporcional dhe se autoritetet shqiptare nuk kishin dhënë arsye të mjaftueshme për ta justifikuar atë. Çështja lidhej me mënyrën e vlerësimit të pasurisë dhe konkretisht me të ardhurat nga shitja e një apartamenti. Shqipëria është urdhëruar të paguajë 6000 euro për dëm jo material dhe 5000 për kostot dhe shpenzimet e procedurës. Kryetare e Komisionit të Kulturës, Turizmit dhe Diasporës, Ina Zhupa, kundështoi reformën territoriale duke akuzuar mazhorancën se po injoron qëndrimin e komuniteteve dhe po e trajton çështjen në funksion të interesave elektorale. Në mbledhjen e komisionit, Zhupa tha se 15 këshillë bashkiak, përfshirë edhe ato me shumicë socialiste, kanë votuar kundër draftit për shkrirjen e bashkive. Drejtoria e përgjithshme e arkivave ka hapur për publikun Muzeun Arkivor një hapësirë për të sjellë historinë e Shqipërisë përmes dokumenteve fotografive, materialeve filmike dhe dëgjimore të digitalizuara. Ekspozita e përhershme trajton periudha dhe aspekte të ndryshme të jetës shoqërore, ndërsa vizitorët mund të ndërveprojnë me përmbajtjet përmes teknologjisë. Muzeu përfshin bibliotekën, fototekën dhe arkivin audiovizual. Gjatë këtij muaji do të jetë hapur edhe një ekspozitë e përkohshme me kodik bizantin dhe pas bizantin, pjesë e koleksionit të kodikëve të Shqipërisë. Hyrja do të jetë falas deri në datën 9 tetor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Kam shumë kohë që mendohem. Cool. Gatha, dhe nuk po jap dot përgjigje kësaj pyetje.

Ishte Enrique Iglesias, duke falenderuar edhe njëri tjetër Depokazën që mbështet dhe mundëson këtë program. Dua t'ju kujtoj disa detaje dhe disa informacione që mund të jenë të vlefshme dhe të nevojshme për ju në fakt, në lidhje me gjithçka mund të doni nga Depokaza, duke nisur nga produkte për kuzhinën dhe shtëpinë, e ngatimi, përsëritat tuaja të preferuara, pjatat e gota për çdo tryezë, aksesor për servirje dhe produkte pastrimi që lehtësojnë përditshmërinë. Në fakt, nga një tryezë e bukur në shtëpi tek shërbimi profesional në biznes, e gjitha nis tek Depokaza dhe Horeka. Në Depo Horeka, profesionistët gjejnë pajisje dhe produkte për bare, restorante, hotele dhe agroturizëm, nga përgatitja në kuzhinë deri tek servirja tek klienti. Depokaza dhe Horeka për shtëpinë tuaj dhe nevojat tuaja të biznesit. E gjeni në Tiranë tek Casa Italia, në autostradën Tiranë-Durrës 500 metra para mbikalimit të Flakës, dhe gjithashtu mund të ndiqni Depokaza në Instagram, në rrjetet sociale, në depo.casa.al. For your entertainment, Ellie Goulding.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është olja.
2: Olla.
4: Lakror apo byrek me olja. Shia flet vet.
3: Lakror me olja.
1: Lakror me olja.
3: Byrek me olja.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, proshut pule HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 70 lek, batanie teke 219 lek, shampo trupi Neutro Roberts 259 lek, zgrasatore Shante Claire 1 plus 1 falas 299 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

of the groove.

Al Gazar, Crying at the Discotheque. 26 vjeç sot Jenny Wade, aktore që lindi në Oregon 6 tetor 1980. Ajo është e njohur më së shumti për tretizimin e Alice Tanner në serit komedi të Fox The Good Guys. Gjithashtu ishte Nina në The CW's Ripper, edhe gjithashtu në The Wedding Band. Nga ana tjetër, u shfaq me Tobey Maguire në filmin e 2009-s Brothers, më shumë se 30 role në karrierën e saj. Edhe në të njëjtën kohë ajo dhe Baltazar Getty janë të dy të njohur për punën e tyre në komedinë horror, filmin Feast të vitit 2005. It's not right, but it's okay.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë, 10 tetor Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Incredibile super.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.al. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. We had a love, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: deep into my eyes.
1: Into my soul, the Gabin. Emily Mortimer. 55 vjeç sot aktoria britanike që lindën në Londër 6 tetor 1971 u shfaq në filma të rëndësishëm dhe në produksione jo vetëm hollywoodiane po edhe të pavarura, në Cast 2, në Scream 3 gjithashtu, edhe në të njëjtën kohë ajo studioi në West London, në St Paul's Girls School dhe në Oxford. Në bashkërisht me këto eksperiencat në ekranin e madh, ajo ishte edhe një aktore zëri në Cast 2 dhe Howl's Moving Castle. Është një prej emrave që ishte në fakt ka ndjekur të njëjtën shkollë që unë përmenda më herët, St Paul's Girls School, me aktoren e famshme Rachel Weisz. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, prosciutto pulle HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 7 lek, batanie teke 219 lek, shampo trupi Neutro Roberts 259 lek, zgrasatore Chantecler 1 plus 1 falas 299 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjejnë.

Gashi ishte ky Midnight Sun. Do të flasim tani për një tjetër artist. Ai është në qendër të vëmendjes për shkak të një videoje me një prej këngëve të NSYNC në vitet 2000 kur ai bënte beatbox, që është bërë virale në Instagram. Me kam fjalën për Justin Timberlake, një video pak ironizuese, po edhe me nuanca shakaje humori nga Hana Young, e cila u bë virale. Ajo ironizoi faktin se Timberlake dikur mund të ndalonte në mes të një këngë dhe të niste të bënte tingull ritmik. Po, gjithsesi tha se nuk po flasim mjaftueshëm për beatboxin e Justin Timberlake, ku nuk e lëvdoi shumë, po tha që aso kohë Justin duhet ta kishte ditur që ka edhe pajisje të tjera më profesionale, edhe mund të kishte incizuar më shumë, mos t'i jalinte të gjitha rastësisë dhe improvisimit aty për atyshëm. Por pjesa më e bukur e të gjithë kësaj historie është se ka reaguar vetë Justin Timberlake në një koment duhet të ngoxha të gjatë, edhe ai me të njëjtin sens shakaje humori e ka marrë me batutë të gjithën duke kërkuar ndjes, duke thënë që nuk e dinte ç'po bënte atëherë dhe cilat ishin ambicet e tij për beatboxin, por ka diçka të bukur edhe në mes të kësaj, sepse kujton këngën e famshme të tij Cry Me a River, sipas këngëtarit producenti Timbaland i këngës fillimisht e krijoi melodinë përmes beatboxit në studio. Fillimisht e bëri me beatbox Cry Me a River, thot Justin, hyra në studio, nuk isha as pak në humor, mendoi se ai e kuptoi si isha dhe thjesht nisi të bënte beatbox. Pati thënë për programin Hot Ones Justin Timberlake, i cili ka thënë se vetëm 4 orë më vonë kënga ishte shkruar, regjistruar dhe më pas nisën punën për produksionin përfundimtar. Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
3: Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
4: Partit i shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djathë, populli shumë shpejt do të mbetej.

0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ministri i Brendshëm Ervin Demo zhvilloi në Shkodër një takim me drejtuesit e policisë në qendër të së cilit ishte forcimi i marrëdhënieve me komunitetin dhe vendosja e objektivave të matshëm për strukturat vendore. Diskutimet u ndalën edhe te kushtet e punës dhe nevojat logjistike të efektivëve me ndërhyrje konkrete nga nisja e vitit 2027. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi në Komisionin e Ligjeve se pas ratifikimit të Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e profesionit avokatit, standardet e saj duhet të reflektohen në aktet ligjore dhe nënligjore, përfshirë ato të organeve të pavarura të drejtësisë. Deputeti Arjan Doja ngriti shqetësimin për bojkotimin avokatëve që ka sjell shtyrjen e proceseve dhe problemeve me afatet e paraburgimit dhe të drejtat e të pandehurve. Gogu tha se Ministria e Drejtësisë është e gatshme të zhvillojë një takim me palët për gjetjen e një sjellje. Për shkak të bojkotit të shtyrë për në 13 orë seanca gjyqësore në GJKO ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Orion Veliaj. Veliaj publikoi ditën e sotme një mesazh të krijuar me inteligjencë artificiale ku ndalet në investimet në arsim gjatë drejtimit të tij. Ai deklaron se janë ndërtuar mbi 50 shkolla dhe 115 kopshte çerdhe të reja, ndërsa risjell në vëmendje premtimin për ushqim falas të shkollave të kryeqytetit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga konferenca për mediat akuzoi kryeministrin Edi Rama se përmes kompanisë shtetërore Kajo është përfshirë në një skem të trafikut të kontrabandës së armëve duke pretenduar për përfitime të mëdha financiare. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja dhe ka dërguar për gjykim Elvis Shkambin, të akuzuar për vrasje të funksionarit publik, atë të mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje, ndërsa xhaxhai i tij Gjon Shkambi për vrasjen në rrethana cilësuese, punonjës i sigurisë së qytetit, akuzohet për shpërdorim detyre. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka konstatuar shkelje në rastin e ish-prokurorit Adnan Kosova të shkarkuar nga vettingu në vitin 2020. Çështja lidhej me mënyrën e vlerësimit të pasurisë së tij. Strasburgu urdhëroi Shqipërinë t'i paguajë 11.000 euro në dëmshpërblim. Kreu i PDK-s Bedri Hamza njoftoi në një konferencë për shtyp refuzimin e ofertës së Albin Kurtit për zgjidhjen e ngërçit politik. Vendi tashmë është drejt zgjedhjeve. Mali Zi ka ekstraduar në Shtetet e Bashkuara shtetasin iraniano turk Amir Berati, akuzuar nga autoritetet amerikane për përfshirje në një operacion shumë vjeçar hakërimi të lidhur me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit. Kryeministri italiane Giorgia Meloni është drejtuar zyrës së Bashkimit Evropian për pronësinë intelektuale me kërkesën për të regjistruar zërin e saj si markë tregtare. Kërkesa vjen pas rasteve të përdorimit të paautorizuar dhe manipulimit të imazhit të Melonit në rrjet. Një sulm me fik në një shkollë të mesme në Istanbul, në lagjën Beshakshehir, la të plagosur 8 nxënës, policia ka arrestuar një 15 vjeçare të dyshuar për sulmin. Ish kreu i shërbimit gjerman të inteligjencës së jashtme August Hanning u arrestua në dyshimet për zbulim të sekreteve shtetërore dhe tentativë për tradhti. Ai dyshohet se bashkëpunoi me një ish punonjës të shërbimit, i cili është në hetim për dorëzimin e rreth 2000 dokumenteve përfshirë materiale të klasifikuara në këmbim të parave. Forcat qeveritare të Jemenit kanë rimarë kontrollin e qytetit të Mokës pas luftimeve me rebelët e Huthit. Moka është një pikë strategjike për shkak të pozicionit pranë ngushticës Bab el-Mandeb, një nga korridoret kryesore të transportit dhjetar mes detit të Kuq dhe gjirit të Adenit. Presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi shtyrjen e përkohshme të pagesës së taksës federale për naftën e përdorur në rrugët publike për të lehtësuar barrën financiare. Numri 1 në tenis Jannik Sinner ka mbyllur zyrtarisht sezonin për shkak të problemeve në gjurin e djathtë. Mungesa e rrezikon pozicionin në krye të renditjes botërore. FIFA po përballet me akuzën se ka lejuar portierin e Republikës Demokratike të Kongos Lionel Mbassi të luajë në botror, pavarësisht se dokumentacionin për ndryshimin e përfaqësueses nuk ishte përfunduar. Çështja u hetua pas një ankese të Nigerisë, e cila ishte eliminuar nga Kongo në fazën e kualifikueseve. I shoku i skuadrës së Cristiano Ronaldo tek Manchester United, Rio Ferdinand, ka kërkuar që trajneri të kërkojë falje yllit portugez. Ferdinand tha se situata mund të ishte shmangur përmes një komunikimi më të mirë. Spanja përballet sonte në Ligën e Kombeve me Kroacinë, ndërsa Anglia pret Republikën Çeke. Ndeshja e mbrëmjes Shqipëri-San Marino në stadiumin e Rëllbenia zhvillohet për të marrë fitoren e tretë dhe për të mbajtur objektivin e rikthimit në Ligën B. Policia e shtetit ka marrë masa të posaçme për garantimin e rendit. Që nga ora 17 ka nisur kufizimet në segmentet e bulevardit Dëshmorët e Kombit, në ato të rrugëve Papa Gjompali 2, Dervish Hima, Asim Zeneli, Themistokli Gërmenji, Ismail Qemali dhe Abdul Frashri, si dhe zona pranë sheshit Wilson, rruga Elbasanit, Unaza dhe bulevardit Baramsuri, vjojnë të jenë të hapura për lëvizin e mjeteve. Kishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha un. Të kam si Lara.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

R.E.M. Losing My Religion. Kjo është ora e tretë dhe fundit e Mix në Club FM. Jemi në javën e modës në Paris dhe Dua Lipa ka qenë prezente aty për shfaqjen e koleksionit të Chanel nga Matthew Blazy, sezoni pranverë-verë i vitit të ardhshëm. Ajo nuk bëri deklarata zyrtare apo publike për shfaqjen e Chanel, por megjithatë prania e saj në rreshtin e parë tërhoqi vëmendje të madhe. Sigurisht nuk mund të ishte veshur veç se në Chanel, por kanë qarkulluar edhe disa video interesante, sepse në Grand Palace, aty ku mbajt edhe sfilata, në rreshtin e saj, ajo ishte pran Nicole Kidman dhe Pedro Pascal, dy aktorëve të famshëm, u pan të tre madje në një atmosferë shumë të bukur, sepse ishin në të njëjtën frekuencë, në të njëjtën energji, ndërkohë që prisnin sfilatën dhe shionin sfilatën dhe po luhej ndërkohë kënga Take On Me e grupit Aha. Më vonë të ftuarit u befasuan gjithashtu përgjatë sfilatës me Give Me More të famshmen e Britney Spears, që me sa duket nuk është se e prisnin shumë, por Dua Lipa foli pak për Vogue aty. Janë disa video në Instagram që qarkullojnë edhe në lidhje me këtë. Megjithatë, tërhoqi sigurisht shumë vëmendje, duke qenë se Chanel e ka atë një prej fytyrave tani më të koleksioneve të çantave të famshme të markës. Don't Start Now, Dua Lipa.

Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lekë kilogrami, djathëdele Orhan 699 lekë kilogrami, prosciutto pulle HV 799 lekë kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lekë, Miellola 89 lekë, Oris Gold Blue 149 lekë, çokoladë Milka 79 lekë, batanie teke 219 lekë, shampo trupi Neutro Roberts 259 lekë, zgrasatore Chantecler 1 plus 1 falas 299 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

Make it with you, Queens of the Stone Age. 6 tetor në historinë e muzikës do ta nis me vitin 1978. Benny Anderson dhe Frida Lyngstad nga grupi famshëm ABBA u martuan. Jemi në 91-shin, Elizabeth Taylor u martua me Larry Fortensky. Ceremonia u mbajt në Los Angeles në Kaliforni në një pron të Michael Jackson. Dhe në 92-shin, një tjetër vit po që na lidh sërish me 6 tetorin, Prince dhe The New Power Generation prezentojnë Diamonds and Pearls, videon e këngës në fjalë. 96-ta u martuan Faith Hill dhe Tim McGraw. Në 6 tetorin e vitit 2009, albumi The Kiss Sonic Boom u prezentua ekskluzivisht në Walmart. Dhe në 2015-ën Rock Band 4 prezentua për lojën e famshme PlayStation 4 dhe Xbox One. They Don't Care About Us, Michael Jackson.

0: Bax Bey prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bey.
1: Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Ora 20:03.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Çfarë po ndodh? Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat

Just Drive, kjo ishte Natalie Imbruglia. Filmi Ridigger me protagonist Tom Cruise dhe regjina Alejandro Gonzalez Iñárritu ka pasur një nisje jo fort të mirë në kinema që është konsideruar e dobët. Një arkëtim 8 milion dollarësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 12 milion dollar nga tregjet ndërkombëtare gjatë fundjavës së parë. Shifrat janë shumë më të ulta krahasuar me koston e filmit. Buxheti raportohet të jetë paktën 125 milion dollar, ndërsa disa burime vlerësojnë deri në 160 milion, pa përfshirë 100 milion dollarët për marketingun. Për të mbuluar shpenzimet, Digger do duhet të arrinte në rreth 350 milion dollar në arkëtime globale. Analistët parashikojnë se filmi mund të shkaktojë një humbje 150 milion dollarëshe që do ta kthente atë në dështimin më të madh financiar të karrierës së aktorit Tom Cruise. Filmi ishte menduar në fakt si një nga projektet kryesore të sezonit të çmimeve. Cruise interpreton një miliarder të çuditshëm të naftës. Në cast luan John Goodman, gjithashtu Riz Ahmed, Sandra Hüller dhe Jesse Plemons. Megjithatë, filmi mori disa vlerësime pozitive nga kritikët, përfshirë edhe vlerësime me 4 yje nga BBC, Daily Mail, The Telegraph, po pati kritika të ashpra nga The Guardian, The Times dhe Variety. Në të njëjtën fundjavë, nga ana tjetër, njësoj me Digger, filmi Verity me Anne Hathaway dhe Dakota Johnson kryesoi arkëtimet me 32.6 milion dollar. All the things she said. Tattoo.

Food, all the things she said. Mark Ruffalo është në vëmendje tani, aktori i njohur i cili ka kritikuar ashpër presidentin amerikan Donald Trump gjatë tubimit Hands Off Our Vote në New York, duke bërë thirrje qytetarëve të mobilizohen për zgjedhjet e ardhshme për Kongresin. Një emër në fakt i cili i shtohet emrave edhe ndër vite, po edhe të viteve, po edhe kohëve të fundit mes aktorëve të famshëm të cilët kanë qenë të zëshëm në lidhje me çështje politike dhe veçanërisht duke qenë jashtëzakonisht kritik në lidhje me figurën e presidentit Trump. Veçanërisht dhe specifikisht Mark Ruffalo e akuzoi Trumpin se mund të tentojnë të ndikojnë në procesin zgjedhor dhe ai gjithashtu ngriti shqetësime për sigurinë kibernetike të zgjedhjeve dhe përmendi Elon Musk në këtë kontekst. Një prej emrave të tjerë i cili është i përfshirë me qenë se unë kujtova këto figura është edhe Robert De Niro, aktori i famshëm, një kritik i njohur i Trumpit, i cili gjithashtu u bëri thirrje amerikanëve të votojnë dhe të kundërshtojnë politikat e presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara. Black Horses and the Cherry Tree, Katie Tunstall.

7.65 milion dollar për organizatën e bamirësisë Children in Conflict. Ata organizuan për herë të parë në Los Angeles këtë mbrëmje bamirësie, duke mbledhur këtë shumë rekord për fëmijët që jetojnë në zona lufte dhe konflikti. Shifrën e mbledhur e bëri Media Mulligan gjatë mbrëmjes, duke pasur edhe reagime pozitive nga të pranishmit. Kjo është shuma është më e madhe që kemi mbledhur ndonjëherë, më shumë se herët e tjera, ka thënë aktoria. Ngjarja u drejtuan nga komediani dhe aktori Jack Whitehall, ndërsa në mesin e të ftuarve ishin edhe emra që vinin nga kinemaja, nga filmi, si Emma Watson, Daisy Edgar Jones, Courtney Cox apo Kristen Bell. Pop Goes the World, janë The Gossip.

0: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investoni. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje.

pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. Startco, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit tonë në rrugën dytësore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

Ky ishte miks edhe për këtë mbrëmje në radio. Dua të falenderoj shumë Depo Kaza që mundëson dhe mbështet këtë program. Faleminderit shumë. Dëgjojmë nesër në 18:00, Julia me Daft Punk dhe Julian Casablancas. Kjo është Instant Crush. Unë jam Elsa Hymeri. Natën e mirë.

0: Hot Mix, o mondo sua, ga depo casa.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 6 tetor, banane 99 lek kilogrami, djathëdele Orhan 699 lek kilogrami, prosciutto pule HV 799 lek kilogrami, Golden Eagle 250 ml 35 lek, miellola 89 lek, Oris Gold Blue 149 lek, çokoladë Milka 7 lek, batanie teke 219 lek, shampo trupi Neutro Roberts 259 lek, zgrasatore Chantecler 1 plus 1 falas 299 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: U rikthyem.
5: U rikthyet.
4: U rikthyet trafiku.
5: Kredia.
4: Emailet.
5: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
5: Ah, unë u çlodha.
4: Dukesh e lodhur.
5: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
4: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
5: 3 orë.
4: Çdo ditë.
5: Me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
5: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
6: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
7: Po cili është sekreti?
8: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 21.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Ministri i Brendshëm Ervin Demo zhvilloi në Shkodër vizitën e parë në territor që prej marrjes së detyrës ku së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita, u takua me drejtues të punonjës të policisë. Në qendër të takimit ishte forcimi i marrëdhënieve me komunitetin dhe përcaktimi objektivave të matshëm për strukturat vendore, të cilat, sipas ministrit, duhet të monitorohen dhe vlerësohen periodikisht. Diskutimet u ndalën edhe tek kushtet e punës efektivëve, nevojat logjistike, automjetet dhe trajtimi financiar. Ministri tha se po shqyrtohen ndërhyrje konkrete, të cilat do të nisin nga viti 2027. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se përmes kompanisë shtetërore Kajo është përfshirë në një skem të trafikut dhe kontrabandës së armëve, duke pretenduar se nga kjo veprimtari janë përfituar shumë të mëdha parash. Në një konferencë për mediat, lideri demokrat tha se Kajo dhe kompanitë e lidhura me të janë përdorur për krijimin e një skeme korruptive, me akuza për qeverinë se u ka dhënë individëve të caktuar prona dhe fonde publike. I shkreu i shërbimit gjerman të inteligjencës së jashtme August Hanig u arrestua në dyshimet për spionazh, zbulim të sekreteve shtetërore dhe tentativë për tradhti. Sipas prokurorisë federale gjermane, Hanig dyshohet se ka bashkëpunuar me një ish-punonjës të lartë të shërbimit, i cili për më shumë se një dekadë i ka dorëzuar rreth 2000 dokumente përfshirë materiale të klasifikuara në këmbim të parave. Marrëveshja mes tyre mendohet se është krijuar në vitin 2010. Të dyshuarit u arrestuan në banesat e tyre ndërsa autoritetet kryen kontrole edhe në disa zonë dhe ambiente në Berlin. Hetimet vijojnë për të zbardhur për masat e rrjedhjes së informacionit dhe përdorimin e dokumenteve sekrete. Polemikat mes Cristiano Ronaldos dhe trajnerit të Portugalis Jorge Jesus vijojnë të shkaktojnë reagime. Rio Ferdinand ka kërkuar që trajnerit i kërkoj falje yllit portugez. Ferdinand tha se situata mund ishte shmangur përmes një komunikimi më të mirë, ndërsa sugjeroi që Jesus të bisedoi drejt për drejt me Ronaldon për rolin që ai do të ketë në ekip. Ish futbollisti Manchester United tha se Ronaldo mund të ketë ende një rol të rëndësishëm te kombëtarja, ndërsa trajneri duhet të menaxhojë si aspektin sportiv, ashtu edhe marrëdhëniet me lojtarët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mësuar nga Bax Bay.
7: Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi. Me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
8: Më zgjoj gruaja shumë herë sot. Pash në ëndër më tha.
9: A isha me bicikletë?
8: E pyeta.
9: Jo. E po, nuk kam qenë unë.
8: U ktheva në anën tjetër.

Më tha djali, oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pëthe të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

Ti çfarë kohësh që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

0: Ora 21:30.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitar, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
7: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I'll miss you the most. Dress like a devil, but tonight you're the host. Call the sun and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Kemi një lupon të ri, janë fjalet me të cilat nis traileri për sezonin e 4 të serialit të njohur të Netflix Lupin, premiera e cilit është planifikuar në 23 tetor. Personazhi kryesor është i bllokuar në kafazë qelçi, duket se një tjetër mjeshtër i mashtrimit të shtilirit dhe policia është tashmë në gjurmët e tij. Gjatë trailerit shikuesit mund ta shohin Asanen duke vazhduar si zakonisht, duke ndërruar maska, duke marrë identitete të ndryshme dhe duke mbjell konfuzion të plot midis atyre që përpiqen ta kapin. Aktori Omar Sy po rikthehet në rolin e tij që është Roy Lupin në një nga serialet më të shikuara në gjuhën huaj në historinë e Netflix. Si kujtes, seriali Lupin frymzuar nga personazhet dhe veprat rreth ajdhjes të famshëm Arsène Lupin, krijuar nga shkrimtari francez Maurice Leblanc.
2: Club goes to Hollywood.
4: John Legend dhe Pharrell Williams realizuan një album në Paris vitin e shkuar për të cilin artisti, i cili gëzon statusin e GOT, thotë se është ndryshe nga çdo album tjetër i tij. Muse, i cili do të publikohet në 23 tetor nga Republic Records dhe është shkruar e regjistruar në studion e Pharrell Williams në selin qendrore të Louis Vuitton, ku ai është drejtori kreativ për koleksionet e meshkujve, nxiti John Legend të largohet nga standardet klasike të përjetshme të pianos dhe të eksplorojë një estetik të James Bond me ngjyrimet e ta, por me një ritëm modern në themel. Pharrell ka prodhuar të gjithë albumin. Ai është gjithashtu bashkautor dhe artist duet në 6 këngë. Titulli Muse është frymzuar pjesërisht nga 9 muzat e mitologjisë lashtë greke.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

I thash gruas së mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

sot të dashurosh dhe mos të tutuan është e dhimshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin në karikim gjithë natë, dhe në mëngjes të gjesh me zero bateri është e të mërshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Për shkak të bojkotit të seancave gjyqësore nga dhoma kombëtare e avokatisë, shtyrë në GJKO për në 13 tetor seanca gjyqësore ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Orion Veliaj. Ditën e sotme kryebashkiaku nëpërmjet inteligjencës artificiale bëri publik mesazhin në të cilin ndalet tek investimet e administratës së tij në shkolla, kopshte dhe çerte, si dhe në premtimin për ushqim falas të shkollat të kryeqytetit. Veliaj deklaron se gjatë viteve të drejtimit janë ndërtuar mbi 50 shkolla dhe 115 kopshte çerte të reja. Ai kujton edhe situatën në më parshme me shkollat me dy turne, të shprehet si investimet janë të përqendruara tek përmirësimi kushteve për fëmijët dhe familjet. Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut ka konstatuar shkelje të konventës në rastin e prokurorit Adnan Kosova i shkarkuar nga detyra në vitin 2020 pas procesit të vettingut. Strasburgu vlerësoi se shkarkimi ishte jo proporcional dhe se autoritetet shqiptare nuk ishin dhënë arsye të mjaftueshme për ta justifikuar atë. Çështja lidhej me mënyrën e vlerësimit të pasurisë dhe konkretisht me të ardhurat nga shitja e një apartamenti. Shqipëria është urdhëruar të paguajë 6000 euro për dëm jo material dhe 5000 për kostot dhe shpenzimet e procedurës. Kryetarja e Komisionit të Kulturës, Turizmit dhe Diasporës, Ina Zhupa, kundështoi reformën territoriale duke akuzuar mazhorancën se po injoron qëndrimin e komuniteteve dhe po e trajton çështjen në funksion të interesave elektorale. Në mbledhjen e komisionit, Zhupa tha se 15 këshille bashkiak, përfshirë edhe ato me shumicë socialiste, kanë votuar kundër draftit për shkrirjen e bashkive. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka hapur për publikun Muzeun Arkivor një hapësirë për të sjellë historinë e Shqipërisë përmes dokumenteve fotografive, materialeve filmike dhe dëgjimore të digitalizuara. Ekspozita e përhershme trajton periudha dhe aspekte të ndryshme të jetës shoqërore, ndërsa vizitorët mund të ndërveprojnë me përmbajtjet përmes teknologjisë. Muzeu përfshin bibliotekën, fototekën dhe arkivin audiovizual. Gjatë këtij muaji do të jetë hapur edhe një ekspozitë e përkohshme me kodik bizantin dhe pasbizantin, pjesë e koleksionit të kodikëve të Shqipërisë. Hyrja do të jetë falas deri në datën 9 tetor. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Për një kohë të gjatë është spekuluar se iPhone i parë i palosshëm do të quhej iPhone Ultra, por Apple në fakt ka vendosur për emrin iPhone Duo. Nëse keni pyetur veten pse, Mark Gurman i Bloomberg ka një teori interesante. Sipas tij, Apple planifikon që në të ardhmen të prezantojë disa modele të iPhone-it të palosshëm, një iPhone Duo Max më të madh, një iPhone Duo Mini më të vogël dhe madje një version më të përballueshëm, iPhone Duo SE. Këto prapashtesa përshtaten shumë më mirë me emrin Duo sesa me emrin Ultra. Gurman e konsideron iPhone Duo aq mbreslënës, sa beson se telefonat e palosshëm mund të shndërrojnë në një normalitet të ri në tregun e smartphone-ve.
1: High Tech Time.
3: Google po përgatitet të hapë porositë paraprake për pajisjet e para Google Book, duke ofruar debutimin e platformës së re të bazuar në Android. Pas paralajmërimeve të mëparshme se pajisjet do të mbërrinin gjatë jeshtës, Google ka konfirmuar se porositë do të hapen së shpejti. Pajisjet e para pritet të vinë nga prodhues si Acer, Asus, Dell, HP dhe Lenovo, ndërsa disa prej modeleve janë zbuluar paraprakisht përmes rrjedhjeve të informacionit gjatë javëve të fundit. Deri më tani, Google ka dhënë vetëm një prezantim paraprak të platformës në muajin maj. Me hapjen e porosive, kompania pritet të japë më shumë detaje për sistemin operativ, përfshirë edhe emrin zyrtar të platformës.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Kom shejime undave nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM, Kabe Radio.

të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot janë dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: pyeti vajzën brëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: U ja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, përtej standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Petrus Cyprus nga Gjermania ka arritur të grumbulloj një koleksion rekord prej 19.500 goma të ndryshme për fshirjen e lapsit deri në 2014. Ai nisi mbledhjen e këtyre objekteve të vogla shkollore që nga fëmijëria e tij në 1970 dhe vazhdoi me përkushtim për më shumë se 4 dekada. Koleksioni i tij përfshin forma nga më të ndryshmet, që nga kafshët deri te miniatura ushqimesh të grumbulluara nga 10 shtete të botës. Ky koleksion unik zënë një hapësirë të tërë muzeale private në shtëpinë e tij.
1: Club FM Guinness.
3: Në 9 nëntorin e 2016, amerikani Corey Lowe, antar i ekipit të famshëm Harlem Globetrotters, shënoi një kosh nga një distancë 21.26 metra, ndërsa kishte sytë lidhur plotësisht. Ngjarja u zhvillua në arenën Allstate në Illinois gjatë ditës zyrtare të rekordeve Guinness. Corey realizoi këtë gjuajtje spektakolare pa shikuar tabelën, duke u mbështetur vetëm në memorien muskulore dhe orientimin hapsinor. Ky rekord mbetet një nga rritjet më mbreslënëse në historinë e basketbollit.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

jam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

Si më kalon një porosi që nuk e kam haruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Më pyeti cunin brëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karame.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Ministri i Brendshëm Ervin Demo zhvilloi në Shkodër vizitën e parë në territor që prej marrjes së detyrës ku së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita u takua me drejtues të punonjës të policisë. Në qendër të takimit ishte forcimi marrëdhënieve me komunitetin dhe përcaktimi objektivave të matshëm për strukturat vendore, të cilat, sipas ministrit, duhet të monitorohen dhe vlerësohen periodikisht. Diskutimet u ndalën edhe te kushtet e punës efektiveve, nevojat logjistike, automjetet dhe trajtimi financiar. Ministri tha se po shqyrtohen ndërhyrje konkrete, të cilat do të nisin nga viti 2027. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se përmes kompanisë shtetërore Kajo është përfshirë në një skem të trafikut dhe kontrabandës së armëve, duke pretenduar se nga kjo veprimtari janë përfituar shumë të mëdha parash. Në një konferencë për mediat, lideri demokrat tha se Kajo dhe kompanitë e lidhura me të janë përdorur për krijimin e një skeme korruptive, me akuza për qeverinë se u ka dhënë individëve të caktuar prona dhe fonde publike. I shkreu i shërbimit gjerman të inteligjencës e jashtme August Anigu arrestua në dyshimet për spionazh, zbulim të sekreteve shtetërore dhe tentativë për tradhti. Sipas prokurorisë federale gjermane, Anigu dyshohet se ka bashkëpunuar me një ish-punonjës të lartë të shërbimit, i cili për më shumë se një dekadë i ka dorëzuar 2000 dokumente përfshirë materiale të klasifikuara në këmbim të parave. Marrëveshja mes tyre mendohet se është krijuar në vitin 2010. Të dyshuarit u arrestuan në banesat e tyre ndërsa autoritetet kryen kontrole edhe në disa zona dhe ambiente në Berlin. Hetimet vijojnë për të zbardhur për masat e rrjedhjes së informacionit dhe përdorimin e dokumenteve sekrete. Polemikat mes Cristiano Ronaldos dhe trajnerit të Portugalisë Jorge Jesus vijojnë të shkaktojnë reagime. Rio Ferdinand ka kërkuar që trajnerit i kërkoj falje yllit portugez. Ferdinand tha se situata mund ishte shmangur përmes një komunikimi më të mirë, ndërsa sugjeroi që Jesus të bisedoj drejt për drejt me Ronaldon për rolin që ai do të ketë në ekip. Ish futbollisti Manchester United tha se Ronaldo mund të ketë ende një rol të rëndësishëm te kombëtarja, ndërsa trajneri duhet të menaxhojë si aspektin sportiv, ashtu edhe marrëdhëniet me lojtarët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja të jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: Një vajzë e bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po.
1: Ci sarò per sempre.
0: Club FM, Kap Radion.

0: Duke kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feelings it, I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq. Still

Nëse shkoni për të pirë në ndonjë pub, mos u shqetësoni, vetëm goda e parë kushton shtrenjtë. Club FM, kap god, kap radio. Let it roll, baby, roll. When I first saw you.

Dhe pyeta kolegun e punës: "Ore, pse u ndave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj, më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk

0: fal, pistolet e ke atë në xhep?
1: Apo je lumtë që më takove? Club FM,
2: Kape Radio.

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

gjithë shansin mrekullueshëm të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.

komshinë e pallatit shkoi shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Klab FM.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM